0: trenutku. To sve ovisi o izborniku, koliko će oni iskomunicirati, gdje će Luka igrati i na koji način.
1: Da, i htio sam samo dodati, tako su i Mesija nakon na prošlog svjetskog prvenstva isto slavio reprezentativnu penziju, evo otišao si, možeš ići na vrhu
0: da,
1: si,
0: da.
1: A evo ga, sad ga gledamo opet na sljedećem prvenstvu u redu. Manja razlika u godinama, ali jednostavno otkud ta potreba da to sve završi tako lijepo, divno, krasno, ne znam, ali zašto bismo igrače koji očito još mogu, a Luka Modrić je pokazao da još može, zašto ga tjerati? Osim ako on to sam ne želi.
0: Apsolutno. Znači, prije svega on osobno, ako igra na takvom nivou, znači Luka Modrić je bio među tri najbolje vezna igrača Italije. Da, možemo reći da talijanska liga je stvarno oronula se i pala, ali šta pričati onda o tome, zašto ga tjerati ako je čovjek zdrav. Imao je sad pek s ozljedom, ali to je mehanička ozljeda bila, znači nije bila neka ruptura ili ne znam, zbog godina. Jednostavno čovjek može egzistirati u veznom redu gdje je jako teško na tom nivou igrati. Može definitivno još ako će imati zadovoljstvo o tome. On će odlučiti kad više neće biti u mogućnosti svaki dan biti sretan na treningu. Jer mi samo vidimo utakmice.
1: Da, kažu sportaši da je zapravo puno teže prolaziti pripremu
0: za
1: trening, kamo li za utakmicu.
0: Mi samo vidimo ono završni ovoga čin.
1: Evo, vi ste bili u toj situaciji.
0: Tako je.
1: Prije onda je vama pre kraju karijere, igračke je bilo, nije bilo problem igrati utakmicu, jer to je valjda najlakši dio.
0: Apsolutno, ali treba
1: ali
0: doći do toga.
1: Jutra je, se probuditi.
0: Istina živa. To je nevjerovatno, jer jednostavno teško je egzistirati. Svaki dan su treninzi koji su isto na nivou teški koji i utakmica. I to ih ima 5, 6, 7, pa utakmica. Ne? Utakmica je samo finalni ovoga čin.
1: Dobro, mi vjerujem, kažem, da će se sigurno još raspravljati oko toga statusa Luke Modrića, iako smo eto sad malo i rekli zašto ne bismo to trebali raditi. Imamo i opet malo navijača nakon utakmice ovoga puta iz Splita, pa idemo čuti što su oni rekli nakon poraza od Portugala.
2: Sramota što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavu gori, idemo dalje. Sad reći, smjera generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje. Mislim da je to sad trenutno najbitnije. Nećemo, nismo ostali u lošim rukama, predalo nas je u dobre ruke, tako da idemo dalje, iduće je naše i to je to.
3: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto. Sudac koji uvijek, tri gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put, baš sam razočaran. Ujutro radim, ostao budan do 4 ujutro.
4: Svi smo na kraju razočarani, kad smo zabili gol skakali smo svi, znači ovdje na zvončacu je bilo ludilo, ja sam bez glasa ostao i onda eto na kraju ponište gol i ništa, idemo dalje i to je to. Ali ovo na kraju je najviše boli jednostavno, mislim. Svi smo primijetili, mislim odavde, da je njihov obramben igra rukom i da je treba biti penal za nas. Bila je dobra, mi smo ovdje navijali, ja bi ocjenio sa devetkom jer su dali vrlo, vrlo napet utakmicu i letilo se gori deli po terenu.
5: Plaće mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači tri gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono. Baš nerealno, to je to.
6: Zapravo nerealna situacija da oni nama tri gola ponište, daju njima penal, sve samo da oni zapravo na kraju pobjede, da guraju ove svoje velike sile, ovo nije istina, ovo se samo nama može događati i ovo zapravo nisu istine. Ne osjećate plać, nego bijes, ja ne mogu vjerovati što se ovdje događa, šta ja zapravo gledam ovdje 90 plus nešto minuta, 120 minuta, ja ovdje gledam čistu krađu. Petar Sučić i Perišić definitivno odradili su cijelo prvenstvo odlično, Baturina isto cijelo prvenstvo igra odlično i naši su dali sve od sebe u ovoj zadnjoj utakmici, ali šta ćemo kada uvijek veći prevladaju.
7: Prvo polovreme smo malo slabiji, drugo polovreme smo igrali bolje, dosta bolje. I trebali smo dobiti i zaslužili smo dobiti i eto to je to.
8: Ovo ako je bio, ako ovo zadnje nije bio gol po svim pravilima FIFA.
9: Krađa.
8: Neka oni tako odluče, ako smo trebali izgubiti, trebali smo očigledno i to je to.
10: Prvo polovreme bilo ok, drugo smo bili bolji i pokazali to kroz cijelo polovreme, ali nije bilo sreće, nažalost.
7: Borili se do kraja i pokušali su sve što su mogli.
0: Dečko moj,
1: to je bilo kraj rečenice s dvije ruke, dečko moj, komentirali smo malo izjave navijača koji su to rekli da se radi o krađi, ali Samira, rekli smo nećemo previše, već smo komentirali na poluvremenu, mislim da zaista po nama taj prekršaj za kazneni udarac. Možda je bilo situacija koje se nisu takve svirale na prvenstvu, ali u tom

0: David Parks, The Flash Score. I'll ask my question in English. First of all, again, welcome back to Canada, and I'm very sorry about the result tonight. I just want to know, you know, what you told your team after the match, because after such an intense game, you know, many opportunities, and obviously that last-minute goal disallowed, or a lot of emotions. So just a bit on what you told your team, if you could. Fada.
1: Pitanje je bilo za izbore kada li ćeš to rekao igračima nakon utakmice.
2: Kad primiš gol u ekstra tajmu, to se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ne možemo se toga otrgnuti, izgubili smo utakmicu i to je jedino što je mjerodavno ispalo svjetskog prvenstva. Naletili smo na Portugal, možda je teško protivnika odmah u šestini finala, to je malo problem, ali evo, hrabro smo izgubili.
3: Gospodine Zlatko Dalić, Ante Kvartić, CroatianSports.com, poštovanje, ako mogu na engleski. I just want to say I've been following your career since you took over the team in 2017 when no one wanted to take over the team. What you've done is absolutely incredible. You have given Croatian people across the world the best time together. I witnessed that during this World Cup. This is my first World Cup. You turned a tiny country into a global brand through two World Cup medals.
1: Novinar se ovdje zapravo zahvalio izborniku Daliću na svemu što je napravio za hrvatsku reprezentaciju kad je na klupi vatrenih. Kaže da izbornik Dalić zaslužuje svoj ekip.
3: The Croatians love you and what you've done for us in the past 10 years is incredible and I just want to say thank you.
1: If this is the last time we meet,
3: lakao sam malo prije, oprosti. But on behalf of all the Croatians in the Domovina, in the diaspora, we thank you for everything that you've done for us. It's magical.
1: U ime svih u Domovini, u diaspori, zahvaljujem se izborniku Daliću.
3: And whatever the next road takes you next, I hope it's the best for you and your family.
1: I želim sve najbolje.
2: Thank you for everything. Thank you for your support and for everything what you did for our team also. Big support. Hvala zaista i našoj ljudima i našoj diaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i koji su danas bili, hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
4: John Chidley Hill with the Canadian Press. I'm just here. My question will be in English. This was the last World Cup match that'll be in Toronto for this tournament. Obviously, you played here twice. What did you think of the venue, the atmosphere and just the facilities?
1: Pitanje o Torontu, stadionu, gradu i o svemu što se događa u Kanadi.
2: Pa zaista imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga, ali sve u svemu jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio to ako to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Ali evo kažem, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
5: Izborniče, spomenuli ste da je to kraj jedne ere, vrijeme za nove početke u prethodnom pitanju, pa evo moram se nadovezati, je li stvarno onda kraj jedne ere i je li ovo bila možda vaša zadnja utakmica na klupi?
2: Pa kraj jedne ere, jer jednostavno ovo je svjetsko prvenstvo, za 4 godine novo svjetsko prvenstvo, ja govorim o tom segmentu, ko zna što će biti za 4 godine, što će biti dalje, ali ovaj, o svemu tome ćemo u Hrvatskoj.
1: Eto, čuli smo dijelić konferencije za medije izbornika Zlatka Dalića. Bilo je tu dosta pitanja i stranih novinara, hrvatskih novinara na engleskom također. Ovo posljednje pitanje i ono što sam ja zapisao u tom jednom odgovoru, rekao izbornik neki novi početci, ali onda je to malo eto pojasnio. Ne vjerujem da će izbornik Dalić sada tu večeras, sutra, ovih dana dobiti neku brzu luku, to nema šanse. Uostalom, ako se ne varam, je potpisao nedavno novi ugovor.
6: Tako, ima ugovor. Ne, pa,
1: tako da. Ali u pozivima slušatelja mislim da je da su više njih je spomenulo smjenu generacije. Sad, ko bi tu točno, odnosno Luka Modrić jedini je tu igrač koji zapravo može ići. Eventualno Pešić.
6: Eventualno Pešić. I to je to.
1: Kramarić znači, možda isto, ali oni isto imaju sigurno.
6: Da, ali nije, odlazili su i prije po 2-3 igrača, ali nije to smjena generacije.
1: Da, baš
6: smjena
1: to. Generacije, mi smo mi zapravo napravili smjenu generacije, jer tako su nama igrali dosta igrača koji nisu
6: apsolutno
1: bili u
6: prvom planu. Tako da ima tu će biti kostur ove ekipe i dalje, tako da naravno bez Luke, ako Luka ode, ja opet tvrdim ako Luka ode, neće biti sve isto bez njega, ali jednostavno moramo se pomiriti s tim da se takav više možda i nikad neće roditi u Hrvatskoj i da stvarno, kak je izbornik rekao, dolaze nova vremena.
1: Da, i prije nego što čujemo i Petra Sučića, jednog od tih koji je novo ime, relativno novo ime koje on se već nekoliko godina na reprezentaciji. Samo sam htio reći, izbornik Dalić rekao je da malima nije dozvoljeno da prođu. To je, ajde, možda to još bilo u afektu sada, jer da je tako, da bi Njemačka recimo prošla Paragvaj. Možemo to tako
6: dobro,
1: reći.
6: Mi volimo na taj način malo reagirati, da nas svi ovoga gaze, ali dobro. Ne treba sad o tome, apsolutno nije potrebno. Ja samo govorim, taj drugi gol se ne smije dogoditi, penal se ne smije dogoditi, to me muči najviše.
1: To je to, idemo čuti što je rekao Petar Sučić nakon utakmice Portugale Hrvatske.
7: Ne znam više, prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno i ali ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme, mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam, previše situacija koje su ono upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više. Odigrali smo onako kako smo i pripremali i prihvatili smo da će biti moment kad će on dominirati, ali isto kad ćemo i mi dominirati. I na kraju mislim da smo, kao što sam već rekao, ne znam više šta da kažem, zaslužili smo puno više. A iskreno bio sam jako potresen, ali mi je govorio da je to nogomet, da je tako u nogometu će biti i to uvijek teški trenutak i situacija, ali da sam odlučan da nastavim dalje i da će u budućnosti biti bolje.
8: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča, može li Turska ovo biti Beč neke nove generacije, znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina?
7: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir, pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas, igrali smo hrabro, muški i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreća nije na tvojoj strani.
1: Da, dosta je reprezentativaca govorilo o tome da se negdje vrati. Ja ću samo podsjetiti, u 8 utakmica nokaut faza u Rusiji i u Kataru, Hrvatska u 90 minuta ostvarila 1 pobjedu i to protiv Maroka, ima 2 medalje. Dakle, bile su tu penali, produžeci, ali samo 1 pobjeda u 90 minuta i eto, srebro i bronca su tu, tako da zaista negdje se uzme, negdje se vrati, negdje se, nećemo reći, i da se, eto, teško dodalo, ali se zaista teško je uzelo večeras, ali onomu kome se uzelo, odnosno ona onaj koji je uzeo, to je Igor Matanović, koji je pojasnio situaciju oko gola za 2-2 nesuđenih 2-2, pa mislim da time možemo i razriješiti cijelu tu situaciju oko tog pogotka. Idemo čuti što je rekao naš napadač nakon utakmice.
9: Jesu li se malo ovako na prvu slegli dojmovi nakon završetka utakmice?
10: Još uvijek je teško shvatiti ovu utakmicu, mislim. Evo, malo prije sam i rekao da smo više i više zaslužili, ali možemo biti jako ponosni na sebe.
9: Što se dogodilo tu u ovoj posljednjoj situaciji na utakmici? Jeste li dirali loptu? Kakva je poslije bila komunikacija? Što je sudac govorio?
10: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je, što ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
9: Hvala vam.
1: 4:27, Igor Matanović, rođen u Hamburgu, u Njemačkoj, napadač koji je eto, time što nije išao na šišanje i sam priznao da je osjetio dodir lopte, tako da mislim da tu možemo Samira ipak to zaključiti.
6: Pa, rekli smo da možemo vjerovati ovoga tehnologiji, ili moramo, nemamo drugog izbora, da se te greške smanje na čim manje da imamo grešaka, ali svaka čast na tome, ako je on osjeti, onda nemamo mi što dodavati.
1: Eto ga, mislim da smo i time...
6: Stvarno se na ekranu nije, ono, to teško je bilo razaznati.
1: Mislim da smo time to i razriješili i zaključili. 4:28, još imamo minutu i pol za kraj naše emisije. Ništa, ćemo malo najaviti Švicarsku i Alžir.
6: Švicarska i Alžir, po Švicarska definitivno favorita, ali to ništa ne znači. Tako da...
1: Mislim da
6: ih nećemo pratiti baš.
1: Da je to dovoljno. Da, eto, možemo samo reći u 5 sati, dakle za pola sata Švicarska Alžir, potom u 20 sati Australija, Egipat, u ponoć Argentina i Zelenortski otoci, onda u 3:30 poslije ponoći Kolumbija, Gana, još 4 utakmice, 16. finala, prvi put u povijesti, dakle 16. finala na svjetskom prvenstvu, otkako su se uvele te grupe i tako dalje. Paragvaj, Francuska, Kanada, Maroko, Portugal, Španjolska, SAD, Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, to će biti već sad svi ti parovi, osim tu, ajde, možda Kanada, Maroko, a i oni su igrali na prethodnom svjetskom i to u skupini s Hrvatskom. Bilo je tu isto lila utakmica, 6 jako dobrih parova, već sad.
6: Pa da, sad će se isfiltrirati, to još će se provući neka ekipa, sigurno zbog ždrijeba, čak i u četvrtfinale, ali ja vjerujem da će i još dalje se pojaviti neko iznenađenje.
1: Eto, mislim da smo time stigli do kraja. Ivan Živko za tonskim pultom, pomagao je tu i tamo Damir Hajduk, Samir Toplak bio je s nama u studiju. Samire, hvala puno na suradnji.
6: Hvala vama. Bilo je jako, jako uzbudljivo.
1: I brzo je prošlo svaki put.
6: I brzo je svaki put prošlo, ali malo smo žalostni jer je tak brzo završilo. Mislim da bi bili sve bolji.
1: Možda ćemo vas zvati ovako za neke emisije ako budemo imali da prokomentirate ostalo.
6: Može.
1: Karlo Plazina, eto, odjavljuje se od vas, poštovane slušateljice i slušatelji. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija. Uz drugi, a možda i na prvi, tko zna, tamo ćemo isto imati zanimljive teme, sigurno će se pričati o nogometu i ondje, pa želim vam ugodan početak dana, ako ste tek sad ustali, ili ugodno spavanje, ako idete na počinak, na odmor, a onima koji su u punom pogonu, ugodan ostatak dana.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja, svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9:35 i 18 sati u emisiji Američki san.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
15: Drugi program, prvi izbor.

0: Aerosmith i Taste of India doveli su nas do točno 6.00. Rekla bi dobro jutro, ali ne znam koliko je dobro, ali ajmo mi lagano krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ipak ćemo ispoštovati kako to inače ide i reći dobro jutro svima.
2: A dobro jutro, dobro jutro. Eto.
0: Da.
2: I šta? Nisi gledala, jel?
0: Ne, nisam gledala, tako da molit ću te, Hrvoje, da me uputiš u apsolutno sve, uputiš, jedna si gotla kroz par minuta.
2: Dobro.
0: Vidim da su me dočekale poruke na WhatsAppu, mislim, naravno prva stvar koju sam napravila kad sam upalila ujutro mobitel, odnosno otvorila oči, je bilo vidjet koliki je rezultat.
2: I koliki je?
0: Nisam bila zadovoljna, naravno, kad sam to vidjela. Vidim da smo izgubili 2-1. Ono što me zanima je,
2: dobro,
0: ja sam noćas dok sam spavala sam bila probuđena negdje 3 ili 4 puta od strane ljudi koji su gledali utakmicu, koji su vrištali
2: naše pogotke,
0: i slavili naše pogotke.
2: A tebi ništa
0: onda,
2: jasno,
0: tako
2: kako?
0: Je, ja sam se probudila i sad vidim da smo zabili jedan gol, pa molim te mi objasni što se
2: događa. Zabili smo mi nekoliko njih, samo se nešto nije od toga priznalo.
0: Dobro.
2: Naime, da, kao što si rekla, izgubili smo, ispali smo od Portugala, ipak, rekao bi 2-1. 1-0 smo poveli, evo za one koji eventualno je sad ovo prva informacija, poveli smo preko Perišića 1-0, međutim ovoga dosta kasno, negdje pred kraj drugog poluvremena su, već se ulazilo u zatvaranje, ajmo reći, utakmice, kada su Portugalci izjednačili na 1-1, a onda su u onoj sudačkoj nadoknadi, čini mi se da je to bila negdje 94. zapravo minuta, i im je dosuđen i jedan isterac, tako da su oni 2-1. Hrvatska je zabila i preko Sučića, međutim zbog zaleđa, malog minimalnog zaleđa je poništen taj gol, a ponovno je i zbog toga što je Pašalić stajao, pokazalo se u zaleđu Matanovićev, odnosno gol ovoga je poništen koji je slijedio,
0: dakle dva gola su nam poništena, jel?
2: Dva gola su nam poništena, da, mogli smo bez problema odvesti ipak na kraj u produžetke utakmice, međutim ne, VAR je rekao ne može.
0: Dobro, hvala ti. Mi ćemo naravno još malo oko svega toga uskoro razgovarati. Naš Gotla je sprema negdje na liniji pa će nam se javiti kroz par minuta. Čućemo kako je to sve izgledalo tamo uživo i kakvi su njegovi dojmovi i kako se on trenutno osjeća. Sigurno ne lijepo kao i ostatak Hrvatske. Ajmo mi lagano onda zasvirati. Naravno, kao i uvijek petkom nas čeka i preporuka za vikend koju zovemo Halo Radio, ne znam što bi radio, i kviz koji ćemo evo probati odigrati onako da se malo raspoložimo, a prije toga ono što nam svima treba je jedna ovakva stvar, malo da nam vrati moral.
2: Ma da, ajde, neka, nema veze.
0: Jer naravno, što god bilo, bila pobjeda, bio poraz,
2: normalno.
0: Mi smo tu za naše vatrene.
2: Ma normalno.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: and get it.
1: Adele i Can I Get It doveli su nas do 6:10 u ovom trenutku. Gotla mi je tu na mobitelu, naime dobila sam ga, odnosno zvao me jer trenutno se nešto malo komplicira oko našeg spajanja
2: veza,
1: s njim, pa evo pričekat ćemo ako to uspijemo u nekom trenu riješiti, no prije toga, prije nego što onda riješimo, ćemo se baciti na jedan komentar u utakmici, naravno da nam je danas to svima u fokusu. Naime, javio nam se Marin koji traži jedno objašnjenje oko cijele situacije oko nogometa, pa evo Hrvoje, probaj mu objasniti.
3: Evo imam jedno pitanje za Hrvoja. Za ovaj drugi gol koji su nam poništili u sudačkoj nadoknadi, bok zaleđa Pašalića. Znači, Matanović dira loptu. To je činjenica, Pašalić stoji u zaleđu. Zaleđe nije dok Pašalić ne dira loptu. Znači, tek kad taj napadač, odnosno Pašalić dira loptu, tek onda se može svirati zaleđe. Ali, između dodira Matanovića i kontakta Pašalića s loptom, igrač broj 13 iz Portugala tjemenom dira loptu i daje direktno u prostor našem igraču. To nije ofsajd. Po pravilima nogometne igre to ofsajd nije. Mislim da je gol potpuno regularan, ali evo, ajde, daj me razuvjeri, molim te, jel ovo volio bi da i Toplak ovo iskomentira.
2: E pa da, to je ono što se sad zapravo najviše svi pitaju, kako je to zaleđe, zato jer smo mi još ko klinci već znali da ako se od protivničkog igrača odbije lopta, onda zaleđa nema. To je bilo vrlo jasno uvijek svima, no međutim, pravila zapravo kažu da taj protivnički igrač koji na putu do napadača koji je u eventualnom ofsajdu tu loptu dira, a na način da ju kontrolira ili da ju namjerno, da namjerno reagira na nju na neki način, onda se to zaleđe da zaista poništava. Ali ako je samo slučajno taknuo ili se odbila slučajno od njega, dakle nenamjerno, onda u tom slučaju zaleđe ostaje. E sad je tu opet ostaje na interpretaciji suca,

0: namjerno išao na loptu, jer hvala Bogu čovjek je uvijek htio izbiti iz svog kaznenog prostora i otkloniti opasnu situaciju, i normalno da bi to tumačio kao namjerno kontroliranje i ovoga startanje na loptu. Međutim, da, točno, sudac je ovdje procijenio da je tu ona kao samo slučajno njega dirala, jel?
1: Hvala ti, Hrvoje. Gotla, imaš li ti komentar na ovo?
2: Ja se slažem s Hrvojem, ali ne znam što reći. Ja bih vam volio reći dobro jutro Hrvatska, ali evo me tu ispred hotela, pokušavam procesuirati sve ove osjećaje koji su se događali na toj utakmici, od uzbuđenja, od ushićenja, do tuge, do tiha. A što se tiče, evo, sad ću se odmah osvrnuti. Mi smo ovdje imali priliku, ne znam je li to bilo u televizijskom prijenosu, dobili smo grafiku senzora. Matanović je išao na loptu, ali ju nije dohvatio. Dohvatio je tu loptu njegov čuperak. I dobro je rekao naš Dameo u prijenosu da se kojim slučajem Matanović jutros ošišao, možda ne bi bilo zaleđa. Znači, taj, ja ne znam kako da ga nazovem, a da budem pristojan za Hrvatski radio, pa taj senzor je u lopti, da, neću mu davati nikakav pridjev, je napravio to da je očitano da je Matanović kao dirao tu loptu i da je imao namjeru ju dirati, ali dirala je ta jedna vlas kose. Pa sad ovaj zaleđe, to nećemo više komentirati. Guardiola,
1: šta se nije šišao ranije?
2: Pogodak. Ma ne znam, evo. A nije čovjek jedan kriv. Dobro,
1: ma naravno,
2: rekao,
1: šalim se.
2: Da. Krenuo je ona loptu izbiti, ali nije ju dohvatio, nego taj čuperak. Pa svašta se događalo, i taj Ronaldo, ne, znamo koji mu je nadimak s obzirom da iz penala uvijek zabija, ali ostaćemo dostojanstveni i nećemo sad previše našim protivnicima. Moćni su protivnici, tu se nema što. Naša reprezentacija je bila prilično neuvjerljiva u prvom poluvremenu, u drugom je onako krenula baš lijepo, jako, moćno, ali na kraju Portugalci 10 godina kasnije, eto, opet su nas puknuli i zaustavili u 16. finala. Mnogi navijači kažu nakon utakmice da su zadovoljni, da su zadovoljni ovom igrom. Ja bih rekao da je ovo bila najbolja utakmica naše reprezentacije. Možda je to malo čudno nakon poraza reći da je bila najbolja utakmica na ovome turniru. Možda da pitam svog Stjepana, sugovornika koji je ovdje ispred hotela, stigli smo od stadiona. Stjepane, kakva su vaše razmišljanja kao navijača iz New Jerseya?
3: Definitivno najbolje drugo polovrijeme. Dugo nismo bili tako dobro polovrijeme, ali dojmovi utakmice, ne znam šta bih rekao. Na tribinama je izgledalo da je jako bilo, ne znam riječ iskoristiti, bias, da je bilo sve naklonjeno Portugalu što se tiče recimo 50-50 lopti. I ne znam šta bi rekao.
2: Iza vas je sjedio jedan Portugalac.
3: Da, i koji je dosta se nakon Ronaldovog gola može jedno 10 minuta plakao, nije više ni pratio utakmicu.
2: No. Tako da su te emocije stvarno, mislim, od njihove sreće.
3: Pardon, nije bio Portugalac, nego je bio, kako se čini, neki možda čak Pakistanac ili Indijac.
2: Ali voli Ronaldo.
3: Ronaldov ljubitelj. Da. Ronaldo je njegov idol i plako je dobrih 10 minuta, je doslovno je rido suza.
2: Ma svaka čast Ronaldo, stvarno čovjek je posvećen sportu, trenira u tim godinama, u 42. godini, tu se nema što zamjeriti, ali baš da su mu morali dati da igrač utakmice, ne znam.
3: Nije bio igrač utakmice, po meni.
2: Modrić se oprostio od svjetskog prvenstva i sam izbornik Portugala je na preskonferenciji, bio sam i na njegovoj i na Dalićevoj preskonferenciji. Čovjek kaže, to je veličina kakva se nikada vjerojatno ne sreće, odnosno vrlo rijetko, ne samo zbog igri i igara koje je pružao u ovim poznim nogometnim godinama, i on je prešao 40. Rekao je za Modrića da je on vuk, da je prošao takav put na svojoj karijeri, i ono što je na kraju zaključio, kaže, čovjek je dao takav poticaj, podstrek mladim nogometašima diljem svijeta da se bave nogometom. Ja vam mogu reći ovdje iz prve ruke, tijekom prije podneva bio sam u Torontu, sreo sam jedan kineski bračni par, žena je u dresu hrvatske nogometne reprezentacije Modrićevom, svi znaju za Luku Modrića, svi mu se dive, puno je ljudi bilo ne iz Hrvatske ili hrvatskog podrijetla na ovoj utakmici koji znaju za Modrića, i Ne znam, evo, ja nemojte me ništa pitati, ja sam, ja uopće ne

0: Ne znam kako bi vam se javljao ovoga jutra, odnosno nama je sad tek prošla ponoć, ljudi se polako vraćaju u Toronto, tako da...
1: Da, je.
0: Budi gotla pametan.
1: Dobro si rekao na početku, friško je to još sve praktički malo prije završilo, nismo uspjeli ni procesuirati kako spada sve to skupa, ali ovoga... Budemo, mislim da slažem se, ovo je sigurno naša najbolja odigrana utakmica na ovom prvenstvu. Meni čak osobno niti to prvo poluvrijeme nije nešto previše smetalo, jer mi se činilo da smo sami izabrali upravo namjerno takav pristup i ovoga, dobro smo ga nekako iskontrolirali. A onda smo ubacili u brzinu više i to se pokazalo zapravo još puno bolje. Međutim, eto, nažalost, evo neke okolnosti. Zato i pratimo nogomet što ponekad, evo, nekad ode to i na našu stranu, a nekad, evo, na tuđu.
0: Pa ja vam mogu reći, evo, iz neutralnog kuta, kad sam izlazio sa stadiona, jedna volonterka tamo koja radi za FIFA, kaže, pa ne morate biti tužni, stvarno ste lijepo igrali. Mislim, to možeš reći iz ovog neutralnog kuta, kad nisi Hrvata, ali da, hvala, lijepo ste igrali.
2: Da, ako si Hrvat, onda danas ujutro zvučiš ovako kako Kristina zvuči, ajmo je poslušati.
3: Jutro, ljudi. Ono što bi ja rekla sada, sigurno ne može ići u eter, kao i većina Hrvatske, jer bi bilo izbipano, bip. Ne znam, evo, teško je. Mislim da su bili odlični, dečki, borili su se, normalno ima grešaka i sve to stoji. A brate, nije baš okej.
2: Eto, tako zvuči prosječni Hrvat danas u Hrvatskoj. Gotla, jesi nam tu, jesmo te izgubili?
0: Je.
2: A već sam mislio da je tebe možda ovaj...
0: Ne, senzori mi rade ovdje. Stigli su još naših navijača, dečki. Dobro jutro. Otkud ste?
4: Iz Slavonskog Broda.
0: Da vas pitam kako ste?
4: Razočaran. Teško razočaran.
5: Teško. I ja sam razočaran, ali nisam razočaran sa igrom, sa dečkima, da, ništa, slažem. To je svakom slučaju, recimo,
4: sa suđenjem smo razočarani.
5: Sa FIFA-om, suđenjem, katastrofa.
0: Ne znam, evo, ja se ježim cijelo vrijeme, vrti mi se te slike iz glave, ali što je tu je?
2: Ma da.
5: Tu je, ali gledaj, dečki se služe više, mislim da su radili ovu osminu finala, da je bilo pošteno. Da bar te produžetke odradimo, da i sjebemo produžetku.
0: Evo, živo smo, ali malo dobro.
2: Budemo se mi umjesto gospodina, u ime gospodina ispričali, ali da.
0: Rekao sam što je rekao portugalski izbornik o Modriću, nahvalio ga ESPN, hvali Modrića, stvarno poznati diljem cijelog svijeta. Ja ću vam samo još reći jedan podatak. Ivan Perišić, koji je danas postigao pogodak, jučer, kad je već nije bitno, je ušao u društvo šestorice velikana koji su postizali pogotke na 4 svjetska nogometna prvenstva. A to su Messi, Pele, Ronaldo, Kloze i Seman. Ja mislim da je peti i sad je naš Ivan Perišić šesti. Što da vam kažem?
1: Da.
4: Perišić je čudo, stvarno je igračina i stvarno smo odigrali super, jedino eto što... Nije bilo sreće i malo sudačke odluke.
0: I taj var i senzori. A cijelo vrijeme, evo, moj mlađi kolega Dameo govori da je protiv te moderne tehnologije. Ja ću mu se sad prikloniti. Cijelo vrijeme govori protiv umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija je ušla i u FIFA, i senzor je ušao u loptu, i 100 kamera s varom. Mislim, okej, ako je pošteno, ali mislim stvarno da se vratimo na početak one priče. Matanović je išao na tu loptu, ali nije ju dotakao nego njegov čuperak. I sad zbog jednog čuperka je vlasi kose, eto ti zaleđe.
4: Dva poništena gola i penal za Portugal, nemamo šta više priđe. Teško je tako dobiti utakmicu.
5: Ali dečki su stvarno zaslužili, recimo, toliko su nas puta obradovali, to ne može čovjek opisati koliko smo se radovali. I danas smo, kad su izgubili, radovali se ponovo sa njima. Znači, radovali smo se, žao nam je što je Modrić najvatnije zadnja utakmica.
0: Ali nikad ne reci nikad. Ja sam to govorio i u Kataru. Čujte, Modrić je u nekim godinama, dobro, sad je stvarno, već bilo bi...
5: Mislim da će definitivno prestati. Ja sam mišljenja da, ali postoje kod nas legenda i ostaje legenda i ostaće legenda. znači hrvatskog nogometa, nemamo što reći tu.
6: Ja veliki doček u Zagrebu, eto.
4: Je, zaslužuju, definitivno.
0: A koji bi mi mogli zapjevati za Hrvatski radio sad u ponoć? A? Loše.
5: Pa ne znam, jedino Thompson, ono, ako ne znaš što je bilo.
0: Čućeš na radio, evo, ako ne znam. Evo, sad ste čuli na radio što se događalo na toj utakmici. Mi ćemo se naravno javljati još tijekom dana. I što sad? Imali smo dvije varijante. Ona nama draža je bila let za Dallas, a ova koja nam nije draža, sutra već vraćamo se Paris i Zagreb.
2: Hvala ti,
0: hvala
2: Gotlo.
0: Hvala ljudi, što ste nas trpjeli ova jutra.
2: Ma joj, trpjeli, nama je jutro bilo baš lijepo i drago nam je da ste to prošli.
5: Hvala čitavoj reprezentaciji, Nogometnom savezu, Daliću, svim dečkima, znači dali su sve od sebe, nema što. Znači, ponosno sam na njih.
0: Hvala vam puno. Hvala dečki. Dobro. Eto.
2: Gotla, u svakom slučaju drago nam je da smo ovo sve prolazili s vama, međutim i žao što nećemo nastaviti, ali evo, tako je kako je, moramo se sad nekako, znam da je još svježe, ali moramo se nekako pomiriti s tim i ne sad razmišljati.
0: Čekaj, još da vas pitam, evo, reći. Vi ste ipak prisebni i tamo kod nas na Prisavlju dečki me zovu da idemo na cugu, ali
2: odi na cugu. Odi, opusti se, sjedni na cugu, zaslužio si nakon cijelog ovog odrađenog posla, odi na cugu.
1: Pa da.
2: Eto.
0: Ne znam, morat ću između posla, imam još jutarnju kroniku. Dečki, hvala na pozivu, ali imam još posla puno.
2: Nemo još čovjeka natjera da se opusti.
1: Da.
2: Gotla.
0: Evo, mi tu ipak radimo, ne možemo...
2: Ma znam, naravno, ali evo.
0: Bude cugi još uvijek.
2: Hvala ti još jednom, Gotla, odi onda radi. Mi idemo svirat dalje i evo, skuplja se dojmove, što drugo još, reći.
0: To je ono kao kad se rastanemo još nakon 30 godina provedenih u zatvoru i zaboravio sam ti ono reći. Ima naš Dameo ekskluzivni razgovor s Lukom Odrićem nakon utakmice u Mix Zoni. To vam sad šaljemo preko Atlantika i negdje u nastavku našeg doručka na drugom. Ja bih vas lijepo molio.
2: Obavezno, to ne moraš ni moliti.
0: El Capitana.
2: Obavezno, puno ti hvala, Gotla. Pozdravi Damea, čujemo se uskoro i onda evo slušamo uskoro i taj intervju.
1: Sretno vam nazad.
2: Da.
0: Hvala puno, moram ići, počinju se prati ulice ovdje u Torontu.
1: Ajde, bok.
2: Bok.

0: 6.29, slušali smo malo prije našeg Otlu koji nam se javio iz Amerike. Denis se nadovezao na njegove riječi, odnosno na riječi navijača iz Slavonskog Broda koje je sreo tamo.
1: Samo jedna stvar, dobro je ovaj čovjek rekao u eteru. Ako ne znam šta je bilo, a ja ću dodat, nek nam kaže FIFA.
0: Et, čovjek bi rekao pametnom dosta.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Ajmo još malo čuti što se događa u Hrvatskoj svijetu. Spremne su nam novosti.
3: 6.30. Drugi program.
4: Hrvatska je u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva izgubila od Portugala s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost da je tuga.
4: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku, evo što je on rekao nakon susreta.
6: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad raditi vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
6: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
7: Za na vaše dalje,
6: ali? A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
4: U Ukrajini je dan žalosti zbog ruskih napada u kojima je poginulo 23 ljudi, ranjeno je oko 100 osoba. Moskva prijeti da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, dok ukrajinski predsjednik Zelenski obećava osvetu.
8: Udar specijalno.
9: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
4: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi, vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 27 i 33 stupnja.
10: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s otkrivenim teretnim prostorom. Kolona vozila u prilazu zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb i između čvora Popovec i 91. km u smjeru Zagreba je oko 2 km. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti A4 na čvoru Zagreb istok u smjeru Zagreba. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovanik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Senj, Lun. Ostali katamarani i svi trajekti plove redovito. Sretan i siguran vam put.
11: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong winds on the DC54 Maslenica-Zaton-Obrovački State Road and on the Pag Bridge, traffic is open for passenger vehicles only. Traffic is suspended for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj and on the Omiš Bypass Road. There is an additional ban for delivery vehicles and vehicles with a covered cargo area between Senj and Sveta Maria Magdalena. Due to roadwork on the A4 Zagreb-Goričan motorway between the Popovec and Sesvete junctions in direction Zagreb, there is a 2-kilometer long queue. There was also a traffic accident on the A4 motorway at the Zagreb-Istok junction in direction Zagreb, where traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions of the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
12: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Još jednom dobro jutro, iako daleko je to od dobrog jutra. Hvala svima što ste ovdje. Evo, ne prestaju se nizati dojmovi i osjećaji reakcije na noćašnju utakmicu. Pa ovako zvuči Hrvatska.
13: Pozdrav iz Slavonskog Broda. Normalno da sam malo tužan što su naši izgubili, ja sam ponosan na njih jer su odigrali odlično. Tako da imamo vatrenu svjetlu budućnost pored ovakvih mladih igrača. Imam i poruku za selektora, ali to je malo zezancija, to vam šaljem u drugom snimku.
0: Kaže i Marko da smo izgubili 5-0, lakše bi mi bilo, javila nam se i Snježa.
14: Dobro jutro, pa ne mogu imati baš veseo glas, ali zanima me zašto uvijek Hrvatska zabije golove koji su poništeni. Zašto uvijek budu produžeci dok naš protivnik ne zabije gol. Možda sam presubjektivna, ali ne znam.
0: Evo Snježo, mi smo ovdje odlučili ti objasniti zašto točno, odnosno što nam je prosudilo u ovoj utakmici. Jedan mali čupera, čupera, pera. Jedan mali čupera, čupera, pera. Ako nešto znamo, onda šalice na svoj račun kad to treba, pa evo, možda još svježe, možda nije, ali neka.
15: A da, dobro, prije ćemo zalječiti ranu ako se malo šalimo.
0: Tako je, bacamo se ponovno na glazbu. Matija Cvek, Marko Kutlić vraćaju nas u ljetno raspoloženje, barem će pokušati sa svojom Zaplesala je s ljetom. Dobro jutro svima.
15: Dobro jutro.

0: A nama ljeto stvarno je u zraku, to će nam sigurno sam potvrditi Josipa, koja će nam se upravo javiti iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i onda nam objasniti hoće li to ljeto i za vikend biti ovdje ili će se nešto ipak mijenjati. Dobro jutro, Josipa.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Prvo moram naravno pitati najvažniju stvar, je li se gledala utakmica?
1: Pa s obzirom na ranu smjedu moram priznati da sam ja ipak novosti saznala tek jutro.
0: Isto kao ja. Dobro, možda i bolje, iskreno. Kad vidim u kakvom pa su svi raspoloženju, možda smo i pametno odlučili.
2: Jer ste pošteđene nekih muka.
0: Da. Da.
1: Istina, evo ga. Ali vrijeme će nam zato biti dosta onako povoljno, možemo reći pravo ljetno. Dakle, većinom sunčano tijekom današnjeg dana, bit će djelomice pa i pretežno sunčano, nešto više oblaka ima već sad, dakle jutros na istoku zemlje, pa tamo ima i slabe kiše, međutim to će se promijeniti, dakle u prijepodnevnim satima će onda uglavnom prevladavati sunčano vrijeme, popodne se danas ponovno očekuje nešto više oblaka u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, pa tu onda može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska, međutim ništa pretjerano intenzivno. Tako da evo, možemo reći da će ipak uglavnom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Što se tiče vjetra, danas će puhati u unutrašnjosti slabi umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Međutim, na Jadranu ima i ovim trenucima bure, bit će i tijekom dana, dakle puhat će umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Tako da evo, svi oni koji su na moru, svakako neka imaju na umu da će biti i nešto bure, nije to neka pretjerano strašna bura koja bi trebala stvarati probleme, međutim, ipak ima bure i valja onda to uzeti u obzir. Ona će tijekom dana malo slabiti, navečer ponovno pojačati i najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje uglavnom od 27 do 33 Celzijeva stupnja, tako da evo, temperatura nekako prosječna za ovaj dio godine, a zapravo vrlo slično će se nastaviti i u dane vikenda, dakle i za vikend možemo reći puno sunčanog vremena, ponovno nešto nestabilnije, odnosno mogućnost za poneki pljusak postoji u nedjelju poslije podne, ali evo, to ćemo još pratiti tijekom sutrašnjeg dana.
0: Puno hvala Josipa, evo dobro, drago mi je da smo došli u neko malo normalnije vrijeme, odnosno prikladnije za doba godine bez nekih ekstrema i evo, nadamo se da će tako i ostati.
1: Pa da, evo, za vikend temperatura zraka zapravo sutra u unutrašnjosti čak i malo niža nego danas, dakle za stupanj ili dva niža nego danas, tako da u svakom slučaju možemo reći jedan ljetni dan, ugodan ljetni dan, valja se zaštititi svakako od sunca onom najtopljem danu, međutim nisu to ni približno onakve vrućine koje smo imali u razdoblju iza nas.
0: Puno hvala još jednom, želimo ugodan vikend i čujemo se drugom prilikom.
1: Hvala i vama i do slušanja.
2: Hvala, pozdrav. Do slušanja.
0: Eto ljudi, čuli ste kako će vam vrijeme biti. Dakle, idealno da se taman malo opustimo, odnosno probamo preboljeti ovo sve što je bilo i provedemo jedan lijepi vikend u... Šta?
2: U?
0: Pa u prirodi, u vani, negdje.
2: Bar nam je vrijeme naklonjeno.
0: Rekao bi ti ja u čemu.
2: Bar nam je vrijeme naklonjeno ako još nisu suci.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: George Ezra i Don't Matter Now. Slušali smo ga u točno 7.00. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Da, skupljaju se dojmovi noćešnje utakmice. Sigurna sam da mnogi još uvijek ispavaju, a oni koji su budni rađe bi da nisu budni, znam, vjerujem. Malo prije smo čuli i zaključili što nam je to točno presudilo. Jedan mali čuperak, čuperak, pera. Jedan mali čuperak, čuperak, pera. Ali dobili smo jako, jako slatku poruku koja će i ove najtužnije malo nasmijati i raspoložiti.
1: Daj.
3: Ja sam tužen što je Hrvatska izgubila, ali nema veze, bit će bolje. Meni je sutra rođendan, pa možete čestitati. Pusa, Lukas.
0: Meni je sutra rođendan, pa možete čestitati. Lukas, sretan ti rođendan, srećan.
1: Sretan rođendan, Lukas.
0: Nadam se da nisi jako tužan. Rekao je da je, kaže njegova mama Kate, da je jedva čekao da ustane, a onda kad je čuo da smo izgubili, kaže, a nema veze, ali danas se javljam Dori i Hrvoju. Evo, tako da hvala ti, Lukas, što si se javio. Za sve ostale, naravno, imamo ostatak našeg šoa za druženje i za razgovaranje. Tu smo skroz do 9.30. Nakon toga američki san, gdje ćemo, sigurna sam, dobiti ovako detaljniju i podrobniju analizu svega što se događalo u ovoj nenormalnoj utakmici Portugala i Hrvatske na svjetskom prvenstvu. 099-616-7002 je naš WhatsApp broj, a isto tako tu smo i na ovom telefonu uživo sa istim brojem, predbroj je 01-616-7002. Slobodno se javite što god želite komentirati, reći, poručiti, igrati kviz potencijalno s nama u 7.40, tako da čekamo i prijave za to na WhatsAppu. Tko želi igrati, neka pošalje samo jedan kratki i brzi ja.
1: Da, super mi je kako niko sad ne priča koliko je rezultat Švicarska-Alžir.
0: Znaš, ajde, reći nam.
1: Pa 2-0 je Švicarska pobjedila Alžir i prošla dalje. Završena je utakmica. Dakle,
0: hvala ti puno na informaciju. Evo, ne znam kako smo bez nje.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.

0: Nekako je to uvijek u životu, what goes around comes around. Justin Timberlake u 7.11 nam je otpjevao upravo to. Mi smo naravno u nogometu cijelo jutro, a nekako ne znam o čemu bi drugom pričali osim toga.
1: Ja sam i malo više od ovog jutra u nogometu.
0: Da, i mnogi su za razliku od mene, to moram priznati. Evo, javila mi se upravo mama da je, ona je odlučila spavati isto.
1: Jel?
0: I da je u 70. minuti ili tako nešto vidjela da je...
1: Da ima čuperak Matanović i da to neće izaći na dobro.
0: Da je 1-1 i onda je odlučila malo pogledati. Probudila se, išla na WC, vidjela je 1-1 i kaže idem pogledati, vidim 1-1 i onda me to totalno ono preuzelo i kaže samo sam se uzrujavala, ne znam zašto sam uopće to gledala.
1: Ne, ja sam mislio da ćeš reći da je kao profesionalna frizerka
0: odmah
1: uočila da bi ovo mogao biti problem.
0: Da, odmah ona vidjela da je taj čuperak taknut. Neki su nam se javili, odnosno Marina kaže da bi se za sljedeće svjetsko prvenstvo svi nogometaši trebali ušišati na nulu. Karolina ipak ima malo pozitivniju i optimističniju poruku za ovo jutro.
2: Dobro jutro dvojcu, bez kormilara ili sa, ali ono, fantastični ste i ja bum jedna od onih ke ne bum bila tužna, jer ovih dana smo se toliko naveselili našim sportašima, ajmo početi od naših sjajnih jaskanki koje su trčale orijentacijsko trčanje i osvojile dva zlata, broncu, ne znam više ni ja pobrojat koliko, onda vaterpolisti u 18, ne znam.

0: Naši, oni su divni, ali ovaj put nisu. I to je to. I ajmo se dalje veseliti hrvatskom sportu, jer fakat smo dobri i Bože, jedna od kolonije, svijet voli pobjednike. Pusa Karolina, bok bok.
1: Pusa Karolina, hvala i tebi na ovoj pozitivi. Rijetko smo to danas čuli, međutim, potpuno je to normalno.
2: Ali dobro, normalno je i da prođe jedan period, kažem, da odtugujemo, kako bi rekao, ovu utakmicu i da se onda počnemo razmišljati unaprijed i veseliti novim pobjedama koje će sigurno doći.
1: Točno to. Evo, mi ovdje imamo spremani razgovor koji ćemo sad pustiti. Naš Dameo Ramić-Kovačić, koji se nalazi zajedno s Gotlom u SAD-u, odnosno u Torontu trenutno, je zaustavio, odnosno porazgovarao sa našim kapetanom Lukom Modrićem odmah nakon utakmice, pa ajmo čuti onda što mu je točno Luka rekao i kako je zvučao.
3: Ajde. Evo nam kapetana, kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
4: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
4: Pa drugo, još smo malo vrući, tako onda ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari, definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
3: Izgleda na vaše dalje, ali...
4: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to, eto.
1: Da, evo saznaćemo, sigurno sam uskoro je li ovo bilo zadnje, mislim svjetsko prvenstvo sigurno je zadnje za Luku Modrića, a sad koliko ćemo ga još dugo gledati u reprezentaciji, vidjet ćemo.
2: Nisam ja više u ništa siguran što se tiče Luke Modrića.
1: A i to isto imaš
2: nakon,
1: pravo.
2: Nakon 2018. su isto to govorili.
1: To isto imaš pravo, da.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
2: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
3: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

Etni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

0: Lea nam se javila, kaže odlična glazba jutros. Lea, puno ti hvala, imamo mi toga još u našem rukavu jako, jako brzo. Ostanite s nama.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A prijete silne glazbe, naravno red je da čujemo što nam je novo u novostima.
2: 7:30. Drugi program. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku, evo što je on rekao nakon susreta.
4: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
5: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
4: Pa drugo, još smo malo vrući, tako onda ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari, definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
5: Za na vaše dalje, ali?
4: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara. U Indoneziji je javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas uglavnom sunčano, prolazno više oblaka i moguć lokalni pljusak, ponajprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A4 Goričan Zagreb, zona radova između čvorova Popoveci i Sesvete u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 4 km. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Popovec. Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. A između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta 54, Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Zbog vjetra u prekidu su katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun, te brodska linija Dubrovnik, Koloče, Ploput, Suđurađ. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong winds on the DC54 Maslenica Zaton Obrovački State Road and on the Pag Bridge, traffic is open for passenger vehicles only. Traffic is suspended for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Karlobag and on the DC553 Omish Bypass Road. There is an additional ban for delivery vehicles and vehicles with a covered cargo area between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Due to roadwork and a traffic accident at the Popovec junction, on the A4 Zagreb-Goričan motorway, between the Popovec and Sesvete junctions in direction Zagreb, there is a 4-kilometer long queue that is growing. There was also a traffic accident on the A4 motorway at the Zagreb-Istok junction in direction Zagreb, where traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour over two lanes. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to strong winds, the following catamaran lines are not operating: the Kraljevica-Senj-Lun line and the Dubrovnik-Suđurađ line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kaže David, što se uopće čudimo zbog poraza? Naravno, govorimo o utakmici između Hrvatske i Portugala koju smo noćas pratili, neki da, neki ne, neki su samo upoznati s rezultatom. Bili jutros možda iskreno i za duševno stanje možda i bolje.
4: A sigurno da je bolje, ali ne znam, ne bi mogao preživjeti jednostavno. Sada ja znam, još ti kažeš da si čula da se slavi ovo, da. Ono da...
3: Pa ali bilo mi nekako slatko nastaviti spavati, znaš, bilo sam, evo pao je gol, super.
4: Ma nemoj.
3: I tako 3-4 puta i bila sam sigurna, da smo zabili da će me rezultat koji će me dočekati. Ujutro će biti recimo 3-2 za nas, 3-1 za nas, jer mi se... Jako puno puta su me probudili ti uzvici koji su stvarno bili ono slavlje i veselje koje su čulo po cijelom mom kvartu.
4: Da, ovo suze se ne čuju.
3: Da, suze su u tišini uglavnom. Je. Evo, nažalost, ipak nije bilo tako, odnosno kako smo očekivali. Ksenija kaže, ne znam što reći, a da već netko ne zna, mene boli nepravda. Razumijem da je to drugi svijet i taj nogomet više odavno nije nogomet nego samo novci. Isto tako pita se dokle ova nepravda prema nama, inače, evo, ne znam što bi rekla, čini se da smo dobili ipak potvrdu da neke stvari koje su bile dosuđene su dosuđene s razlogom, druge neke naravno da jesu pomalo diskutabilne i kao što je Hrvo rekao su zapravo bile puštene kao interpretacija suca, ali tako?
4: Znam, ali ajmo biti realni, da. Kao što bi rekao jedan lik ovoga, ma ne, nego ma mislim, sad smo u toj situaciji i onda se nama čini kao da su svi protiv nas, da je to sve namjerno protiv nas, ali i drugi upadaju u takve situacije. je istina češće mali nego veliki, mm-hmm. ali ne znam po čemu smo mi to više još uvijek mali, mislim.
3: Da.
4: Mi ni po čemu ovoga u sportskom, nogometnom i općenito sportskom smislu nismo mali i dokazani smo milion puta i mislim da nas upravo tako i doživljavaju, a ne kao male.
3: Eto, hvala ti Hrvoje, tvojih 50 centi u ovoj cijeloj temi. Naravno, da pače tko još želi, slobodno se javite. Znaš šta, razmišljam čak da? S obzirom na ovo tužno i tmurno, sumorno raspoloženje koje vlada na našem WhatsAppu, da danas nećemo igrati kviza.
4: Ma da,
3: nije mi trenutno.
4: Kom je sad do znanja?
3: Da,
4: ne želim znat ništa, želim biti glup. Evo.
3: Odlično, ostavit ćemo onda Hrvoja da bude glup dok nama svira Britney Spears.
4: Želim postati glup, ne ostati.
3: Dobro jutro s njima.

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.

0: Javila nam se Melita, kaže ono zlo od Marka se još nije vratilo. Pa evo, ko mene dosta u ovoj pjesmi možete čuti njegove back vokale kako pjesme. Stisni me, stisni me. Stisni me. Sad mogu dok ga nemam.
1: A kao inače ne možeš.
0: Pa mislim, teško ovaj, uspijem dok je tu. Da. Mu vratiti za sve što meni govori.
1: Znaš da će onda on vratiti, da onda ode to u drugom smjeru.
0: Onda pusti, neka se on veseli, neka on mene vrijeđa i zeza i to je to i tako u krug. Evo, javila nam se Marijana, kaže da je ovih dana moj muž koji je noćna smjena skupio više sati sna od mene. I samo je dodala, eto, onome tko stavi, ne smijem sad pročitati što je rekla, ali uglavnom onome tko stavi prvenstvo u Ameriku. Doslovno svaki dan spava, još i neki dan pratila i naše susjede iz Bosne i Hercegovine, pa danas evo Hrvatsku. Uglavnom, piše na satu cilj 8 sati spavanja, da. Trajanje 2.32. I kaže, ajde da smo pobjedili, pa ajde, nego se kao polumrtvac sad vučem na poslu, trebala sam javiti da sam bolesna. A evo, da, nekako sad ćemo se svi vratiti u tu realnost. Znam da bi mnogima bilo draže da još imamo tih prilika ostati budni, bez obzira koliko nam to utječe i na san i na posao, ali evo, morat ćemo, nažalost, se vratiti u normalno ovo buđenje i lijeganje u krevet.
1: Ko će sad pratiti to svjetsko? To mi je uvijek
0: znaš da
1: problem.
0: Ćeš pratiti, znaš hoću, da hoćeš.
1: Pa dobro, hoću, naravno, ali opet s nekom, znaš, ono, svaka utakmica će me podsjećat na to. Joj, a mogli smo mi tu biti za dz.
0: Ne znam što bi ti rekla, evo, žao mi je. Žao mi je, Hrvoje. Ja. Znam da ti je teško.
1: Meni je.
0: Ima puno nas koji, evo, pratimo samo Hrvatsku, pa nam ovo nije za ostatak prvenstva drama, ali da.
1: Da, imam ja još nekih ovoga, nekih stanica na kojima se mogu osvježiti.
0: Evo nam u nastavku i Somber, jučer smo slušali njegovu novu pjesmu My Body Isn't Ready, a sad slušamo jedan od najvećih hitova koji je do sad izbacio. Nemojte zaboraviti, dečko ima 20 godina. 12 to 12 u 7.48. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.

0: Danas nam svaka pjesma nekako može se povezati s tim nogometom. Can't get you out of my head. Mislim da je to nešto što će Matanović pjevati jako, jako dugo. Dobro jutro Hrvatska, 8:00.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: A moramo se malo zezati. Ako nešto znamo, to je u najtežim trenucima se malo šaliti.
2: Pa normalno, pa da, pa nego...
0: Zvoni nam 01...
2: Nećeš o najlakšim.
0: Pa naravno, 616-7002, pa ajmo vidjeti ko nas zove i s kojim razlogom. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, želim ekipa.
0: Bog, ko je s nama?
2: Dobro jutro.
3: Daniel je s vama.
0: Ej, Bog Daniele.
3: Evo samo jedna mala, kako bi rekao, digresija.
0: Slušam.
3: Radio sam cijelu noć i gledao utakmice, sve zajedno. To sve završilo zajedno i unatoč svim komentarima komentatora i svega sve zajedno, ali ona scena Petra Sučića, Kovačića sa sudom i to, kad ljudi koji zarađuju, a zarađuju daleko više nego ja u noćnoj, kad vidiš da plaću tamo, a onda znaju da li su sve o sebe.
0: Je. Slažem se. Je, jako je to dirljivo za vidjeti tako odrasle muškarce kako ovaj baš su tužni, baš su jako, jako tužni.
3: Ja radim tu za nekakvu crkavicu, ovo ono koje svi zajedno, koje većina Hrvata radimo tu, radiš, odradiš, moraju se prehraniti ima tamo i onda vidiš tamo nekakvu Kovačića, Sučića i onda oni plaću. Pa onda ti to kazam.
0: Malo i tebi dođe,
2: malo,
0: jel?
2: Knedla malo u grlo, da.
3: Tebe.
0: Je. Sve jasno i to je nekako ovaj pravi dokaz oko toga kad netko kaže čemu gledati 22 igrača kako natiravaju loptu i zarađuju od toga. Shvatiš da je to puno više od toga.
3: Pa, baš digresija ovoga, ne krivo shvati Dora ovoga, Kad svi ti naši nogometači kažu mi smo dali srce na terenu, a kad vidiš da on klekne, da propada, da mu je krivo, onda znaš da mu je stalo. Bez obzira te milione, tisuće, kažem.
0: Naravno. I kad vidiš jednog kapetana Luku kako ih tješi i kako je pravi kapetan u tim situacijama i razmišlja o svojim suigračima, ne o sebi, onda je to isto još daje dodatnu težinu.
3: Upravo to.
0: Ali lijepo da si primijetio, hvala ti Daniele, da smo se malo okrenuli od ovih loših misli na nešto ipak lijepo u svemu tome što vidimo, a to je to zajedništvo.
3: Ma mislim, kad vidiš Kovačića da plaće, pa, mislim, čovjek ima ono, osvojio je, ono, i onda on opet plaće, pa
0: da.
3: Kako? Znači da mu je stalo.
0: Upravo to, je. Puno ti hvala Daniele.
3: Ekipa, pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, Bog.
2: Da.
0: Je.
2: Da, vidim ja, ni Danielu nije baš lako.
0: Ma naravno da nije.
2: Mislim, to je kod igrača da neko misli, a joj šta, plaće, izgubio. Ne, mislim, to je takav ulog, to je takav, ono, mislim, i te kvalifikacije su, i nemam pojma. I vjerojatno se desi i splet svih emocija, to je jednostavno, kako bi rekao, iscuri iz njih nekontrolirano, jel?
0: Da.
2: Sve je tu pomiješano, milion osjećaja vjerojatno koji samo ni oni ne znaju što im se događa vjerojatno u tom trenutku.
0: Točno, evo nama je još netko na telefonu, vidim da netko nas zove iz Bosne i Hercegovine, dobro jutro.
4: Tako je, dobro jutro iz Mostara.
0: Pozdrav Mostaru, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Eto, pozdrav i vama. Malo smo bunovni, ne naspavani, ali dobro.
2: Da.
0: Ima i gori stvari, preživit ćemo.
4: Tako je. Pa ništa, samo mali osvrt na utakmicu sinoć. Mislim da bi ipak morali puno više optimizma izvući nego nekog pesimizma. Mislim, čitavo vrijeme smo živjeli u strahu kad ode Luka, kako ćemo, šta ćemo. Međutim, sinoć nam je sve te dvojbe razriješio. Znači, Kovačić koji je odigrao majestralnu svjetsku utakmicu, tako da ja tu nemam apsolutno više straha. Jedino ono što nas je, znači, sreća milovala i u Rusiji i u Kataru i svugdje, nas je sinoć vratilo, jel?
2: Jedan kontra, znači,
4: tri gola, mislim, u Varu, onda onaj, mislim, ja, vjerujte mi, ni sada ne vidim nikakav kontakt s loptom, tako da ajde, dobro, tehnika, mogla mu je vlad trave u kosi biti, mislim, pa
0: da.
4: Ono. Da, mislim, da. Jel to nogomet uopće, ako ćemo tako neke stvari uvoditi?
2: Uf, kakve, da.
0: Da, malo, da. Malo se je taj cijeli šarm izgubio
4: da,
0: sa time,
4: mislim,
0: slažem se.
4: Sada je dvojba da li je Matanovića po kosi lopta zakačila ili nije, čovjek sam govori da nije osjetio i sada ti gubiš onaj svjetsko prvenstvo zbog toga, to je malo ono... Da li je možda malo jedan žal u pogledu ovoga maloga Vuškovića, mm-hmm. jer mislim da je Dalić jedina greška koju je napravio na svjetskom prvenstvu i odnos prema njemu. Jer znam, u sportu sam cijeli život, pogotovo tom kolektivnom, ako date mladom igraču priliku i onda ga odmah poslije te jedne prilike maknete, to je užasna, užasna stvar za tog igrača. I međutim, sinoć je pokazalo da sva trojica kojima je dao prednost, odnosno na njega, su skrivili onaj gol Portugala. Znači, oni su stajali, naskočio ih je manji igrač i dao gol. Sva tri njegova stopera, znači. Znači, to je možda neka mala isto lekcija za budućnost, ali jer mladog igrača morate istrpiti.
0: Da,
4: to
0: da.
4: Je neminovno ako želite ga imati na dužu stat, ali jednu utakmicu ga pustiti i odmah ga sjesti, ono, ej, halo, ti si glup, ajde na klub. To je malo, malo jedino po meni greška jedna, ali ova sinoć utakmica, mi smo u svakom segmentu, pogotovo drugo poluvrijeme, zaslužili prolaz. Tako da mislim da će nam se vratiti to na evropskom kad bude.
0: E, pa držimo fige, nadamo se da hoće. Budućnost nam je definitivno svjetla, to si dobro rekao. Imamo mi još jako puno toga za pokazati, bez obzira na našeg dragog Modrića.
2: Ali logično je da je sad ovaj prvi neki trenutak, prvo moramo odžalovati, jasno je, pa onda ćemo, a onda ćemo izvlačiti sve ove pozitivne stvari i ono na čemu ćemo dalje graditi ovoga našu reprezentaciju koja, ovoga, siguran sam, ima budućnost, a pogotovo Vušković spomenuti, mislim da za njega nema brige,
4: pa
2: ni u kojem slučaju.
4: Gvardiol će nam se sigurno vratiti. Ja vjerujem, recimo, da će i Perišić uhvatiti barem još jedan ciklus, ono, što se kaže.
2: On izgleda fenomenalno spremno. Da,
4: on je neuništiv, ono.
2: Da, baš.
4: Uglavnom, bit će to dobro, ajde, malo ćemo, za 3-4 dana ćemo već mi to polako.
0: Jema, naravno. To. Slažem
4: u
0: se.
4: U memoriju slagati.
0: Ajde, hvala puno i veliki pozdrav Mostaru.
4: Vama isto pozdrav.
0: Čujemo se.
2: Pozdrav, bog.
0: Evo, javio nam se i Hrvoje ovdje na naš WhatsApp na 099-616-7002. Kaže, nakon neprospavane noći, samo da pohvalim Damea i Gotlu, jer su zaslužili. Utakmice na svjetskom prvenstvu gledao sam na HTV-u, ugasio sam ton s TV-a, slušao radijski prijenos i gledao televiziju. Dečki su vrhunski odradili sve utakmice, ali ovo noćas je bilo iznad svih prijenosa, kao da sam bio na stadionu. Na kraju svega, vara, senzora, očaja, da Meova rečenica kaže, eto, poštovani slušatelji, da se Igor Matanović danas ošišao, Hrvatska bi igrala produšetke. U tom svom čemeru i jadu nakon utakmice, oni su bili vrhunski. Hrvoje, hvala ti na ovim pohvalama. Ja mislim da će njima, koji su baš s guštom to odrađivali i sa velikim trudom, biti drago čut da to netko cijeni, jer mi znamo koliko su se namučili, koliko su se naradili tamo. Sad ih čekamo da se vrate nazad. I evo, ništa, evo, nemamo naše predstavnike. Kaže Igor, ništa, sad navijamo za Zelenortske otoke.
2: Za Zelenortske otoke?
0: Moram se složiti.
2: Pa mislim, simpatični su ovo, ono. Ja bih rekao za Meksiko možda.
0: Za Meksiko?
2: Da.
0: Dobro. Mislim, moramo sad tu, kao i uvijek u svemu, postići jedan demokratski konsenzus, pa ništa, budemo malo porazgovarali o tome za koga treba navijati. Zelenortski otoci ili Meksiko?
2: Ili neko treći.
0: Ili netko treći, okej.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.

0: Za koga navijati u nastavku svjetskog prvenstva? Nekako smo krenuli spontano o tome razgovarati. Igor se javio i rekao, a ništa, sad nam preostaje Zelenortski otoci. Javila se Mirjana sa idejom.
1: Pozdrav ekipa. Evo, slušam vašu emisiju jutros. U stvari, pokušavam ne uopće misliti na utakmicu i ono, izbjegavam svaku misao o tome dok to ne isprocesuiram u sebi. A za koga treba navijati? Treba navijati za Portugal dalje. Jer ako postanu svjetski prvaci, neće nas baš biti puno sramota ako smo izgubili od svjetskih prvaka. Pozdrav!
0: Pa ne znam, time potvrđujem onu teoriju što smo jučer pričali, uh-huh, da svaka država, odnosno reprezentacija koja nas izbaci sa svjetskog prvenstva, uh-huh, postane svjetski prvak. To mi se baš ne sviđa onda, iskreno.
2: E, pa onda na idućem svjetskom prvenstvu najbolje da izbacimo sami sebe, pa da postanemo svjetski prvaci.
0: To ti je dobar plan. Evo, kaže Ana za Maroko, voljela bih vidjeti u finalu ako im suci dopuste lol. Mm-hmm. Joj, dobro, moramo malo naravno sad i na račun tih sudaca, znam da još uvijek je bolno. Mi smo bili, šta smo rekli, ja sam bila...
2: Rekla, koga?
0: Zelenortski otoci, slažem se sa Igorom, pa zato što, prvo, mala su država, dakle njih ima ono 500 tisuća.
2: Da.
0: I da jedna država poput Zelenortskih otoka tako mala izvuče, ne znam koliko su igrali sa Španjolcima nerešeno, uh-huh, i da tako ono iznenade pozitivno, automatski ti je taj neki outsider, ti postane nekako srcu dragi i kreneš navijat za njega. Jer je nije netko na kog si računao i očekivao da bi mogao postići neki rezultat. Onda nakon toga, već sam rekla, jako su mali, u 500 tisuća ljudi naći 11 igrača koji će biti toliko dobri da potencijalno neke favorite tako, ajmo reći, ne da ih izbaci, ali da ih uspiju dobro onako testirati.
2: Yeah.
0: A imaju i lijepu državu.
2: već se ti preporučaš.
0: Lagana ambasadorica.
2: Već se ti preporučaš. Ja sam rekao Meksiko, jel da? Pa da, ti to malo ovako, bez veze, ali ja čisto stručno, zbog dresova, dobri su mi dresovi.
0: Samo to.
2: Da, ali oni druga, ona

0: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: Three Doors Down i When I'm Gone u 8:29, kaže Toni, kakav povratak u 2000-te. Nama se javio Mladen sa Hrvatskih cesta, ima važnu obavijest.
1: Ljudi, upozorenje na obilaznici, na odvajanju za Veliku Goricu u smjeru Lipovca su iz kamiona ispali neki blokovi, pa vozite polako jer je ovoga vrlo opasno.
0: Vi ste naše oči i uši na terenu, hvala vam svima koji se javite.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A više o prometu odmah nakon naših novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. U napetoj utakmici VAR je našim igračima poništio čak 3 gola, uključujući i onaj prije samog kraja utakmice koji bi nas odveo u produžetke. Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku, evo što je on vidljivo razočaran rekao nakon susreta.
5: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad raditi vrijeme.
3: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog ispadanja Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
6: E, tako prođeš, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed, sa ovim novim talentima, ovim mladeži, idemo naprijed. Nije ovo zadnji za Hrvatsku.
7: Super smo igrali u drugo poluvremenu, šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena, e.
8: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, a sudac je bio jači, tako da.
9: Katastrofa.
10: Katastrofa.
9: Nije bilo fair nikako.
10: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
11: Suđenje je katastrofa. Drugo poluvrijeme smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
12: Pa ja sam šokiran, ne mogu reći da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti.
13: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
3: Večeras u 21 sat svečano se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Na središnjoj pozornici, dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazat će se kako su Đakovački vezovi tijekom 6 desetljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskog i hrvatskog identiteta. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Gradonačelnik Marin Mandarić i jedna od članica folklornog društva.
14: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje insistirati.
15: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji i prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas uglavnom sunčano, a prolazno više oblaka i moguć lokalni pljusak ponajprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
16: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: nekakve tehničke poteškoće izgleda kod naših kolega iz Hrvatskog autokluba, ali evo budemo nešto
16: gužvi.
0: Kasnije se uključili. Nešto ih se slabo čulo, čak sam ih čula, ali minimalno. Uglavnom, ajmo mi onda proći kratko, brzinski, samo vidjeti što se događa na cestama, ako postoji nešto jako važno za prenijeti, kao što nam je malo prije Marijan prenio. Vidim da je jedino zbog bure u priobalju su zabrane za pojedine skupine vozila, pa evo sve koje zanima koji su to točno dijelovi, neka odu slobodno na stranice, službene stranice HAKA, to je .hr. Osim toga, predmet nam je kod čvora Buzinu u smjeru Lipovca na zagrebačkoj obilaznici, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, to nam se i Marijan oko toga javio. Pješak je na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica na kolniku u smjeru Zagreba, pa se tamo promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Hvala svima koji ste na cesti i koji ćete nam javiti ako nešto slučajno uočite što bi trebalo znati. Mi se vraćamo na nogomet, na ono o čemu danas apsolutno cijela Hrvatska razgovara, o čemu se priča i o čemu se dosta raspravlja. Da, nije lako to sve prihvatiti, znam, međutim sad kad je već tako kako je, počeli smo ovdje tražiti za koga ćemo navijati u ostatku ovog svjetskog prvenstva. Svjetsko prvenstvo nam traje još 17 dana, zašto ne bismo iskoristili priliku i navijali za nekog drugoga. Moj prijedlog su bili zelenortski otoci.
16: Dobro.
0: Tvoj prijedlog Meksiko.
16: Moj prijedlog je Meksiko, evo, čisto neko od domaćina. Mislim, ja sam i prije svjetskog prvenstva moram reći, rekao da Meksiko smatram kao nekog pritajenog favorita. Aha. Koji bi mogao se progurat, pa po meni i među ovoga četiri najbolje reprezentacije.
0: Dobro, vidjet ćemo za koji tjedan. Hvala ti na ovoj stručnoj analizi.
16: Najkonkretniji ime od domaćina, od ovih troje domaćina, a mislim da će nekog od domaćina ovoga malo.
0: Javio nam se Toma koji kaže da je on isto za moj prijedlog zelenortske otoke. Ako bira nekoga iz Europe, onda bi odabrao Norvešku, bez obzira što nam je jučer sudio Norvežanin, kaže. Dario mi je rekao da zelenortski otoci večeras junako ispadaju, pa da tražim drugog favorita. Prosjećaš, Dario, tako su nama pričali 2018.
16: Da, zelenortski otoci nemaju baš lagan zadatak, trebali bi premostiti Argentinu, jel?
0: Ha, gledaj, mi smo imali takve zadatke i Brazil, svašta smo imali,
16: mi smo.
0: To se ne može na sve, da.
16: Zelenortski otoci, nek se ne uvrijede bratski narod zelenortskih otoka, ali mislim da još moraju dosta turnira ovakvih proći da bi došli na naš nivo. Jako su simpatični i dobri i kvalitetni, ali treba malo i iskustva na ovakvim događanjima.
0: A dobro, vidit ćemo, u svakom slučaju moje srce je s njima. Zoran kaže da treba navijati za Španjolce, nažalost ne mogu javno u eteru pročitati njegovu argumentaciju jer je vezana uz Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jel? Pa ne smijem to, moram biti pristojna, ali evo jasno vam je u kojem smjeru ide njegov komentar. Sandi isto tako rekao za bilo koga osim Portugala i Engleske.
16: Da. Dobro, da, mislim, slažem se, sad teško je gajite nekakve simpatije prema onima koji su nas porazili.
0: Tako je.
16: Ali to su reprezentacije koje imaju kvalitetu i one su isto tako pravom tu gdje jesu. Jel?
0: Da, dobro si rekao da je teško gajiti neke simpatije, pogotovo prema sucima u ovom trenu, vidim da se mnogi žale na to. Prema sucima nikad.
16: Tu smo svi složni.
0: Da, rekao si da si vidio neki komentar vezano za utakmicu i taj sporni trenutak.
16: Evo, pročitao sam da su pitali i samog Matanovića što misli o ovoj spornoj situaciji i on je rekao da iskreno, kaže Matanović, iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt s kosom, pitao sam suca, rekao mi je da ima čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offside, kaže Matanović.
0: Eto, Matanović se tako oglasio oko svega toga. Mi smo našli idealno onda pjesmu koja ovo jutro može zasvirati, pa evo, nadam se da smo spremni. Sad znamo i što nam je presudilo. 8.39 je u ovom trenutku. Hvala svima što ste ovdje. Slobodno se javite sa svojim komentarima. Čekamo vas na 099-616-7002 u nastavku Phil Collins, Yep Tight, Everything's Alright. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.

0: Evo, dobili smo još komentara, naravno da se sliježu dojmovi. Kaže, pozdrav ekipa, naravno da mi je žao što smo izgubili, ali bolje da smo izgubili na ovaj način, nego da smo pobijedili na način koji su pobijedili protivnici. Evo, to je tvoje mišljenje. To je moje mišljenje. Renata nas pozdravlja, isto kaže, vjerna navijačica naših Vatrenih. Žao mi je, dečki, jer je njima najteže, ali ponosna sam što sam Hrvatica, što imamo takvu reprezentaciju koja će nam priuštiti još mnoge lijepe trenutke. Pa to je sigurno. Renata, hvala puno na ovom komentaru. Sigurna sam da će još biti takvih lijepih trenutaka.
1: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
9: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
1: HR mreža. Oglasi.
10: Ovo je drugi.

0: daleka obala i njihovi valovi doveli su nas do 9. Pa evo, što?
1: Reći. Možda to nije vjetar u kosi, možda je lopta.
0: Lopta u kosi. 9.01, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Eto, vidiš kako se mi dignemo iz pepela brzo. Evo, koliko je prošlo? 5 sati od utakmice, već se sprdamo.
1: Majoj.
0: Tako i treba. Dobro jutro još jednom svima. Ušli smo u zadnji sat našeg druženja, još neki 20-ak minuta smo ovdje s vama. Nakon toga preuzimaju kolege iz sportske redakcije koji će vam donijeti sve moguće detalje, pa ćete i s njima još moći razgovarati i raspravljati oko cijele ove situacije sa utakmicom Hrvatske i Portugala, s kojom smo nažalost ispali sa svjetskog prvenstva ove godine. Međutim, sigurna sam da nije to sad bio pravi, kako se to kaže.
1: Pa mislim, ja bi još samo nadodao ovoga, ako smijem, možda malo i preveliki fokus sad na jadnog Matanovića i taj njegov dodir. Mene zanima što se dešava sa loptom kasnije, odnosno kako se tumači ovaj dodir, što po meni nije dodir, nego namjera baš da zaigra loptom, to jest da ju da je promijeni putanju u portugalski igrač koji nakon Matanovića igra loptom. Šta tu pravila kažu? Mislim da nam je slušatelj upravo u tom smjeru bio i postavio tad pitanje još na početku pa onda kasnije kad će još razgovarati u američkom snu, volio bi čuti da malo se i tog dotaknu.
0: Oko toga, da. Mi ćemo u nastavku naravno, evo ako ništa drugo, barem dat si neke prijedloge međusobne, kao i uvijek petkom, Halo Radio, ne znam što bi radio, kako provesti ovaj vikend sad kad ne možemo gledati svjetsko prvenstvo. Mislim, možemo, ali nemamo naše da. I sad treba nam nešto drugo. Mnogima je možda još rana svježa, pa evo javite kako provesti vikend, gdje otići, što raditi, što gledati, što god vam padne na pamet, recept, knjiga, serija, izlet, lokacija, apsolutno sve primamo. 099-616-7002, olakšajte sebi i drugima ovaj vikend, odnosno aktivnosti u ovom vikendu. Mi idemo sad na glazbu, moja preporuka za početak sata je jedna Madonna, jer zašto ne? I njezin music. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

Meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Tommy Cash je espresso macchiato za sve ove koji me sprdaju za Talijane. Makar treba napomenuti da je Tommy Cash estonac, da je pjesma tako nastala, pa su se čak i mnogi Talijani malo naljutili.
1: Da, jel? Da, da.
0: Jer su to doživjeli kao sprdanje na njihov račun, međutim, mislim da nije tu bilo nikakve loše, ovaj, nekakve sad...
1: Ma dobro, mora se uvijek malo zamutit voda.
0: Tako je. Imali smo malo prije, odnosno najavili smo kako je vrijeme da odradimo našu rubriku Halo radio, ne znam što bi radio, nema više svjetskog prvenstva za Hrvatsku, pa onda treba naći kako ćemo drugačije sad kratiti vrijeme ovo ljeto. Damir nam se javio i preporučio rudarsku greblicu Rudama kraj Samobora ovaj vikend. Sve nas pozdravlja i šalje nas da idemo tamo. Ona se inače pozdravlja iz Istre.
1: Dobro.
0: A onda šalje sve da idu u Samobor. Kad njega već nema. Toni i David su nam obojica preporučili istu stvar. Kažu da je ovog vikenda na Grobničkoj stazi Meet for Speed. Znači ne Need for Speed, nego Meet for Speed. Mm-hmm. Festival brzine, automobilizma i svega vezanog za to. Kaže, skupi super auti, legendarni trkači, strojevi, utrke, druženja i lijepo vrijeme. Zvuči dosta dobro. Hvala puno, Toni i Davide. Hrvo, imaš li ti kakvu preporuku?
1: Pa eto, ja mogu samo, neću reći obavijestit, jer za to svi već naširoko znaju da evo sutra počinje festival glumci u Zagvozdu. Pa ovaj, samo podsjećam ljude jer znam da svi pohrle ovoga tamo na taj predivan festival, tako da evo ga, počinje ovaj vikend, ovu subotu, dakle sutra, pa svi ste dobrodošli.
0: Hvala ti puno. Evo, moja preporuka ide u smjeru jedne serije za one koji se možda žele sakriti od sunca ili im bude prevruće vani. Sopranosi. Jedna klasična serija, znam da su je mnogi gledali. Ja sam i sad po prvi puta pogledala od početka do kraja. Imam još samo jednu sezonu, zapravo ostala mi je, ali prvi put da sam baš pratila zadnju. Išla sam od kraja do početka. Uglavnom, prvi put sad da sam baš gledala od početka do kraja, odnosno da sam pratila sve, ne samo ono na preskokce na TV-u dok je išla, i stvarno moram reći da je s razlogom proglašena jednom od najboljih serija ikada. Ocjena na IMDb 9,2. Samo ću to reći. Evo, ako netko još ima neku preporuku za ovaj vikend, slobodno se javite 099-616-7002. Još smo tu par minuta, pa možda čak i stignemo na našoj odjavi i prenijeti kako provesti ovaj vikend. Do tad, jedan YouTube.

0: Zara Larsson, 9:20 i Love Who You Love dovela nas je do kraja našeg druženja za ovaj tjedan. Prije nego što se pozdravimo, stigle su još neke preporuke za naš Halo Radio, ne znam što bi radio, uvijek je to očekivano tako nakon što nešto podijelimo, onda se još ljudi javljaju, pa evo samo brzinski za one koji trebaju nekakvu pomoć za ovaj vikend. Teja nam je preporučila večeras u Puli cover Romane Amelie Lens nastupa, kaže, svjetska DJ-ica s brutalnim vizualima po zidovima špilje. Za sve koji se žele malo zabaviti, dobro naplesati, nema boljega. Treba spomenuti i Giovanottija sutra, to ne smijemo zaboraviti, u Pulskoj areni.
1: Sutra
0: je ono u Pulskoj areni, pa evo svi koji idu, uživajte, javite se za Weekend Report i preporuka za sve ostale. Nenad kaže, ideja za vikend je nedjelja u Oroslavju autoslalom. Super događaj, puno automobila i adrenalina, pića i hrane. I za kraj imamo Martinu koja kaže da je njezina preporuka tetrologija knjiga Elene Ferrante, Genijalna prijateljica. Kaže, ne morate pročitati sve 4 knjige za vikend, ali polako krenete. Za one koji nisu ljubitelji knjiga, postoji i serija koja je odlična. Na IMDb u ocjenu ima 8.610. Dakle, Genijalna prijateljica je preporuka Martinina, ili knjiga, ako vas ne zanima knjiga, onda serija. I evo, to je to od nas. Hvala vam svima.
1: Dobro.
0: Što ste bili ovaj tjedan s nama. Nažalost, danas nismo bili u onom raspoloženju koje smo htjeli.
1: Jesmo, malo smo izmučeni, istrošeni, ali proći će nas. Evo, taman imamo vikend da se oporavimo, pa ovoga, onda ti dorazi sama.
0: Onda se bori
1: sa svima. Vikend, onda ja još cijeli tjedan.
0: Ja sam idući tjedan sama, Hrvoje nam ide malo odmarati i nema ga cijeli tjedan idući. Tako da, družite se sa mnom, skupljajte ideje, skupljajte iskustvo za vikend da imate što onda za podijeliti u ponedjeljak. Hvala još jednom svima koji ste bili tu. Čujemo se u ponedjeljak u 6. Pusa, bok!
1: Bok!

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Deveti sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Izgubila je od Portugala koji je slavio s 2-1. U napetoj utakmici VAR je našim igračima poništio čak 3 gola, uključujući i one prije samog kraja utakmice koji bi nas odveo u produžetke. Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on vidljivo razočaran rekao nakon susreta.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da i dalje gori kod Senja i na otoku Čiovu. Iako je požar kod Senja bio lokaliziran, zbog jakog vjetra ponovno se razbuktao. Vatrogasci su jučer intervenirali i na požarima na otoku Mljetu. Jedan je ugašen, a drugi koji je planuo na području Babina Polja lokaliziran je. Ugašen je požar kod Kistanja, a na otoku Visu nastavlja se dežurstvo i sanacija požarišta. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od nastanka požara, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane na dodatan oprez. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučere raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu te o više zakona. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljstvu. Djelatnosti. A nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski. Skupina studenata inženjerstva sa učilišta u Pizi postavila je novi Guinnessov svjetski rekord izradivši najveći papirnati avion na svijetu. Ručno izrađen isključivo od papira i ljepila, ima raspon krila od 20 metara, dug je 7 metara, a preletio je 59 metara, čime je srušio rekord postavljen 2013. Sve je, kažu studenti, počelo iz šale, no pokazalo se da i komad papira može postati pravi inženjerski projekt. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: I još o vremenu danas, uglavnom sunčano, prolazno više oblaka i moguć lokalni pljusak poneprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga te Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatna je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići i teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Kraljevica, Senj, Lun te brodska linija Dubrovnik, Koloče, Ploput, Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong winds on the DC-54 Maslenica-Zaton-Obrovački State Road and on the Pag Bridge, traffic is open for passenger vehicles only. Traffic is suspended for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the DC-8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Karlobag and on the Omish Bypass Road. There is an additional ban for delivery vehicles and vehicles with a covered cargo area between Karlobag and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakova and Karasovici. And due to strong winds, the following catamaran lines are not operating: the Kraljevica-Crikvenica-Senj-Lun line and the Dubrovnik-Sudjurac line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
7: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Matanović vuče, Matanović desno vidi Vlašića, Vlašić na gornjem desnom kutu šestesterca, ulazi u kazneni prostor, Vlašić desno traži loptu Stanišić, Stanišić diže na 5 metara, pa na drugoj strani Perišić, Perišić, gol!
10: Gol! Gol, gol, gol! Čovjek za velike utakmice, za najveće, Ivan Perišić, Hrvatska, Portugal, 1-0! 54. minuta, treća je ta u kojoj je postignut pogodak, kako smo rekli, kao protiv Paname.
11: Čekaj, točno je ta minuta bila.
12: Da, ali tako nije završilo. 9 sati 37 minuta, cijeljene slušateljice, poštovani slušatelji, dobro jutro. Mario Dropučić i Lovorko Magdić su s vama. Hrvatska nogometna reprezentacija časno se oprostila od svjetskog prvenstva 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Utakmica koja je u Torontu završila na kraju u krajnje dramatičnom dvoboju 2-1 uz niz preokreta sudačkih odluka i niza drugih zanimljivih detalja, o čemu u reportaži više Dameo Ramić-Kovačić.
13: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje, povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđa nakon intervencije Vara zbog duela Vege i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
14: tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a ok, i čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa dvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal.
13: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom pa volejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
15: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
13: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
16: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
13: A što to dalje znači za izbornika Zlatka Dalića saznaćemo u danima koji slijede, kao i po pitanju kapetana Luke Modrića. Za razliku od Ivana Perišića, koji je naznačio da i dalje ima ambiciju igrati za reprezentaciju, kapetan je nakon utakmice ovako zborio.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
13: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
3: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
13: Za na vaše dalje, ali...
3: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to. Eto.
13: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
17: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta sve izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
18: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas, i evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
13: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča, može li ovo biti Beč neke nove generacije, znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina?
18: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo, na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
2: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U noćešnjoj utakmici odlučujući pogodak Portugal je postigao u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Centar šut Gonzalo Ramos je postigao pogodak, iako se samo trebalo odlijepiti od tla. Odnosi se na Pongračića i Guardiola koji su bili u neposrednoj blizini, a Guardiola je ušao svjež u igru nekoliko minuta ranije. Na tu temu Dejan Lovren.
4: Još i dalje razmišljam sad o ovoj zadnjoj minuti što smo zabili, rekao ajde vratili smo se iz mrtvih, ali boli, ali treba biti iskren, primiti ovakav gol u zadnjih 5 minuta je nedopustivo. Jedan igrač na nas, trojicu u obrani i opet pričamo o centaršutu, naglašavali smo koncentracije. Pa da neko samo nije skočio s njime, nije jasno. Pričamo mi o koncentraciji. Tu je svega na kraju željeti to. Ja je želim izbiti. I to je poanta svega. I želim to naglasiti. Nisu samo trojica, četvorica zadužena za to, nego su svi zaduženi za to. Evo, sad opet kad vidim ovu snimku, muka mi dođe, jer mi stvarno nije jasno da jedan čovjek može skočiti na naša tri obrambena koje su isto po 1,90 m. Žao mi na kraju, jer to jedan Luka Modrić nije ni zaslužio. Jedan Mateo Kovačić koji je fantastično, jedna od najboljih utakmica u hrvatskom dresu. I moram naglasiti posebno i Matanovića, donio tu neku novu živahnu energiju, diglo se sve. Petar Sučić fantastično isto odigrao, ali evo, jednostavno nismo onda na kraju zaslužili.
3: A kako je dakle krenulo, još jednom kada je Hrvatska u 53. minuti golom Perišića povela.
5: Matanović vuče, Matanović desno vidi Vlašića, Vlašić na gornjem desnom kutu šestesterca, ulazi u kazneni prostor, Vlašić desno traži loptu Stanišića, Stanišić diže na 5 metara, pa na drugoj strani Perišić gol!
6: Gol! Gol, gol, gol! Čovjek za velike utakmice, za najveće, Ivan Perišić, Hrvatska, Portugal, 1-0! 54. minuta, treća je ta u kojoj je postignut pogodak, kako smo rekli, kao protiv Paname.
7: Čekaj, točno je ta minuta bila.
3: U isto to vrijeme na portugalskom radiju.
8: Lašta Vlazić, Lašta Vlazić, Kovol, Vlazić, toga Vlašta Nizić, kruze metu, žete šta sozin pomrka, gol! Gol da Kroacija! Perišić! Fez od Portugala, vir žugana, vola subra para Perišić, tiro!
3: Pa onda diljem svijeta u radijskom prijenosu utakmice Portugala i Hrvatske, izjednačenje Ronalda.
9: Croatia player number 13. Holds his opponent with two arms.
10: He's going to give this as a penalty.
9: Yeah. Final decision, penalty.
11: Penal a favor de Portugal.
12: E penalty.
13: Penal para Portugal.
14: Penal.
15: Penalty.
16: Kama ti ama. Kama emozio.
17: Cristiano Ronaldo.
18: Ecco Ronaldo for Portugal.
19: Cristiano Ronaldo.
20: He pauses.
21: Cristiano Ronaldo.
22: He exhales the breath. He says a little prayer.
23: Cristiano Ronaldo. Vai tentar.
24: Flicks his tongue out over his lips.
25: Cristiano Ronaldo.
26: Cristiano Ronaldo.
27: Cristiano che le pega.
28: Cristiano Ronaldo.
3: Ronaldo! Pa onda na našem radiju u sudačkoj nadoknadi.
5: Norveškoga sudca kruži Portugal s desne na lijevu stranu, opet lopta Rafi Leao, ispred njega Stanišić, Leao diže u 16, dobili skok, gol je! Gol je, gol je, gol je! Portugal vodi u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, opet centar šut i skok Gonzala Ramoša, udara s glavom od kojeg nas boli glava.
3: I onda zadnje sekunde.
5: Centri loptu, kazni prostor, Matanović kreće, šansa je, gol!
7: Rekao si, što si rekao, tobogan emocija, ovo je Niagara emocija koja je ovdje blizu.
5: Neka pada, neka pada, jer pao je pogodak za novo izjednačenje. Jedino ako je neko zaleđe u pitanju.
7: Zaleđe provjerava.
5: Ako je dirao loptu, a kako će on sada, ajme, pogodaj Krešo, imaju onaj senzor u lopti. I senzor pokazuje da je lagano Matanović dotaknuo loptu. U trenutku kad Matanović, ako dira, čini se po tom senzoru da dira loptu, onda se aktivira zaleđe u kojem je evidentno u tom trenutku Mario Pašalić. U trenutku centra šuta Pašalić nije u zaleđu, ali ako je dirao loptu Matanovića, boji se da jest, gol neće vrijediti. Evo odluke sudca, kaže da je Matanović dirao loptu i da gol ne vrijedi. Kako se sada izdignuti nakon ovoga, od veselja do tuge? Pa je li moralo baš ovako?
3: Je li moralo baš ovako? Marko Milićić, dobro jutro.
10: Dobro jutro, poštovani slušatelji, naravno Lovor kod tebi iz Splita.
3: Ostale dvije utakmice nakon što si preživio ovu našu, odigrane su najprije u 21 sat sinoć, pa onda jutros.
10: Tako je. Započet ćemo sa utakmicom između Španjolske i Austrije, koja je odigrana sinoć. Španjolska, aktualni europski prvak, lakoćom prošla u osminu finala, su uvjerljivih 3-0 bila bolja od Austrije. Momčad Luisa de la Fuentela imala apsolutnu dominaciju te nastavila niz, vjerovali ili ne, od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. Španjolci još na prvenstvu nisu primili zgoditak, a njihov vratar Unai Simon postao je i rekorder na svjetskim prvenstvima, čak 518 minuta bez primljenog gola. Srušio je rekord kojega je držao Talijan Walter Zenga iz 1990. godine, kada su Talijani osvojili naslov, a tada je rekord iznosio 517 minuta. Što reći za utakmicu, Austrijanci 100% su bili pod pritiskom do prve minute, a onda prva prigoda na utakmici, 33. minuta, udarac je mala, brani Schlager. Lopta se odbila do Ojarza Balać i pokušan sjajno brani austrijski vratar. Tri minute potom Austrijanci nisu izdržali, Kukurelja je poslao prizemnu loptu, kazani prostor, a tamo je ostao sam tko drugi nego Ojarza Bal i mirno pogodio za 1-0. Pred kraj poluvremena slobodni udarac Baena, zatresao i gredu, nastavak akcije, udarac je mala, sjajno brani austrijski vratar. Povećanje prednosti, 66. minuta, asistencija Baena, strelac je Poro, to je za Pora prvi zgoditak u reprezentaciji u njegovom 20. nastupu. Lamina Jamal je bio dobar, međutim ostao je bez pogotka, a najbliži je bio u 85. minuti kada njegov precizan udarac na gol crti blokirao David Alaba. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojarzabal u 89. minuti, a ponovno je asistirao Kukurelja, novi igrač Real Madrida. Tako možemo reći da je Španjolska ostvarila prvu pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva od 2010. godine, kada su u Južnoj Africi po prvi i do sada jedini put osvojili svjetski naslov. Odlična Španjolska, koja se diže u formi iz utakmice u utakmicu, u osminu finala u ponedjeljak u Dallasu igrat će protiv Portugala, a mi smo, Lovorko, toliko željeli biti umjesto Portugala na tom mjestu u Dallasu.
3: Točno, Švicarska protiv Alžira 2-0, kakav dojam o toj utakmici?
10: pa i tu nije bilo puno poteškoća za Švicarce koji ne igraju atraktivan nogomet, možda čak i dosadan, ali su nepogrešivi kao njihovi satovi i Švicarska je bila bolja od Alžira 2-0. Zanimljivost, momčad Murata Jakina prvi put nakon 88 godina pobjedila je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. 10. minuta, 1-0, Mazambi bježi po lijevoj strani, povratna lopta za Embola koji je precizan za 1-0. Do kraja prvog poluvremena Švicarci bez većih poteškoća održavali prednost. 2-0, 48. sekunda drugog poluvremena, Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Od Alžira vrijedi istaknuti pokušaj Mareza u 50. minuti, blokirao Zakarija. Švicarska je mogla doći do trećeg gola, Rider u 80. minuti promašio praktički nemoguće, nije pogodio s 2 metra. I što kazati, Švicarska igra odlično, ne toliko atraktivno, svakako možemo puno očekivati od njih. U sjajnoj su formi, neporaženi u posljednjih 10 natjecateljskih utakmica, a u zadnjih 15 susreta samo su jednom primili više od jednog gola. I sada Švicarska mirno čeka opet u Vancouveru utakmicu osminu finala 7. srpnja, a igrat će protiv boljeg iz susreta Kolumbija Gana.
3: Hvala lijepa, s nama je bio Marko Miličić. A u današnjem natjecateljskom danu u 20 sati prema našem vremenu u Dalasu će igrati Australija i Egipat, u ponoć Argentina protiv Zelenorskih otoka, utakmice u Majamiju, u 3 sata i 30 minuta u Kansas City, u Kolumbija Gana, sve su utakmice u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. Do sad su poznati parovi osmine finala, Paragvaj-Francuska, Kanada protiv Maroka, Portugal se sastaje sa Španjolskom, Sjedinjene Države Belgija, Brazil, Norveška i Meksiko protiv Engleske. Julius Nagelsmann, njemački izbornik, jutros je podnio neopozivu ostavku. To je posljednja informacija u današnjem, jutrošnjem, bolje rečeno, američkom snu. Tonska realizacija Mario Dropučić, ja sam Lovorko Magdić. Američki san je na prvom programu u 16 sati i 10 minuta, na drugom u 18 sati.

0: Repeat It je pjesma dana u eteru drugoga, donose nam je Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Pjesma dana.
2: Dan, jutro, ne znam što da vam kažem. Dobrodošli u Ljeto na drugom.
3: Sunce, sunce.
4: Sunshine, sunshine reggae.
3: More.
5: Sun is shining, the weather is sweet.
3: Radio.

Ne znam. Mislim da već tijekom jutra kod naših Dore i Hrvoja i sada u američkom snu više manje smo analizirali sve što se trebalo analizirati oko ove utakmice noćas. Mi smo svoje ljeto imali. Bilo nam je divno 2018. Zimu također 2022. I sada sve nakon toga je bonus. A realno i nogomet je nebitan sport. Tako se uvijek tješim. Uvijek kada je neki nezgodan rezultat, neki težak poraz, onda si se relativiziram. Nogomet je, oko čega se ja uopće ljutim, mučim, živciram. Postoje puno bitnije i važnije stvari u životu. I onda to potraje jedno 5 minuta i onda opet više ne mogu. Ali nećemo sad o tome, idemo se malo opustiti. Vjerujem da će se danas, a i u danima i tjednima pred nama analizirati sve i svašta. Moja mantra je samo, mi smo svoje ljeto imali i ja sam u njemu uživao. Uživat ćemo i danas, družimo se tamo negdje do 13 sati, možda i nešto kraće, ovisno o sportskim minutama i drugim obvezama u našem eteru. Kolega Hodnik bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor. Jedno lagano prije podne na drugom trikom ovog petka sa razno raznim temama koje će se malo doticati i nogometa, ali ne previše. Nadam se da ste se naspavali, da ste dobro i da ste spremni za jedan ugodan ljetni početak vikenda. Dobar dan!

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Rekao da ćemo tijekom ovog prijepodneva o malo drukčijim temama koje nisu toliko vezane za nogomet, već za neke lijepe obljetnice. S nama na telefonskoj liniji Tatjana Zajec, voditeljica skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u Eter drugog.
3: Dobar dan, hvala vam.
2: Kakva je noć za vama? Jeste pratili?
3: Ne, kod nas je mirno. Niko ništa nije pratio, evo, svi smo lijepo spavali, danas smo spremni za novi dan.
2: Ajde, dobro, eto, super, ima očigledno i vas koji to možete. Ono o čemu ćemo kratko sada je, to je 25 godina rada za vama, praktički za skloništem, jedna velika i važna obljetnica.
3: Pa je, da, evo, ovaj put smo napravili slogan Frtelj stoljeća srcem za životinje, jer eto, dosta nas tu radi od prvog dana, znači 25 godina, tako da smo prošli jako puno i mi i životinje koje su tu kod nas, tako da stvarno je 25 godina puno.
2: Koliko se u tih 25 godina stvari promijenilo na bolje ili na gore?
3: A sigurno su se stvari promijenile na bolje, jako puno je bilo promjena. Nekad davno je to, kad je sklonište tek otvoreno, još uvijek smo imali eutanazije pasa u skloništima u Hrvatskoj i radili smo da se to promijeni i promijenili smo. 2017. je izašao i novi zakon o zaštiti životinja. Svi su nam psi mikročipirani, a evo sa ovom novom legislativom koja sad je već usvojena i dolazi kao obaveza za sve nas u EU, bit će i mace uskoro sve označene mikročipom. Tako da stvarno, evo, puno godina radimo i na sterilizacijama, na udomljavanju, na edukacijama i djece i odraslih, na promoviranju odgovornog vlasništva kućnih ljubimaca i sa kampanjama za divlje životinje. Promovirali smo kako izgleda život, divlji život grada, kako smo ga mi zvali, jer je normalno imati u gradu i lisice i vrane, sve one životinje koje su se ljudima možda činile, eto, čudne da ih vide, ali eto, to je sve normalno.
2: Mislim da iz naziva vaše ustanove više manje jasno čime se bavite, ali kada bi trebali približiti vaš rad, evo, nama, slušateljima, čime se zapravo sklonište bavi, tko se vama može javiti, obratiti, zatražiti pomoć, na koji način vi pomažete?

0: sve moguće i nemoguće dojave. Stvarno imamo jako puno poziva, imamo ih negdje 50-ak prosječno dnevno na razini godine, a sad ovako preko ljeta kad je sezona i divljih životinja, onda ih imamo i preko 100 dnevno i primamo sve, i za ozlijeđene, i za bolesne, zlostavljane i zanemarene životinje. Sve one životinje koje su u potrebi u našem gradu, na javnim površinama i trebaju našu pomoć. Radimo, imamo ovdje u samom skloništu pse i mace, u oporavilištu zbrinjavamo divlje životinje koje se liječe i onda se nakon toga puštaju ponovo oko grada ili u gradu gdje im je već mjesto. Tako da smo mi tu zapravo za životinje i za ono pomoć građanima kad pronađu takvu životinju koja pomoć treba.
1: Još kratko, i vi ste sami to spomenuli u smislu da je sezona, ne i turistička između ostalog, ali nažalost sezona u kojem vaše sklonište ima i najviše posla. Što se tiče ljeta, napuštanja životinja, koje tu savjete možete pružiti svima onima koji nas slušaju?
0: Pa evo, ja bih pohvalila građane grada Zagreba jer ne napušta se ništa spektakularno više tih životinja sad preko ljeta. To je bilo nekada, ali danas postoji jako puno hotela u koje možete ostaviti svoje ljubimce. Ima jako puno i privatnih čuvanja. Stvarno nema potrebe napustiti životinju samo zato što negdje putujete. I brojni hoteli na moru i bilo gdje vani primaju životinje, eto i sama stalno putujem sa svojima pa znam, tako da sve što radimo, radimo da približimo ljudima da napuštanje nije ok, morate biti odgovorni. Svi znamo da pas može živjeti nekih prosječno tako i do 15 godina, a maca čak i više. To je vrijeme, ako ih stvarno želimo, a nema potrebe ako se ne možemo o njima brinuti da ih imamo, ali ako ih želimo, onda stvarno moramo biti odgovorni prema njima.
1: I evo, zaključno, rekli smo, dakle, obilježavate 25 godina rada, svojevrsna proslava, dakle, bit će sutra u skloništu u Dumovcu od 9 do 12 sati. Što ste pripremili, kakav je program?
0: Dočekat će vas naša trenerica pasa sa volonterima, oni će vam predstaviti pse i mace koje imamo u skloništu i koji čekaju svoje obitelji. Znate, svaka ta koja se udomi, onda na njeno mjesto može doći neka nova da ih smjestimo na sigurno. Marija će pokazati i kako se odgajaju psi, kako se radi s njima, kako se trenira. To je stvarno, uvijek bude baš tu lijepo za vidjeti. Djelatnici terenske službe pokazat će naš auto u kojem ima jako puno opreme, od opreme za hvatanje zmija do, ne znam, puške za uspavljivanje. Onda imamo edukaciju, imamo radionicu koja drži naša edukatorica Petra sa kujicom Pumom i ona će pričati kako izgleda odgovoran odnos prema ljubimcima. Moći će se crtati, zato ja i pozivam sve, jel vi došli samo malo prošetati da nam se pridružite u našoj proslavi ili možda razmišljate o udomljavanju. Mi volimo reći, ljubav se ne kupuje, ne morate kupovati životinje, ne morate ići na njuškala i ne znam gdje je sve. U skloništu za životinje i u udrugama ćete uvijek pronaći neku za sebe. Tako da, eto, ja još jednom pozivam sve, dođite sutra od 9 do 12, pridružite nam se i da, ako i niste bili u skloništu, evo, možda je sad vrijeme da pogledate kako to izgleda.
1: Frtalj stoljeća, srcem za životinje, sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba obilježava 25 godina rada, a s nama je bila voditeljica Tatjana Zajec. Tatjana, puno vam hvala.
0: Hvala vama.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Ne znam, razmišljam i boli, to sigurno. Nekako kad bih morao rangirat, definitivno onda, dakle, Turska 2008. To je, mislim, obilježilo jednu cijelu generaciju. Onda čak, a to nije ni poraz, onaj remi protiv Italije na prošlom europskom prvenstvu koje nas je izbacio iz daljnjeg natjecanja. I onda bih čak stavio ovaj Portugal, onda Francusku i čak bi stavio onaj poraz od Španjolske na euru, ne prije ovog, nego kad ono, to je ono 2021. Evo, nekako po unutarnjoj boli i po reakcijama koje izazivaju u meni, tako bi išli ti porazi, ali Turska 2008. i dalje visoko na prvom mjestu. 10 sati 26 minuta, u 10.30 naše novosti. Što se tiče novosti vezanih uz prometnice naše zemlje, više manje sve u redu. Za sve skupine vozila otvorene su ove ključne autoceste. Ima nešto bure, pa postoje zabrane za pojedine skupine vozila u priobalju, pa eto, vodite računa o tome. Rekoh, novosti, hak, pa nastavak našeg druženja. A prije toga Saša Lozar i Tonka pjevaju o lomu. Ostanite i dalje uz...
1: Drogi, drogi!

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: 10:30.
4: Drugi program.
3: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva i susreta je kao pobjednik izašao Portugal koji je slavio 2-1. U napetoj utakmici VAR je našim igračima poništio čak 3 pogotka. Utakmica se pratila diljem zemlje. Navijači nisu skrivali razočaranje, a glavni razlog ispadanja Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
5: E, tako prođeš, to možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novim talentima, ovim mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku.
6: Super smo igrali u drugo poluvremenu, šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena, e.
7: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, a sudac je bio jači, tako da.
8: Katastrofa.
9: Katastrofa.
8: Nije bilo fair nikako.
9: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
10: Suđenje katastrofa, drugo poluvrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
11: Pa ja sam šokiran, ne mogu reći da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti.
12: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
3: 4 dana nakon poraza od Paragvaja i ispadanja sa svjetskog prvenstva, izbornik njemačke nogometne reprezentacije Julian Nagelsmann dao je ostavku. Iako je imao ugovor do ljeta 2028. navodno je pristao na zahtjev njemačkog nogometnog saveza da odstupi s dužnosti koju je obnašao od 2023. Glavni favorit za nasljednika je Jurgen Klopp. On je nakon uspješnih trenerskih angažmana u Mainzu i Borussii Dortmundu postao legenda Liverpoola, osvojivši naslov engleskog prvaka 2020. Barcelona je počela dijeliti narukvice za praćenje tjelesne temperature radnicima koji rade na otvorenom, poput čistača ulica i onih koji rade u parkovima ili odvoze otpad. Time želi smanjiti rizik od toplinskog udara tijekom sve češćih i intenzivnijih toplinskih valova. Narukvice prate tjelesnu temperaturu te zvučnim i vibracijskim signalom upozoravaju kada procijene da postoji rizik za zdravlje. U tom slučaju radnik mora odmah prekinuti s radom. U Španjolskoj je posljednjih godina zabilježeno nekoliko smrtnih slučajeva radnika na otvorenom tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme je danas uglavnom sunčano, prolazno više oblaka i moguć lokalni pljusak poneprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
13: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

Ako ček se ja mentalno sekiram. Nebitan sport. Ajmo Darko, dalje s glazbom. Drugi.

Nemoguće da je toliko nebitan kad mi je stalno toliko u glavi. Ne mogu uopće razmišljati. Ne znam što da vam kažem. Darko, spašavaj glazbom jer ove misli su opasne. Drugi.

0: Ajmo na vremensku prognozu, to bi moglo imati terapeutski učinak.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
0: Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Evo, odmah je sve bolje, sve je lakše. Koji nogomet, koja utakmica, koji poništeni gol u 100. minuti. Nisam čuo za to. Povremeno umjerena, prolazne povećana na oblaka. Dobro, sad mi već nešto malo zvoni. Ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar slabi, umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadran umjerena jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, tu budite oprezni, nešto utječe i na promet. Bura, najviša dnevna temperatura zraka, većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Evo, život je odmah ljepši.

0: Evo Natalie, opjevava barem moje mentalno stanje trenutno. Još jedan krug, vrtim se bez cilja. U glavi samo vrtim one scene od jučer. To jest noćas.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.
0: Imam tu tezu što se tiče tehnologije, kako je treba koristiti i da bi ona, da može biti dosta opasna ako se ne koristi previše pametno. Evo neki od komentara vezano za ovu noćašnju situaciju. Dakle, taj bežični senzor unutar lopte sa polling rateom koji satima šutiraju, tko vjeruje da je to toliko dovoljno precizno u rasponu niskih milisekundi da registrira dlaku na površini lopte, a da je pritom čarobno imun na tlačni val nekoga tko je poromaši za 2 mm i da sve to radi bežično u realnom vremenu preko 100 metara. To je akcelerometar, on hvata vibracije i promjene tlaka od svega u blizini, čak i kad lopta u zraku pogodi kukca, a onda FIFA odlučuje koji skok signala se računa kao dodir. Ne mogu više ulaziti u te teorije, promišljanja, zaključke. Tako je kako je. Ispali smo sa svjetskog nogometnog prvenstva u jednoj fantastičnoj utakmici. Evo, najluđe poluvrijeme svjetskog prvenstva, kažu neki od medijskih naslova. 3 gola, 4 poništena gola, penal, prečke i stative. I čestitke našima još jednom. Ono što je možda i najljepše u svemu je to, kao što je rekao jedan slušatelj, Gotla se uskoro vraća. Koliko gotovo bilo

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Što se tiče situacije na prometnicama, 0800 0022, naš je besplatni prometni telefon, slobodno nam javite ako nešto znate. Petak je, vikend nam se približava, lijepo vrijeme, srpanj mjesec, kada se zbroje sve te poznanice, onda ništa nije nepoznato, onda znate što stoji iza znaka jednakosti vezano uz naše prometnice, ali toga sada nema, gužvi nema, više manje je sve u redu. Jedino je predmet na autocesti A3 na 112. km između čvora Lipovljani i čvora Kutina na kolniku u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje brzine. Brojeve znate, javite nam slobodno.

0: Hoćemo li na jesen tamo pjevat Ne spominji ljeto iza nas, vidjet ćemo.
1: Ljeto na Drugom.
2: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
0: Nema mira, idemo do Strasbura ako treba. Kaže ovako, službena stranica FIFA, inside.fifa.com, u kojem objašnjava ovo poluautomatsko zaleđe, ima jedno od često postavljanih pitanja. Kaže ovako, može li igračeva kosa biti smatrana zaleđem? Can a player's haircut be considered for offside? Hair is only considered part of the body if it affects the movement or trajectory of the ball. Dakle, kosa se smatra jedino dijelom tijela ako utječe na kretnju ili promjenu kretnje same loplite. To je više manje moguće jedino u slučaju kontakta lopte sa većom količinom kose, dakle kada je primjerice riječ o repu, ako igrači kosu zavežu u rep. Sad, je li ovo jučer promijenilo putanju lopte? Ko će znat? Rekoh, idemo do Strasbura, ako treba, nećemo odustajati. Ma šalim se, evo, hvatamo se tu za neke slamke, ali mislim da je više manje cijela problematika oko toga što sva ta tehnologija, svi ti senzori, cijela ta količina sudaca i ljudi uključena u donošenje tih odluka, na kraju puno babice kilavo dijete, na kraju se još manje zna koja su pravila, koja nisu, što je faul, što nije, što je danesterat, što nije, što je zaleđe, što nije, što je ruka, što nije. Tako da je to samo ubija ovu lijepu igru, ali možda u nogometu nekim stvarima prestao biti ona zaigrana dječačka igra, ostaje ozbiljan posao, korporativna karijera, ako ste željeni dobrog nogometa, ponedjeljkom tu u Zagrebu od 18 do 19. Koliko je dobar, to je upitno. Eto, ništa. Tražimo dalje, istražujemo, provjeravamo pravilnike, pa ćemo vidjeti hoće li nam to donijeti mir ili ćemo i dalje biti tužni zbog onoga što je to bilo noćas, ali nemojte biti tužni što je završilo, budite sretni jer je trajalo. Bilo je dobro dok je trajalo. 11 je i 19.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto. Kažeš HR2, drugi program.
2: Evo, samo još kratko, u prometu više manje sve u redu, ne javljate nam ništa posebno, tako da evo, vjerujemo prvenstveno vama, a onda naravno i Haku. Što se tiče otvorenosti autoceste A1, A6 i A7 su otvorene za sve skupine vozila kao i Paški i Krčki most. Vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Čelinka i tunela Bristovac na kolniku u smjeru Zagreba, pa se tu vozi uz ograničenje brzine. Budite oprezni, čuvajte sebe i druge i slušajte.
3: Drugi.
2: Čujemo se nakon novosti.

0: 11 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ispadanje Hrvatske sa svjetskog nogometnog prvenstva nakon napete utakmice s Portugalom jutros je glavna tema. Utakmicu je komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, i da su nas razveselili, ali opet nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
0: Noćašnja utakmica nije se mogla izbjeći ni u Saboru, govori predsjednik Gordan Jandroković.
3: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, palili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
0: Dok je većina budnih pratila utakmicu u Torontu, dio saborskih zastupnika sinoć je zasjedao sve do 2 sata u noći. Raspravljalo se o prijedlogu za osnutak istražnog povjerenstva za poslovanje Medikola. O tome i o ostalim zakonskim prijedlozima uskoro bi se trebalo i glasovati. Poslušajte dio sinoćnje rasprave, govore Ivana Kekin iz Možemo i Mislav Herman iz HDZ-a.
4: Vjerujemo u demokraciju. Vjerujemo u raspravu, vjerujemo u pluralizam, vjerujemo u istražna povjerenstva i vjerujemo u javno zdravstvo. I nećemo odustati od javnog zdravstva. A po anketama, a i po iskustvu s terena, mogu vam reći, po 50.000 ljudi koji su potpisali peticiju, da to misle i građani. I vi ovako padate zadnjih 6 mjeseci, a mi ovako rastemo.
5: Znači, nitko u ovoj sabornici ne može reći da je bilo ko od nas protiv istine. Ako je bilo kakvih nezakonitosti, onda to lijepo prijavite. Nekako je rekla kolegica Kekin da ona to čuva, pa će vidjeti to će prijaviti ili ne. Naša dužnost kao građana Republike Hrvatske, ako znamo za nekakve nezakonitosti, je to prijaviti institucijama koje se tim bave.
0: U prva 2 dana nagradne igre Svaki račun se računa sudjelovalo je više od 5800 građana koji su prijavili oko 12.000 računa. Nagradna igra trajaće do kraja godine, a građani svaki mjesec mogu osvojiti vrijedne nagrade od 1000, 5 i 10 tisuća eura. Porezna uprava podsjeća sudionike da nakon prijave obavezno sačuvaju originalni račun do završetka igre i do dodjele nagrada. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometića, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će uglavnom sunčano, a prolazno više oblaka i moguć lokalni pljusak poneprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, kao i na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranska linija Kraljevica Senj Lun i brodska linija Dubrovnik Koločep Loput Sužurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong winds, traffic is banned for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses on the DC8 Adriatic Road between Senj and Sveta Maria Magdalena. There are occasional delays and queues in roadwork areas, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, and on certain sections of the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to strong winds, the following catamaran lines are not operating. The Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun and the Dubrovnik, Koločep, Loput, Sudjurac ship line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Drugi program, prvi izbor.

A zapravo sve ovo jučer, to jest noćas, najbolja reklama za frizere. Mm-hmm. Sad mogu pumpati cijene koje god hoće, jer gledajte što znači ako nemate kosu onako pic pic ispali za dlaku. A i pitanje, ako je senzor u loptu, zašto se išao provjeravati VAR? Hm? Joj, koja količina pitanja, moram stati.

0: Rekao je nešto ranije reper iz sobe. Nije fair, Jennifer. Nije fair, gospon Espen Eskas.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.
0: Uz Ibsena i Knausgarda, valjda jedan od dražih Norvežana Hrvatima. Kad smo kod Dvara, idemo o prevarantima koji ne biraju način, pogotovo kod starijih osoba, kad se predstave kao djelatnici HEPA, kad kao pripadnici MUPA, ponekad su liječnici ili poštari, ali uglavnom su svi oni prevaranti. Ponekad su i, ne znam, nogometni suci, šalim se. Starije osobe sve su češće meta različitih oblika prijevara, od onih klasičnih putem telefonskog poziva ili SMS-a, pa evo do sofisticiranijih prijevara putem interneta. Kako se zaštititi? To je ključno pitanje. Za početak ošišite se na nulu, onda će to neke stvari olakšati. A rekli su da je policija ovog tjedna iz službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke, gospodin Tor je rekao da je ovog tjedna zagrebačka policija razriješila 3 prijevare starih osoba. Kažu da su ta 3 slučaja dobar primjer aktivnosti policije u suradnji s građanima koji su dali prave informacije i dojave kako bi se usmjerila služba. U materijalnoj situaciji šteta je mala, a to je isto relativno, iznosi 13.000 eura u odnosu na druge stvari koje se mogu dogoditi. Primjerice, netko pozvani i predstavi se kao komunalac iz Plinare, Elektre i ulazi u stambeni prostor i krade ono što mu je na dohvat ruke. Zadnjih godina zabilježen je sve veći niz lažnih poziva od bankara, lažnih policijskih službenika ili lažnih medicinskih djelatnika. Kad netko nazove odrešito, glasno i užurbano govori kako je došlo do prometne nesreće i stradavanja te je hitno potrebna određena količina novaca kako bi se pomoglo članu obitelji, ljudi se tu onda ne snađu, odlaze odmah do banke, podižu novac, čekaju osobu da novac predaju za lažnu operaciju. Interesantno je tu što počinitelj kaznenog djela ne ulazi u stan, već čeka ispred objekta kako bi bio siguran da ga nitko ne može uhvatiti. Najčešće se ciljaju starije osobe, oni, neki od njih prepoznaju mogućnost prijevare i pričaju kako bi dobili na vremenu, ali evo, nažalost, neki i padnu na sve te prijevare. Zagreb, evo kada pričamo o njemu, ima skoro 300.000 ljudi preko 60 godina starosti. To je velika količina ljudi koja je naučena da vjeruje institucijama, bankama, policiji i zdravstvu, a kada se obratite primjerice osobi koja ima recimo 80 godina, kažete da ste iz policije, bolnice ili banke, ona će u to povjerovati i onda tu može doći do problema. Eto, u svakom slučaju budite oprezni, tražite dokumente, tražite iskaznice, zovite, nemojte olako pasti na to, a tu je također jako bitna i ta međugeneracijska solidarnost. Vjerujem da evo, nešto mlađi mogu lakše prepoznati te neke prijevare. Moram priznati da sam evo i sam bio svjedokom toga, jednog člana moje obitelji koji je stariji, zvali su i rekli su da sam ja na operaciji, na operacijskom stolu, da mi moraju rezati nogu i da je nužno odmah uplatiti 10.000 eura. Sreća je u nesreći na neki način što mi te novce nemamo, tako da i da hoćemo ne možemo vam dati. Rekao, reži mu nogu, nema veze, što je tu je, valjda će preživjeti. I nakon toga prevarant naravno spustio telefon i više se nikad nismo čuli. Razgovarajte sa svojim starijima, pomognite im, imajte razumijevanja, objasnite im neke stvari, zna to biti dosta stresno i dosta opasno, pogotovo u ovim teškim tehnološkim vremenima kada se stvari brzo mijenjaju, pa da tu dođemo do te neke međugeneracijske solidarnosti. Evo, prikladna jedna, Miley Cyrus pjeva o kraju svijeta, 11 je i 50.

0: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.
1: Pa mislim da je to neki plan i program za danas, barem mi se tako čini po prognozi vremena. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremeno umjerena prolazna i povećana na oblaka ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Ušli smo u poslje podne, tako da ove na oblake jutarnje ostavljamo jutru, mi se okrećemo ostatku dana. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Što se tiče današnjih temperatura, najviše dnevne između 27 i 30.

0: ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: A ponekad kažeš i gužve na prometnicama, trenutno ih nema, više manje je sve u redu, jedino dvije situacije. Predmet je na autocesti A1 između čvora Bisko i čvora Split na kolniku u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine, a na istoj autocesti između čvora Ravča i čvora Vrgovarac na kolniku u smjeru Mora, isto ograničenje od 60 km na sat, isto predmet na autocesti, pa evo, budite oprezni. 0800 00022, tu smo za vas, ako znate nešto više, javite se slobodno.

pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

Na velikim natjecanjima s 11 pogodaka, najstariji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima, nevjerojatan igrač. Strijelac ukupno 39 golova za reprezentaciju, što znači da mu nedostaje još samo 6 golova da sa prijestolja skine Davora Šukera. Nevjerojatan Ivan Perišić još valjda nije igrao samo golmana u reprezentaciji, a i to bi vjerojatno odigrao fantastično. Čestitke tom Ivanu, a ovaj drugi Ivan s ove strane vas pozdravlja za ovo današnje što prije podnevno, što evo malo poslije podnevnog druženja. Rekoh još jednom, lijep dan pred nama, tako barem kaže prognoza, jedan fin, topao ljetni dan. A ono što je ostalo i što se dogodilo tijekom noći neka ostane u noći, a vi se okrenite danu i ovom ljetnom veselju koliko god možete. Topla preporuka, ako vam uopće trebaju preporuke od glasova s radija. Ali preporuke dobre će vam doći od 13 sati u sunčanom satu. Kako provesti vikend pred nama, stižu nam Skala i Miki, odnosno Zlatan Skalicki i Nataša Mikas. A onda od 15 sati, drugi dio dana, ovoga puta Monika će biti s vama. U 12.45 sportske minute, čisto ako ste, ne znam, propustili ono što se događalo tijekom noći, da se evo još jednom podsjetite, a u 12.30 novosti da ne bi propustili ništa važno što se događa u zemlji i kod nas. Želim vam ugodan vikend, moj ime je Ivan Fedor, glazbu je birao kolega Darko Hodnik i to bi u ostalom bilo sve. Uživajte, do slušanja.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: A kad kažeš velika nogometna natjecanja, kažeš Ivan Perišić, apsolutno. Od jutros najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima sa 7 pogodaka, mašina i mentalna i fizička. Najbolji strijelac Hrvatske

0: 12 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ispadanje Hrvatske sa svjetskog nogometnog prvenstva nakon napetog dvoboja s Portugalom danas je glavna tema. Utakmicu je komentirao i dio državnog vrha. Govore premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
3: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, palili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
0: Vatreni se nakon poraza u Torontu vraćaju u Hrvatsku. U Zagreb bi trebali sletjeti sutra u 14 sati. U Saboru je odbijen prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi ispitalo poslovanje privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Prihvaćen je zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi. I oporba to podupira, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave. Uz Frankovića poslušajte Mariju Lugarić iz SDP-a.
4: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
5: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornost.
0: Večeras u 21 sat svečano se otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazat će se kako su Đakovački vezovi tijekom 6 desetljeća rasli, od početaka do statusa simbola slavonskog i hrvatskog identiteta. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja i plesnog zagrijavanja Šok, šok, šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Bile su to novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme poslije podne bit će pretežito sunčano, mjestimice prolazna na oblaka i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura ponegdje s olujnim udarima, temperatura između 27 i 33 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Sportské minuté.
1: 12:40, dobar dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u Torontu od Portugala s 2-1 u 16. finala svjetskog prvenstva i time se oprostila od turnira. Opširnije u reportaži Damea Ramića Kovačića.
2: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje, povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđa nakon intervencije Vara zbog duela Vege i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
3: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što je uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa odmah. Dvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
2: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
4: "Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to."
2: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića:
5: "Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu, bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje."
2: A što to dalje znači za izbornika Zlatka Dalića, saznaćemo u danima koji slijede, kao i po pitanju kapetana Luke Modrića. Za razliku od Ivana Perišića, koji je naznačio da i dalje ima ambiciju igrati za reprezentaciju, kapetan je nakon utakmice ovako zborio:
6: "Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo poluvrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme."
2: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
6: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
2: Na vaše dalje, ali...
6: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to. Eto.
2: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
7: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme.
6: Nakon toga smo se mi probudili, dugo po vrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
0: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas, i evo na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
2: Petra, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča. Može li ovo biti Beč neke nove generacije? Znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina.
0: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Osim našeg dvoboja s Portugalom, jučer su nogometaši Španjolske s 3-0 svladali Austriju, dok je jutros Švicarska s 2-0 bila bolja od Alžira. Opširnije Marko Miličić.
8: Španjolska je lakoćom prošla u osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuente imala je apsolutnu dominaciju te je nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. Vratar Unai Simon postavio je rekord sa 518 minuta bez primljenog gola na svjetskim prvenstvima. Španjolski vratar tako je nadmašio Talijana Valtera Zengu, čiji je rekord iz 1990. godine iznosio 517 minuta. Austrijanci su bili pod stalnim pritiskom, a u 33. minuti nakon udarca Jamala i obrane Šlagera, lopta se odbila do Oyarzabala, čiji pokušaj brani austrijski vratar. 3 minute potom Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor, gdje je ostao sam Oyarzabal i pogodio za 1-0. Pred kraj poluvremena Baena je iz slobodnog udarca zatresao gredu, a u nastavku akcije šut Jamala sjajno brani Šlager. Španjolci su u 66. minuti povećali prednost na 2-0 nakon asistencije Baene, strelac je Poro. To je za Pora prvi gol za reprezentaciju u njegovom 20. nastupu. Lamine Yamal je ostao bez pogotka i na ovoj utakmici, a najbliži je bio u 85. minuti kada je njegov precizan udarac na gol crti blokirao Alaba. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Oyarzabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska je tako ostvarila prvu pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva od 2010. kada su u Južnoj Africi po prvi i do sada jedini put osvojili svjetski naslov. Odlična Španjolska u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igraće protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Ujedno, momčad Murata Jakina prvi put nakon 88 godina pobjedila je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Poveli su Švicarci već u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Embola koji je precizan za 1-0. Do kraja prvog poluvremena Švicarska je mirno držala minimalno vodstvo da bi već u prvoj minuti nastavka iskoristila veliku pogrešku Alžira pred vlastitim golom. Točnije, nakon 48 sekundi igre, Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Alžir se mogao vratiti u utakmicu, ali pokušaj Mareza u 50. minuti blokirao je Zakarija. Švicarska je mogla doći do trećeg gola, ali Rider u 81. minuti nije uspio s 2 metra poslati loptu prazan gol nakon sjajnog ubacivanja Embola. Švicarska je u sjajnoj formi, neporaženi su u posljednjih 10 natjecateljskih utakmica, a u zadnjih 15 susreta samo su jednom primili više od jednog pogotka. Švicarska će tako u osmini finala 7. srpnja igrati protiv boljeg iz susreta Kolumbija-Gana.
1: Danas u 20 sati sastaju se Australija i Egipat, u ponoć će igrati Argentina i Zelenortski otoci, dok će noćas u 3 sata i 30 minuta snage odmjeriti Kolumbija i Gana.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
2: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug, a utakmica na Cipru počinje u 19 sati i možete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu. UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. A hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Velsu odigrala je bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda u skupini. U nedjelju će igrati protiv Srbije. Hrvatska ima minimalne šanse za prolaz skupine ako pobedi Srbiju s 3 razlike, ali joj se mora poklopiti da Italija, koja ima 4 boda, izgubi od vodeće Ukrajine koja ima 6 bodova. Tenis. U ženskim parovima Wimbledona Petra Marčinko i Slovenka Erjavec poražene su u prvom kolu od Ruskinje Aleksandrove i Australke Joinsa 6-2 i 6-4, dok su Antonija Ružić i Darija Jurak Schreiber izgubile od norveško-američkog para Ekeri Glesson sa 6-0 i 6-3. Danas će na teren dvojica naših predstavnika, točnije već su i počela svoje mečeve, Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Are. U drugom kolu igraće protiv domaćih Stevensona i Willisa, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajček igraju protiv Bjelorusa Liutarevića i Meksikanca Reesa Varele. U Zagrebu su odigrana nova 3 kola trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura, a najuspješniji u Rapidu opet je bio Alireza Firouža s 2 pobjede i 1 remijem, te je povećao prednost pred ostalim konkurentima. Nakon 6 kola ima 10 bodova, dok naš Ivan Šarić ima 2 boda. I s ovime smo stigli do kraja sportskih minuta. Pozdravljaju vas za tonskim pultom Mario Dropučić i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav.
4: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

0: vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Dobar dan želimo, pozdrav svima.
2: Ako današnji dan možemo nazvati dobrim.
1: Jo. Pa dobro, nogomet je ono tema dana i to već danima. Malo smo žalosni, ali iz poraza smo malo nešto naučili.
2: I posporni smo, i to si zavrlo.
1: Ali pred nama je lijep i ugodan vikend, trebao bi biti, pa ako ga još provedete u dobrom društvu, na dobrom mjestu, eto ponovno razloga za veselje.
2: Baš tako, možda da tu negativnu energiju koja se eventualno akumulirala u vama i oko vas zbog svega što se događalo noćas, a ako je u pitanju nogomet, onda i od početka ovoga prvenstva i sve one neke odluke koje su pratile našu reprezentaciju, ako vam ta negativna energija treba negdje izaći, možda prilika da od nas dobijete tri mogućnosti
1: Za relaksaciju. Izlog broj 2
2: i izlog broj 3, pa vi odaberite po svome. Jeste li, mi ćemo ko var soba.
1: Nemoj mi var spominjati.
2: Evo da, dobro. Mi ćemo ko kontrola u zetu. Pa,
1: taman se malo opustim i onda me ti dočekaš. Nemoj.
2: A gle, tako je kako je. Moglo je biti i gore.
1: Moglo je biti loše po Portugalu.
2: Alo, nisu dali.
1: Ali, ajde, mislim, potegnula si me. Na samom početku svjetskog prvenstva...
2: Bil si mudar.
1: Su Španjolci rekli, pazi, ono, ozbiljni ljudi, nemojte se zezat, Hrvatska više nije crven kapica. Ono, mala zemlja za napucavanje, to su pokazali. E sad, nakon ovog, mislim da se FIFA ima što šta zapitat.
2: Pa sad, mene sad zanima hoće li ostati principijelni kod ovih nekih odluka i sudačkih kriterija.
1: Da.
2: I hoće li se jednom u nekom trenutku i dogoditi presedan da se krene možda i pravnim putem rješavati neke takve situacije. Mi možda nećemo, ali bit će zemalja koji će
1: sigurno
2: se upustiti u to. Tako da. No, vratimo se mi na sunčane sate.
1: Dakle, Miki i ja nismo sami ovdje, Mario Dropučić nam je u tehnici.
2: Zlatko Turkalj nam bira glazbu.
1: Složio nam je playlist.
2: Da, da.
1: On je naš marljivi slušatelj, što je nama posebno drago. Između ostalog,
2: da. Naravno, svi koji ste u prometu u gradu Zagrebu, čuvajte se žutih traka
1: i stupića. Bilo je nekoliko hudih napaka.
2: Napadaju u zadnje vrijeme.
1: Da. Dakle, imamo i danas tri prijedloga za provesti dobar i ugodan vikend. Najprije malo glazbe, to će vam se Turki istaknuti, a onda vremenska prognoza za vikend.
2: Dobrodošli nam u sunčani sat.

0: E sad nam je vrijeme za vremensku prognozu za vikend koji je pred nama.
1: Josipa Kuzmić nam je dežurna u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
0: Pozdrav Josipa.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E sad.
1: Ste naspavali Josipa.
0: Jeste ja gledali?
2: Nisam. Ja sam ovdje od 5 ujutro, tako da nisam si mogla baš priuštiti taj luksuz.
0: Poslije utakmice na posao.
1: Već ste sve čuli, jel da?
2: Sve znam,
1: sve znate.
0: Da, ko ste gledali.
2: Od prilike tako. Sve sam zapravo čula, evo moram iskreno priznati.
1: Ako bismo uspoređivali s nekom meteorološkom pojavom, onda bi to bilo što...
2: Ne znam, vjerojatno neka super čelija kao onako dođe, sve pomete i dobrano nas iznenadi.
0: Da. Ali to se nije dogodilo, sve što ste najavljivali se i obistinilo, a u ostalom ja kažem, kad su upozorenja, bolje da upozorite pa da se ne dogodi, nego da se dogodi, a nismo
1: pa
0: bili upozoreni.
1: Da.
2: Pa da, zapravo to ponekad je dvosjekli mač, jer ni previše upozorenja nije dobro, naravno,
0: da,
2: jer onda
0: naravno.
2: Nekako izgubimo taj osjećaj za to da bi zaista se nešto opasno moglo desiti, to je ono kao kad stalno vičete vuk, vuk, vuk, tako da evo i s upozorenjima treba biti oprezan.
0: Da.
2: I, da. Pažljivo i onako racionalno ih ipak usmjeravati prema javnosti.
0: A da ljudi to razumiju. U Zagrebu tako je, trenutačno 29, mnogi od nas bi rekli s obzirom na one protekle dane, odnosno proteklih desetak dana, podnošljivo.
2: Pa je, zapravo možemo reći onako prava ljetna temperatura zraka u skladu zapravo s temperaturama koje bismo i očekivali za početak srpnja. Kao što ste i vi spomenuli, imali smo zapravo niz od 15 dana tog prilično izraženog toplinskog vala sa temperaturom zraka iznad 30 pa i 35 celzijevih stupnjeva. Tako da evo sad ovih 29 djeluje sasvim u redu.
1: Pristojno.
2: Tako i tako će nam zapravo biti i u dane vikenda. Sutra zapravo čak i malo niža temperatura zraka za recimo stupanj do 2, nije to neki jači pad temperature, ali malo hladniji zrak će se ipak spustiti prema nama, tako da će noć ponovno u unutrašnjosti biti prilično ugodna.
0: Evo, možda ne dnevna, ali ona noćna, to je dobro za spavanje.
2: Je.
0: Stupanj 2.
2: Tako je, pogotovo ovdje u unutrašnjosti, čak i noćas minimalna temperatura zraka na kopnu je bila tako između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, s tim da ovih 20 se odnosi na istok Hrvatske. Na zagrebačkom području bila je oko 16-17, tako da zapravo to su ipak temperature zraka uz koje imamo ono noćno ohlađivanje, dakle negdje oko 20 celzijevih stupnjeva je granica, tu počnemo govoriti o toplim noćima. Sad s obzirom na to da će temperatura zraka još pasti tako za stupanj do 2, na najniža noćas i sutra ujutro. Dakle, noć će nam biti zapravo još ugodnije, ali to se odnosi na kopno. Na moru je situacija drukčija, tamo i dalje puše bura i onda ta bura ima onaj poznati fenski efekt s kojim je temperatura zraka i ona minimalna između 21 do čak 27 celzijevih stupnjeva koliko je bilo jutros u Dubrovniku, a zapravo vrlo slične temperature zraka očekuju se i noćas, odnosno sutra ujutro. Tako da evo, na moru nemamo baš nekakav predah od tih toplih i vrlo toplih noći, upravo zbog toga i dalje na snazi upozorenje na toplinski val, odnosno na utjecaj toplinskog vala na zdravlje u Dubrovačkoj regiji, međutim vjerojatnost, odnosno opasnost je za sad umjerena, tako da evo, to je onaj najniži stupanj upozorenja, ali ipak postoji.
1: Ja vidim da se vaše kolege iz drugih zemalja već lagano prijete s novom etapom onih ekstremnih toplinskih valova. Jel to je tako i kad bi to trebalo doći?
2: Pa nekako zaočekivati je da ćemo tijekom ljeta još imati epizode i sa toplinskim valovima, međutim za sad danas pa i u dane vikenda nema bojazni, čak niti u sljedećem tjednu, dakle temperatura zraka tu ne raste do tih vrijednosti koje bi bile problematične i onda izazivale onakav efekt kakav smo imali u proteklom razdoblju. Tako da evo, za sad smo još ovdje u Hrvatskoj sigurni.
1: Dobro.
0: A pokoj pljuščić?
2: E sad, što se tiče samog vremena za vikend, sutra povoljno, uglavnom nije to sunčano vrijeme, povremeno može biti umjerene na oblake, ali zapravo ništa problematično. Nešto malo nestabilnija nedjelja, odnosno uz nešto malo više oblaka, osobito unutrašnjosti, dakle u nedjelju pretežno poslije podne djelomice sunčano, tu će biti nešto više oblaka, pa onda postoji mala mogućnost da lokalno bude kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska, ali evo, vjerojatno za to je zapravo relativno mala i u nedjelju, tako da najvjerojatnije će ipak vikend biti u znaku sunčanog vremena, evo osobito sutrašnji dan, sutra sunčano i stabilno, tako da zapravo sve aktivnosti na otvorenome sutra bi se trebale moći bez problema ostvariti.
1: Josipa, mi se čujemo svaki dan pa ćemo onda nadograđivati, nadopunjavati, odnosno vi ćete nadograđivati, nadopunjavati prognozu.
0: Mi ćemo pozorno slušati.
2: Da, odlično, odlično, volimo takvu publiku.
0: E da, dakle, ugodan vikend pred nama, još samo vaše dobro društvo, dragi naši, i uživajte, nek vam bude najbolji vikend na svijetu.
2: Tako je, tako je.
1: Josipa Kuzmić, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, bila je s nama.
0: Ugodan dan.
2: Hvala vam, do slušanja.

Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nedostatak goriva vjerojatni je uzrok pada manjega zrakoplova u Medulinu početkom prošloga mjeseca, pokazalo je preliminarno izvješće Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Deformacije na propeleru zrakoplova upućuju na to da se u trenutku pada nije okretao. U rezervoarima i ostalim elementima gorivog sustava nije pronađeno gorivo. Nije bilo njegova izlijevanja u tlo i gorenja, odnosno požara, navodi agencija. U toj su nesreći poginula 4 austrijska državljana. Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovoga mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
0: U povodu Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica, aktivisti iz Zelene akcije na Zagrebačkom glavnom kolodvoru održali su tradicionalni performans u sklopu kampanje Srpanj bez plastike. Govori Ana Marija Mileusnić iz Zelene akcije.
3: Danas smo se okupili ovdje povodom Srpnja bez plastike kako bismo pozvali Vladu Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo da ne odgađaju, već da ambiciozno prihvate uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu u kolovozu. Predugo svjedočimo tome da se povlađuje interesima industrije umjesto da se prioritizira ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika nađena je u gotovo svakom ljudskom organizmu koji je ikad testiran. Dakle, tome smo izloženi od rođenja.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme poslije podne bit će pretežito sunčano, mjestimice prolazne na oblaka i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura između 27 i 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zbog predmeta na kolniku na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Sleme u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske na predjelu Volicija vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog predmeta na autocesti A3 na 67. km između Čorova, Križ i Ivanić grad u smjeru Bregane, te pješaka na autocesti A7 između Čorova, Učka i Rijeka-Zapad vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na priljevu kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, a i smjera Zagrebačke obilaznice, odnosno Buzina. Kolona je oko 1 km. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac i Slavonski Brod, a promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Nova Sela, Vinjani Gornji, Brgat i Karasovići. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Kraljevica, Senj, Lun te brodska linija Dubrovnik, Koločaj, Ploput, Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road between Senj and Sveta Maria Magdalena, traffic is banned for the following vehicle categories: motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Due to a pedestrian on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Učka and Rijeka Zapad junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down vehicle on the DC8 Adriatic Road near Makarska, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. There is a 1 km long queue at the Lučko toll station from Buzin towards the sea. Due to an item on the A3 Zagreb bypass road between the Križ and Ivanić Grad junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. And due to an item on the A6 motorway in the Slemet tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Jasenovac, Bajakovo, Nova Sela, Vinjani Gornji, Brgat and Karasovici. And due to strong winds, the following lines are not operating: the Kraljevica Crikvenica Lun Catamaran line and the Dubrovnik Koločep Loput Sudjuraj ship line. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Mrkomire moj. Ja ti jako volim.
1: Odlični su. Koliko je sezona do sad snimljeno?
0: Nema pojma, ali sve su dobre.
1: Da. Idemo do otoka Paga.
0: Do grada Paga.
1: Na srednjovjekovni festival. Doduše, ja znam da postoji Sinjska alka, pa da postoji tamo i Mala alka, pa postoji Trka na prstenac u Istri, to je nešto slično, ali to je Trka na prstenac. Ali i u Pagu postoji udruga, doduše Paška alka. Sad me baš zanima.
0: Iz prve ruke.
1: Da.
0: Ivan Magaš je s nama. Upravo iz ove udruge Paška
1: Pozdrav,
0: alka.
1: Ivane,
0: dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Nije ovaj slučajno ime, jel?
2: Nije. Kao što ste nabrojali te, tako je i u Pagu isto bila alka. No, nažalost, zadnja se odigrala 1807. godine. Mm-hmm. Ali isto je bilo. Na konju paška vlastela je jahala i eto, ugasilo se, nažalost.
0: Sirotinja je patila.
2: Sirotinja je imala jednu drugu igru, ali da, patila i žalila se zašto mi ne možemo, zašto vi možete, i onda su na kraju ugasili.
0: Dobro, i onda ste vi odlučili zapravo
1: malo to revitalizirati.
0: Omaž tom događaju povijesnom, jel?
2: Tako je, da. Zato se mi zovemo Udruga Paška Alka, jer pokušavamo pa na neki način vratiti to nazad.
1: Da, možda uspijete, mi vam držimo fige i veselimo se mogućem uspjehu. Sve počinje sutra, odnosno sutra i preko sutra je festival na rasporedu, kasnije poslije podne i navečer kad vrućina malo popusti.
2: Tako je, da, znači na rasporedu su subota i nedjelja, program je od 6 popodne do 11 navečer. Pun program, bogat program, svega ima. Imamo 6 radionica, prirodno bojadisanje, mozaik, glina. Imamo jako bogat program, svaki pola sata je nešto. Od programa za najmlađe do najstarije, za sve smo se pobrinuli, za sve smo mislili. Čak imamo i srednjovjekovnu kuhinju.
0: To je sigurno bila glade. Super ekskluzivna, jel da, ta srednjevjekovna kuhinja.
2: Pa znate, Pagije, janjetina je na meniju.
1: Da.
2: Ne možemo mi ništa drugo.
0: To je
2: drugo.
0: Fusion.
1: Pa, dobro, da.
0: Dobro,
1: i
0: da.
1: I kapulice,
0: da, i evo
1: i onda
0: ga na.
1: Poslije malo
0: može
1: kaškog
0: svako,
1: sira.
0: Može, pripada svim stoljećima.
2: Nažalost, neće biti pečena, ali bit će jedan gulaš, odnosno lešada od janjetine. Ali
1: to
2: isto jako
1: fino,
2: dobro.
1: Dobro. Da, je.
0: Nego, Ivane, recite vi nama, ovaj program, koliko vidim, obuhvaća prikaz bitke za Pag iz 1192. godine, pa dajte nas malo podsjetite na tu bitku i odmah recite što će se tu sve događat.
1: Pa ti je. Pitaš, znači, čovjeka ko da je sudjelovo.
0: On se živo sjeća, a i živo je zainteresiran. Dajte nas posjetite, kako ste vi to onda?
2: Ne sjećam se, nažalost nisam tad živio, ali sve je to zapisano u knjigama, sve se zna. Znači, bitka je tako, je iz 1192. godine, kad su plaćenici pokušali osvojiti Pag. Jer znate, Pag, grad soli, od uvijek smo bili na meti svakojakih osvajača.
0: Bitangi.
2: Da, obranili smo se tad na svu sreću i zadržali upravo grada kod nas.
1: Aha.
2: Imamo sveukupno na sajmu oko 85 kostimiranih članova, od kojih će negdje polovica sudjelovati u toj bitci za Pag. Tako da, jako veliko će to biti spektakl, to je na kraju, na samom završetku drugoga dana, odnosno u nedjelju, u 9.45 na večer. Preporučam svima da dođu jer će biti jako, jako dobro, potrudili su se baš. I znate ono, kad se vitezovi tuku i kad ono baš pravi dvogoj kad je između njih, kad se tuku mačevima, to iskre frcaju na sve strane, to ljudi uživaju gledat.
0: Jasno,
1: a
0: da.
1: Dobro, prije toga je ova dječja alka.
2: Je, to debitiramo ove godine.
1: Isto u nedjelju, da.
2: Je, to debitiramo ove godine. Smo pokušali malo donijeti nazad tu alku u gradu, ali nažalost neće se jahat na konjima, nego smo odlučili za djecu napraviti. Trčat će ju djeca od 6 do 12 godina, a da bar malo pokažemo da je i to bilo kod nas.
0: Dajte nam recite gdje će se to točno sve događat. Vidim da ste organizirali i besplatni prijevoz za posjetitelje, pa to onda pretpostavljam da je negdje malo izvan samoga grada.
2: Tako je, to je u starome gradu, jer PAGS se 1443. godine počeo seliti na lokaciju gdje je sada. I cijeli sam se nalazi točno tamo gdje je onda zapravo i bio, na lokaciji staroga grada. To vam je nekih 2 i nešto kilometara od novog grada. A kako ste spomenuli, imamo besplatan prijevoz za sve svaki pola sata od 6 nadalje, oba dana.
0: Odlično, ja uopće neću sumnjati da će to biti sjajno i zabavno poneprije, a onda i edukativno na kraju. Tako da svima koji su negdje na Pagu, oko Paga ili gravitiraju u Pagu, topla preporuka da dođu na ovaj srednjevjekovni sajam i vide što ste vi to iz udruge pripremili za sve nas. Pretpostavljam da turista ima puno, jel?
2: Ima i hvala vam na pozivu. Ja se pridružujem pozivu, dođite, bit će nam super.
0: Ajde, Mrkomire.
1: Sigurno. Mislim, kad smo kod ovog, daj me podsjeti. Juraj Dalmatinac je izgradio današnji PAG po uzoru na neke talijanske gradove. Postao je puno jednostavniji za život. I da, to je veliko postignuće, tim više što se dan danas u tom gradu živi.
0: Evo. No,
1: 1400 je, i neko je.
2: 43. godine je počela tranzicija i trajala nekih 30 godina i mislim da je 1471. godine se Kaptol prebacio iz starog grada u novi grad i time počinje život u novom gradu i završava ova priča. Do sutra, sutra oživljavamo ponovno priču.
1: Evo ga, vidiš kak Ivan i ja.
0: Zato, rekla sam odmah, bit će zabavno i edukativno i to vam je to. Ivane, hvala lijepa, želimo vam dobar provod.
1: Svima dobra zabava u gradu Pagu.
2: Hvala.
0: Ivan Magaš iz udruge Paška Alka, organizatora ove manifestacije, bio je s nama u Sunčanome satu.

0: Petak poslijepodne, početak srpnja, dobro se već zahuktava moj skalinski situacija i na prometnicama. Najnovije informacije kažu na A1 kod Lučkog u smjeru mora, kolona duga 1 km. Onda imamo na A3 na 67. km između čvorova Križ Ivanić grad u smjeru Bregane, jedan predmet na autocesti, pa tu isto onda malo treba biti pažljiviji. A isto tako je i predmet na A6 u tunelu Sleme na kolniku u smjeru Zagreba. Tu se promet odvija po dva prometna traka uz ograničenje. U sve to skupa i bura malo organizira promet na Jadranskoj magistrali, tako da pripazite.
1: Lijepo je to bura organizirala. A dobro, inače idete na odmor, malo manje gasa,
0: leđero.
1: Stići ćete na vrijeme, a to je najvažnije da stignete na destinaciju, a mi vas vodimo, kakvi bi mi bili da vas...
0: Šumu. Njo...
1: Tako je, na rudarsku greblicu, odnosno na dane rudarske greblice, i to ako se ne varam 40. To ti je sad jubilarno.
0: Barbara Mrvoš je s nama iz Kuda Oštrc, organizatora ove cijele priče već cijeli niz godina. Barbara, dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Vi ste domaća z Ruda, jel?
2: Je.
0: Mislim, to moramo prvo istaknuti.
1: A dobro, idemo samo rastumačiti ljudima. Kuda Oštrc dobio ime po brdu, jel da? Po Samoborskom gorju.
2: Da, po brdu Oštrc koje se nalazi zapravo iznad Ruda, koje je glavno zapravo planinarsko odredište Samoborskog gorja.
1: E sad, kaj je to rudarska greblica? Svake godine naučimo nešto novo o ovom, jel to kolač?
0: Jel gablecu, to... o tom gablecu.
1: Gablec, bravo, gablec.
2: Kolač za gablec. Nekada su to jeli naši rudari dok su imali gablec u rudniku.
0: Dobro, a kak izgleda ta greblica za one koji to možda nikad nisu vidjeli? Čemu najviše sliči? Evo.
2: Evo, pa zapravo naziv je dobila prema alatu greblici kojim se nekad razgrtao žar u krušnim pećima, jer zapravo svojim izgledom podsjeća na taj alat.
1: Aha.
2: Taj alat zapravo ima dugačku dršku i onako u obliku slova D1 nastavak za razgrtanje žara. A kada razvaljate tijesto, preklopite ga i onako zafrknete rubove, mi kažemo, onda podsjeća zapravo na taj alat.
0: A što čini nadjev? Jel ima nadjev uopće?
2: Ima. Tanko se razvalja tijesto i ide nadjev pod svježeg kravljeg sira. Pošto još i varijante kad se u svježi kravlji sir dodaju mljeveni orasi ili mi kažemo zelenjava, to je špinat ili blitva.
0: Dobro, evo sad smo naučili.
1: Dobro, može i slano i slatko.
0: Vjerojatno, da.
1: Pa da.
2: Ne, samo slano.
1: Dobro, ako je za orehi, ima malo šećera, pa onda može proći i kod slatko.
2: Ali uglavnom može je slani.
0: Dobro, greblica zaštićena kao autohtona?
2: Je. Prvo je bila zaštićena kao i nematerijalno dobro Hrvatske, a i zaštićena na europskoj razini, ima oznaku zemljopisnog podrijetla.
1: Lijepo, sutra i preko sutra, je li tako, dani greblice?
2: Tako je, da, evo već, kao što ste rekli, 40. godinu, prvi vikend u 7. mjesecu, započinjemo sutra s biciklijadom od Samoborskog muzeja do rudnika Svete Barbare. Zatim slijedi dječja greblica od 14 do 18 i navečer je greblica pri rudniku, mi to zovemo, imamo koncerte Čipkica i Mateja Mudrovčića od 21 sat, a u nedjelju tradicionalno imamo folklorne susrete na centru u Rudama. Ove godine je to treći međunarodni folklorni festival Rudarska Luč.
0: Ja nisam nikad bila u samom rudniku, moram priznati, a jel se može opće unutra i kako izgleda taj obilazak, kako se može, mislim, koliko je velik rudnik i otvoren za ljude?
2: Može se, naravno, evo, baš i kad je greblica, onda i duže radimo, tako da sutra se može posjetiti rudnik od 10 sati pa sve do 10 sati na večer, odnosno do 22 sata, isto tako u nedjelju od 10 do 18 sati. Ono što moramo istaknuti da je sad vrlo ugodno u Rudniku, 9 stupnjeva, tako da eto, pozivamo se da se dođe.
1: Malo friško, za jaknicu ogrnut.
0: Zapravo, da, kad uđeš u Rudnik, svejedno ti je, jel 10 ujutro ili 10 na večer.
2: Mislim, tako je,
0: osjećaj
2: vremena,
0: je isti, da. Mrak je, i 9 stupnjeva.
2: Tako je, ali je vrlo ugodno za rashladiti se u ove dane.
1: Da, to se sve zapravo događa ispred ulaza u Rudnik, jel? Da tamo postoji pozornica i prostor za posjetitelje.
2: Tako je, odnosno subotnji program se odvija se ispred Rudnika, dakle dječja greblica, dolazak biciklijade i navečerovi koncerti, a u nedjelju je na rukometnom igralištu u centru.
1: Pa lijepo, ja vjerujem da će biti jako puno posjetitelja iz županije, a iz drugih krajeva Hrvatske. Kod vas u Samoborskom gorju, bez obzira što su vrućine malo popustile, ipak je još ugodnije. Pa će onda oni koji žele se još više
0: raskladiti,
1: otići na Gemišt ili u Rudnik.
2: Ili u Rudnik, tako je. Uvijek je barem 4 stupnjeva manje nego u Samoboru, tako da je uvijek ugodnije kod
0: nas. Dobro, Barbara, mi smo se sve dogovorili, Skala i ja smo spremni za skok preko kože. Ovo je tradicionalni rudarski, tako da upustit ćemo se u tu avanturu u Rudniku.
1: A ja sam sad odlučio da ću ja doma napraviti greblicu, pa vam donesem da ju ocijenite.
0: Ako tebe će se zvati, jer nisi autohtoni, pa će se zvati zgreblica. Pa,
2: tako je, pa, možete evo u nedjelju donijeti onda na izbor za najbolju greblicu.
1: Pa da vidimo ko bu ocijenio.
2: Pa da vidimo kako da...
1: Jel bude var?
2: Tako je, ili...
0: Ko bu var sobi, var rudarskoj sobi. Hvala vam puno, evo, dobar provod vam želimo i veseli nas da zapravo stalno održavate tu lijepu svoju tradiciju
1: i temperaturu.
2: I temperaturu. Hvala vama što ste nam se javili i nadamo se da se vidimo.
1: Vidimo se, hvala Barbara.
0: Barbara Mrvoš iz Kuda Oštrc bila je s nama, a pozvali smo sve na ovu tradicionalnu 40. Rudarsku, odnosno dane rudarske greblice u Rudama.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovoga mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan na tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
0: Zbog šumskih požara na jugu Francuske evakuirano je 3000 ljudi. Od početka toplinskog vala izgorjelo je gotovo 9000 hektara. Bukti i na sjeverozapadu Španjolske uz obalu Atlantskog oceana. Vlasti upozoravaju na nove požare i pojačanu sušu zbog iznimnih vrućina. Petero ljudi, među kojima dvoje djece, teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila na državnoj cesti DC2 između Donjih Meljana i Bistrice. U sudaru dvaju osobnih i jednoga teretnog vozila oba su se automobila zapalila. Prema policijskim informacijama nesreću je izazvao 53-godišnji vozač koji je prešao u suprotni trak. Nakon bočnog sudara s kamionom izravno je udario u drugi osobni automobil. Policija je utvrdila da vozači nisu bili pod utjecajem alkohola, a kriminalistička istraga o okolnostima nesreće se nastavlja. U Špilji Vrelo, kod Fužina, predstavljen je stalni vojni postav posvećen njezinoj ulozi u Domovinskom ratu. Postav podsjeća na skladištenje oružja i streljiva koje je nakon zauzimanja vojarne JNA u Delnicama 1991. godine bilo pohranjeno u Špilji i odatle slano na hrvatska bojišta. Otvorenjem izložbe počeo je tjedan otvorenih vrata Špilje Vrelo, koji traje do 10. ovoga mjeseca. Bile su to novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne. Biće pretežito sunčano, mjestimice prolazna na oblake i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura između 27 i 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A1 na 51. kilometru između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Na autocesti A1 pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina. Kolona je duga oko 1 km. Vozilo je u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske na predjelu Volicija. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranska linija Kraljevica Senj Lun i brodska linija Dubrovnik Koločep Loput Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There's a 1 kilometer long queue on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko Petol from Buzin in direction of the sea. Due to a broken down vehicle on the DC8 Adriatic Road near Makarska, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road between Senj and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to strong wind, the catamaran line Kraljevica-Rab-Lun and the ship line Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđuraj are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Znaš što je sreća, Skala? Kad si nadobudni kauboj pa dođeš negdje u neki gradić na divljem zapadu i onda je, si sretan ako ne naletiš ekipu koja odmah počne pucati da te niš ne pita, nego te možda pozovu u salun pa kažu odi, idemo prvo malo vidjeti kak stoje stvari. Evo, to ti je sreća.
1: E da. E sad ja ne znam jel to oportuno. Možda možemo pozvati ljude na okršaj na divljem zapadu, ali sad baš da ih pozovemo da idemo pljačkat banku.
0: To baš nije oportuno.
1: Mislim, ono, za 20 minuta dođu Dexteri. Dobar dan, dobar dan. Jeste li vi to? Nismo.
0: Uglavnom, ajmo mi pozdraviti najprije Marija Fučeka iz Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, koji će nam prvo rastumačiti ovu priču oko country vikenda, a onda i ovu dvojbu jel pozivamo na pljačku banke ili ne. Mario, dobar dan, želimo.
2: Pozdrav. Dobar dan, dobar dan. Lijepi pozdrav i vama i svim vašim slušateljima. Nije, nemojte pljačkati samo, molim vas, nemojte, jer da ne bi zbilja ovoga...
0: Imali dobar problema, jel?
1: Da, ne bi
0: imali problema.
1: Da ne bi bilo dobar dan, dobar dan.
0: Da. Ali evo, jako ste se mudro, lukavo, pametno i zgodno dosjetili za taj country vikend.
1: Pa baš je. U hlebinama.
2: Je, inače hlebine su koljevka na Ive, međutim, poradi entuzijazma tamošnjeg stanovništva, country vikend već ima izvjesnu tradiciju. Ovoga odlučili smo se na jedno pitoresno podravsko selo na jednom imanju udruge Stari Zadati u obitelji Želimorski, gdje se napravila zaista jedno mali gradić na divljem zapadu sa krasnim kulisama i naravno sa tim western folklorom, da ga nazovem, cjelokupnim, jel?
1: Pa dobro, već ima banka.
2: Ima banke.
1: Pa u čemu je problem?
2: Ima banka, ali je ona predisponirana samo za vješte pljačkaše, ne za ove amatere. Tako da, da,
0: ali pazi, oni su čak i najavili točan sat kad će početi. za šerifa, da zna kada treba doći. No dobro, ali što će se sve zapravo događati u tom country weekendu? Jer mi se sad šalimo, ali stvarno je jedna od stavki u rasporedu, između ostaloga i ova pljačka, ali bit će tu puno onoga na što smo navikli u kaubojskim filmovima, odnosno u westernima.
2: Je, biti će od konjičkih igri, kaubojskih dvoboja, naravno prikaza pljačka, banke, kankan, plesa, nagradnih igara, kaubojskih, razno raznih igara, interaktivnih, naravno da se može i publika, mehanički pik, dakle niz tih pojedinosti s divljeg zapada smo objedinili u jedno, naravno tu je u središnjem dijelu salon sa naravno i madami, zapravo gostima, kaubojima, dakle već kako ima ta već manifestacija dugu tradiciju, već su se posjetitelji opskrbili sa kaubojskom oblekom, svi dođu.
0: Znači mora
2: se
0: publika može doći.
2: Je, ima kaubojska obleka, ali ima oni koji nemaju baš nisu se pripremili, moći će se obući kod nas, tako da moći će si i kupiti kaubojske šešire.
0: U lokalnom dućančiću na divljem zapadu.
1: Banke.
0: A ovaj revolveraški dvoboj, ko tu sudjeluje, ko tu koga upucava?
2: Imamo jednog takozvanog prima revolveraša, najjačeg revolveraša Podravine, i onda uvijek imate, znate, izazivača koji misle da su vješti od njega, i to često takvi izazivači izvoči loši kraj, tako da evo, ko može interaktivno, ko hoće se izazvati našeg način revolveraša divlje Podravine, slobodno ga izazove.
0: Ja se ne usudim, ja bi možda na poker ga mogla izazvati, ali na...
1: Da vidite njen pogled. Ništa ne mrete prokužit.
0: Dobro blefiram.
1: Kakve su ove karte?
0: Dobro blefiram, da.
1: Da.
2: Je, sjajno, lijepo. Trebali bi se to vidjeti na licu mjesta, naravno.
1: Dobro, dobro, dobro, a onda budete vidjeli s koje strane veter Tamjana nosi.
2: E, onda bomo vidjeti dok s praznim šetroflinom dođemo doma, ali dobro, svaka škola košta.
0: Bomo se dogovorili, ove godine je malo kasno, ali za sljedeću se možemo dogovoriti. Nisam skupa, tako da nije problem.
2: Je.
0: No, sve počinje u 16 sati sutra.
2: Tako je, sve sutra počinje 16 sati i onda traje do god je zadnji kauboj na nogama, tako da dugo u noć traje fešta. Dakle, to je ovoga prvenstveno, ovoga, osim što ima puno tih interaktivnih vesne stvari, tu se prvenstveno, kako mi rekli po domaći, budira briga na veselje, sviraće i country sastav, u Selunu je uvijek veselo, tu ima niz štagljova koji su isto tako zapravo svojevrsni ugostiteljski objekti, domaći atmosfera, te country kulise, svi mi koji smo odrastali na filmovima Johna Wayna, Clinta Eastwooda, ovoga ćemo naravno živati, ali i oni mladi imaju za djecu puno sadržaja, tako da evo, koristim priliku da pozovem i velike i male da dođu i da ovoga osjete Podravinu na jedan drugačiji način.
0: Dobro, subotom ujutro na prvom programu televizije uvijek je western, tako da ovaj ljudi mogu lijepo pogledat, malo se podsjetiti te atmosfere i onda krenuti put Hlebina.
2: Malo se malo zagrijat, tako je.
0: A di ste se vi našli u cijeloj priči i koja je vaša uloga?
2: Mi kao turistička zajednica naravno smo inicijator cijele te ovaj, priče i suportiramo taj event naravno u svekolikom ovaj smislu i naravno i mi ćemo se ovoga kostimirati naravno.
0: Budite vi šerif neki bili.
1: A Mario kao osoba i kauboj.
2: I ovaj meni su rekli s obzirom da imam tu nekakvu javnu funkciju, ja možebitno budem na vješalima završen. Ne.
1: Ovaj,
2: šali se naravno.
0: Pa ovo nije fašnik.
2: U najmanju ruku ovoga budem završen u nekom hladnom koritu, odnosno vjedru velikom. To je, jer ovaj, tu je uvijek vrhunska sezancija, tako da i oni koji možda popiju čašice više, malo ga se baci u lijepu kaubojsku kacu, da se malo svježi, možemo se
0: dalje veseliti.
2: Tako je,
0: sjajno, evo. Ma mi već sad znamo da će
1: salon
0: biti blizu, super.
1: Vjerojatno, obično je salon do banke.
2: I
0: onda je doktor s druge strane.
1: Ej, onda bi mi Miki mogli fino.
2: Da imate bankomat, blizu.
1: Kužiš, samo malo prokopaš ispod bankomat.
0: Dobro, to je sad nadogradnja za sljedeću godinu.
2: To s revolverom ukuca špina i izađu novci, ono.
0: Ili revolver ima onika, samo prisloniš, ne moraš ni ukucati.
2: Da.
0: Dobro,
2: i
0: evo.
2: I kao se otvara, da.
0: Sve smo iskonstruirali, sad još samo moramo doći.
2: Dobro došli, naravno. Osjetite i vi podravsku gostu, ljudi da se sve lijepo zafrkavamo.
0: Hlebine su nam super na srcu, a evo kad su u ovom kantri izdanju, to će biti za one koji nisu nikad bili sasvim sigurno jedno iznenađenje.
1: A onda ćemo naravno u ponedjeljak zbrajati i oduzimati.
2: Bumo vidjeli kako bude bilanca divljeg zapada.
1: Dobro. Mario, hvala puno svima,
2: hvala
1: dobra zabava.
2: Hvala vama na praćenju i lijepi pozdrav svima vama i vašim slušateljima.
0: Hvala
2: pozdrav,
0: puno Mario pozdrav. Fuček iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije bio je s nama, pozvao nas je na country weekend u Hlebine. I evo, svašta smo nešto. Krenuli smo od srednjeg vijeka, pa smo onda bili malo u rudniku, na kraju smo završili na divljem zapadu, imamo jedan hod stalni.
1: Sva sreća pa dvostruko traje u sunčani sati, zamisli da smo još dvostruko gdje bi završili.
0: Ali tu ćemo stati.
1: Tako je.
0: Monika vam stiže, a mi vas pozdravljamo.
1: Svi vas pozdravljamo, Mario Dropučić, Bernard Cvek, Zlatko Turkalj i mi dva skup sa Miki.
0: Na divljem zapadu.
1: Hvala vam puno i držite se drugo.
0: I nemojte se uzrujavati, tako je kako je.

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
3: shopping. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Drugi, drugi.
10: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.
10: Drugi, drugi.

0: Dobar dan u drugom dijelu dana. Danas smo zajedno ovako malo tužnih emocija, malo razočarani nakon sinoć. Nadam se naspavani, nadam se da ste bez obzira što smo mnogi bili budni tamo negdje do iza 3 sata iza ponoći, danas nekako bolje možda, boljeg raspoloženja nego što je to bilo sinoć, kada je bilo i tuge i ljutnje i svega nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva, ali evo nakon izjava i našeg kapetana, ali i naših igrača iz reprezentacije pa i izbornika Zlatka Dalića, već možemo gledati u budućnost 2 godine unaprijed za sljedeće europsko. No dobro, znam da je danas takav dan i da će uglavnom biti govora o nogometu, o sinoćnjem susretu Hrvatske i Portugala i znam da će biti puno vaših komentara. Pa evo, za one koji možda nisu slušali sve informativne programe i koji nisu uz radio od 6 do 18 u komadu, evo malo dojmova naših navijača.
1: Razočarenje veliko. Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo, nije nas htjelo danas.
2: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol ponište, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
0: Drugi dio dana. Doće. Nadamo se mi da će doći drugo prvenstvo i da će bol biti sve manja. Bez obzira na to, mi dostojanstveno prihvaćamo ovaj poraz, gledamo naprijed i danas smo još uvijek u nogometnoj euforiji. Pozdravljaju vas Bernard Cvek, Monika Lela Salambek, dobro nam došli, zajedno smo.

0: drugi dio dana. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

0: Evo nas idalje u drugom dijelu dana. Danas sam sama s vama i znam da će biti komentara na noćašnji susret Hrvatske i Portugala. Možete ih pisati na 0996167002, to je naš WhatsApp broj. Javite nam se slobodno tijekom poslijepodneva, zajedno smo do 18 sati. S obzirom da su mnogi možda u ovim trenucima u svojim automobilima, želim vam sretan put ako putujete negdje na vikend dalje. Javite nam prometnu situaciju ako uočite neku gužvu, petak i poslije podne, lagano je sezona krenula i očekivano je to. 0800 0022 je naš besplatni prometni infotelefon, tamo možete ostaviti svoju informaciju. Ja pratim i ono što se događa na Haku. Evo, vidim da su za sve skupine vozila otvorene i A1 i A6 i A7 i državna cesta Križišće, čvor Križišće, te Paški i Krčki most. Čula sam se s našim Krešimirom, naravno, s našim Gotlom. On je trenutno u pripremi jedne reportaže za dnevne novosti na prvom programu Hrvatskog radija u 15. Čućemo i tu njegovu reportažu i ja sam rekla: Krešo, ajde, molim te, javi se poslije podne, uživo u naš program, da nam sad kažeš kako se osjećaš nakon što su se slegli dojmovi. Ali nisam bila ljena pa sam kopala po našem programu i išla slušati Gotlino prvo javljanje sinoć, pa neposredno zapravo nakon utakmice. Čućemo ga u nastavku. Dakle, naš Gotla javio se Dori Hrvoju u jutarnjem programu u doručku na drugom negdje oko 6:10. To je bilo negdje oko ponoći u Torontu, bio je ispred hotela. Ajmo čuti kako je to zvučalo rano jutros, odnosno odmah nakon utakmice.
1: Evo me tu ispred hotela, pokušavam procesuirati sve ove osjećaje koji su se događali na toj utakmici, od uzbuđenja, od ushićenja, do tuge, do tiha. A što se tiče, evo, sad ću se odmah osvrnuti. Mi smo ovdje imali priliku, ne znam je li to bilo u televizijskom prijenosu, dobili smo grafiku senzora. Matanović je išao na loptu, ali ju nije dohvatio. Dohvatio je tu loptu njegov čuperak. I dobro je rekao naš Dameo u prijenosu da se kojim slučajem Matanović jutros ošišao, možda ne bi bilo zaleđa. Znači, taj, ja ne znam kako da ga nazovem, a da budem pristojan za Hrvatski radio, pa taj senzor je u lopti da je napravio to da je očitano da je Matanović kao dirao tu loptu i da je imao namjeru ju dirati, ali dirala je ta jedna vlas kose. Mnogi navijači kažu nakon utakmice da su zadovoljni, da su zadovoljni ovom igrom. Ja bih rekao da je ovo bila najbolja utakmica naše reprezentacije. Možda je to malo čudno nakon poraza reći da je bila najbolja utakmica na ovome turniru. Možda da pitam svog Stjepana, sugovornika koji je ovdje ispred hotela, stigli smo od stadiona, Stjepane, kakva su vaša razmišljanja kao navijača iz New Jerseya?
2: Definitivno najbolje drugo polovrijeme. Dugo nismo bili tako dobro polovrijeme, ali dojmovi utakmice, ne znam šta bi rekao. Na tribinama je izgledalo da je jako bilo, ne znam riječ iskoristiti, bias, da je bilo sve naklonjeno Portugalu što se tiče recimo 50-50 lopti. I ne znam šta bi rekao.
1: Iza vas je sjedio jedan Portugalac.
2: Da, i koji je dosta se nakon Ronaldovog gola možda jedno 10 minuta plakao, nije više ni pratio utakmicu.
1: Ne znam, evo, ja nemojte me ništa pitati, ja uopće ne znam kako bi vam se javljao ovoga jutra, odnosno nama je sada tek prošla ponoć, ljudi se polako vraćaju u Toronto.
3: Teško je, mislim da su bili odlični dečki, borili su se normalno, ima grešaka i sve to stoji, a brate, nije baš okej.
1: Da vas pitam kako ste?
4: Razočaran, teško razočaran. Dečko, i ja sam razočaran, ali nisam razočaran sa igrom, sa dečkima, da, ništa. Slavno. To je svakom slučaju, recimo,
5: kapajem za toga
4: sa FIFA-om, suđenjem, katastrofa.
1: Ja se ježim cijelo vrijeme, vrti me se te slike iz glave, ali što je tu je?
4: Gledaj, dečki se služe više, mislim da su radili ovu osminu finala, da je bilo pošteno da bar te produžetke odradimo, da i svemu produžetku.
1: Evo, živo smo, ali
4: toliko su nas puta obradovali, to ne može čovjek opisati koliko smo se radovali. I danas smo, kad su izgubili, radovali se ponovo sa njima. Znači, radovali smo se, žao nam je što je Modriću najvatnije zadnja utakmica. Postoje kod nas legenda i ostaje legenda i ostaće legenda. Znači, hrvatskog nogometa nemamo što reći tu.
2: Jedan veliki doček u Zagrebu, eto.
5: Je, zaslužuju, definitivno.

0: Jednu na drugom.
1: Daleko je to od dobrog jutra. Hvala svima što ste ovdje. Evo, ne prestaju se nizati dojmovi i osjećaji reakcije na noćašnju utakmicu.
2: Ja sam tužen što je Hrvatska izgubila, ali nema veze, bit će bolje. Meni je sutra rođendan, pa mi možete čestitati.
1: Kaže i Marko da smo izgubili 5-0, lakše bi mi bilo. Javila nam se i Snježa.
3: Zašto uvijek Hrvatska zabije golove koji su poništeni? Zašto uvijek budu produžeci dok naš protivnik ne zabije gol?
1: Evo, Snježo, mi smo ovdje odlučili ti objasniti zašto točno, odnosno što nam je prosudilo u ovoj utakmici.
4: Jedan mali
0: doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
5: Drugi dio dana.

0: ta najvažnija sporedna stvar na svijetu. Kaže mi neko na WhatsAppu, repka iznad svega i moralni i de facto ide jure pobjednici. Doček na trgu, ako možete reći tko sad vodi na HR2? Monika Lelas, Halenbeck s ove strane. S vama sam danas do 18 sati. Ha, Gotla nam se vraća uskoro. Čućemo ga nešto kasnije u našem programu. Sabrao je, nadam se, dojmove. Čuli ste kako se osjećao rano jutros, odnosno njemu sinoć, jer je bilo oko ponoći u Torontu kad se javio u naš jutarnji program oko 6. I još je bio dosta onako snažno pod dojmom, jednako kao i ostali navijači koje je zatekao po putu. A evo, stižu naravno i komentari putem naših kanala komunikacije. Kaže, teško je išta reći nakon sinoćnje drame koju ovako ne bi ni Spielberg režirao. Čip u lopti koji reagira na dodir vlasi, pa zar to nije mogla biti muha ili komarac? Mogla je. Mi smo moralni pobjednici nakon svega, stoga u sve pjesme koje danas puštate kao podršku našim nogometašima. Prijedlog je Kroacija Viktorija Miše Kovača, koju nismo čuli od 98. Potražit ćemo u svakom slučaju. A netko je poslao zgodnu fotografiju i kaže, šta im vrijedi sva bogatstva kad nemaju kulen, sarmuče, vape, šarana, rašljama, brudet, pršut, štrupa, teletinu ispod peke, čvarke, špek i na kraju normalno nemaju lijepe žene. 15 sati 26 minuta, ajmo čuti još malo dojmova naših navijača, što kažu na ovaj sinoćni susret.
1: Teško je naći sad pravi riječ. Poslije ove utakmice, mislim, ovo drugo poluvrijeme, da smo jako dobro odigrali, da smo zaslužili više. Ne znam, penal nisam vidio još, ali mislim, ako ovo sviraš, nama tri puta offside stativu, ne znam, teško je stvarno naći pravi riječ za ovo. Imali smo jako nesreću ovo danas.
2: Danas jednostavno nije bila sreća na našoj strani i par situacija gdje sudac mogao možda i suditi za nas, pa nije sudio, i onda taka utakmica kad je na knap, takve stvari ti isto daju neku prednost, tako da jednostavno jako razočarani.
0: Da, evo, mnogi osjećaju to razočarenje, tugu, ljutnju, što god. Danas je petak, zajedno smo do 18, slobodno se izjadajte na 099616-7002, bliže nam se novosti, do tada smo uz jednu legendarnu, ovu.
3: The name of the game. The name of the game.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovoga mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na njegove riječi reagirao je premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo prilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je optužbe o sukobu interesa zbog poslovnih aktivnosti svoje obitelji, poručujući da u njima nema ničega nezakonitog. Branio je ulaganja u kriptovalute te rekao da njegove financije vode djeca i da nije sudjelovao u donošenju poslovnih odluka. Trump je istaknuo i kako su članovi njegove obitelji poslovali i prije njegova ulaska u politiku, te da imaju pravo nastaviti svoje poslovne aktivnosti. Međunarodni je dan bez plastičnih vrećica. Zelena akcija tradicionalnim je aktivističkim performansom upozorila na sve veću prisutnost mikroplastike u ljudskom organizmu i njezin utjecaj na zdravlje. Ističu kako je svrha obilježavanja podsjetiti da je izloženost plastici postala svakodnevica, te pozivaju na smanjenje njezine upotrebe. O štetnim učincima mikroplastike govori Ana Marija Mileusnić iz Zelene akcije.
3: Danas smo se okupili ovdje povodom Srpnja bez plastike kako bismo pozvali Vladu Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo da ne odgađaju, već da ambiciozno prihvate uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu u kolovozu. Predugo svjedočimo tome da se povlađuje interesima industrije umjesto da se prioritizira ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika nađena je u gotovo svakom ljudskom organizmu koji je ikad testiran. Dakle, tome smo izloženi od rođenja.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra. Bit će pretežito sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 24 i 29, na Jadranu do 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 vozila u kvaru. U tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U tunelu Sveti Rok na ugibalištu u smjeru Zagreba, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija, Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: I If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down freight vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Mala Kapela tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a broken down vehicle in the Sveti Rok tunnel at Alibaj in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down vehicle on the DC8 Adriatic Road near Makarska, traffic is proceeding under temporary traffic regulation, and due to strong wind between Senj and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to strong wind, the catamaran line Kraljevica-Rab-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Drugi dio dana.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 euro. Tuna Rio Mare 2x80 grama 2,54. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69. Iznesi najbolje na stol.
0: Drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.

0: drugi dio dana.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Sinestar Kina, 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina, 5 zvjezdica.

A to ti je život, kaže i Bon Jovi, valjda on zna. It's my life. U minutu do 16 sati ja vas lijepo pozdravljam uz drugi ste dio dana, drugi program Hrvatskog radija, vaš najbolji suputnik ako ste na nekom putovanju, proputovanju, ako putujete možda i prema moru, sretan put. Znajte da je jedno teretno vozilo u kvaru na jedan u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom. Brzina je smanjena na 40 km na sat, kolona je duga već oko 4 km. Zatim se jedno vozilo pokvarilo. Također na jedan u tunelu Sveti Rok na ugibalištu u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake, brzina je 60 km na sat. I još jedno vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Visoke su temperature, hoće to s vozilima u ovim ljetnim mjesecima, tako da evo, svakako provjerite i tekućinu u vašim vozilima i imajte negdje spremljeno sa strane za ovakve situacije, tako da znate vi koji danas poslije podne krećete put juga, što vas može snaći na putu prema jugu. Evo, prvo ova kolona od 4 km u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, ali to će možda do večeri se, vjerujem, i popraviti situacija. Kaže nam netko na WhatsAppu, pozdrav, ja sam sretna i nimalo tužna zbog samo jedne tekme. Vjerujem da smo svi vidjeli zlatno odličje koje krasi naše nogometaše. Više od tog zlata vrijede one slike naših navijača iz Amerike koje su pokazale srce male zemlje i što znači voljeti svoju domovinu. Ni reklama sa Johnom Malkovićem ne može dočarati naš mentalitet i ponos što smo roda hrvatskog, piše nam naša slušateljica. I nastavlja, kaže, zar nam nije geslo uvijek vjerni i kad pobjeđuju i kad gube. Ovom izgubljenom tekmom izgubila je FIFA i svijet. Evo jedne Nelly Furtado.

0: Drugi. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi. Drugi dio dana.

0: odlična stvar za vožnju. Cardigan si my favorite game. Možda bi bilo dobro da se vrti u lupu dok se naš Gotla vraća iz Sjedinjenih američkih država. Nažalost, Krešo, slijedi upravo taj scenarij. Pozdravljam Krešimira Gotlina ovdje u drugom dijelu dana.
1: Nemoj mi sol.
0: Čekaj da stišam malo instrumental. Što je?
1: Pa
0: zvučiš malo
1: na ranu my favorite game. Ja volim nogomet i volim, obožavam našu reprezentaciju, ali manje malo, puno manje FIFA i ove njihove suce ili senzore. Ne znam, evo, mi smo izašli sinoć sa stadiona, to je bilo prije nekoliko sati, kod nas još jutro, evo, 10 sati je ovdje u Torontu. Izašli smo sa stadiona i baš smo među sobom razgovarali koliko je uopće završila ta utakmica. Vidjeli smo 7 golova, 3 naša da. Su poništena, VAR, penali, čudni, padanja i tako dalje, ali što je tu je, natrag više ne možemo. Možemo čestitati našoj reprezentaciji na jednoj lijepoj jučer odrađenoj utakmici. Bila je to najbolja utakmica na ovom svjetskom prvenstvu, unatoč porazu 2-1, ali vjerujem da su svi već pročitali, vidjeli, čuli komentare. Gary Lineker kaže da ovo ubijanje nogometa, da ovo nema nikakvog smisla, najveća prevara ikada. Ako se sjetimo tog čuperka, da, postoji senzor u lopti. Vidjeli smo iz svih mogućih kutova, s obzirom da je 100 kamera na svakoj utakmici, ta lopta nije mijenjala smjer, pa po pravilima bi trebala mijenjati smjer. Matanović je išao na tu loptu, nije utjecao na njezin tijek, ali ako gledate baš ono by the book, strogo pravila, sve je točno i korektno, ali je li to ubijanje srži nogometa kao jedne igre? Vjerojatno je. Iz naše kuta. Iako, da. Moram ti reći, Monika, izlazili smo sinoć, naravno, pokisli, kiša nije padala, ali sa stadiona i kaže jedna volonterka tamo, pa nemojte biti tužni, baš ste lijepo igrali. A je, da, umri muški je bilo.
0: Kao sve je okej, okay, baš ste dobro ste igrali, ali niste pobjedili. Da. Slušala sam to tvoje javljanje i jutro sam malo to editirala i pustila i tebe i onog Stjepana koji se našao ispred hotela našeg navijača iz New Jerseya. Pa onda je još neke, ja mislim, iz Slavonskog Broda ili Osijeka, nisam sigurna, Slavonci su
1: bili u pitanju. Je, nisam sreo nakon povratka sa stadiona, sam i sreo pred hotelom. Onako isto kažu, možemo biti ponosni na te naše reprezentativce, posebice na ona zadnja dva svjetska nogometna prvenstva, srebro i bronca. Ovdje su isto, nisu oni sad razmontirani jučer od Portugala, ali da. Na kraju kad se sve sumira, Portugal ide u Dallas, a Hrvatska ide kući sa ovog svjetskog nogometnog prvenstva. Pa sad ovako vruće glave, jer samo je par sati nakon utakmice prošlo. Vjerojatno je za sveopću populaciju svjetsku zanimljivije gledati Ronalda nego na Hrvatsku na svjetskom prvenstvu, ali dobro, nećemo sad žaliti.
0: Ali dobro, možda su se tako zatim... i Senegalci osjećali. Oni su bili jako dobri i do 86. minute kad je Belgija preokrenula sve i odnijela pobjedu. Dakle. I oni su malo ostali ono...
1: Da, ja mislim da ipak tamo nije bilo toliko spornih situacija, oni su pali u svojoj igri i Belgija je to iskoristila, a ovdje je bilo svega i svačega. Hrvatskoj su poništena 3 gola, da.
0: Da, znam, evo, ja sam gledala, ali sam na momente malo zakunjala.
1: Dobro.
0: Samo sam čula povike, ono kao, ma ne! I rekao, šta? 3 gola su nam poništili. Ali dobro, na ovom svjetskom prvenstvu je bilo zaista tih poništavanja golova jako velik broj puta. Nisam to još vidjela na prvenstvima.
1: Ja kažem, da, moderna tehnologija ide naprijed i taj senzor i 100 mogućih kuteva za provjeru VAR-a i sve to stoji na kraju kad se podvuče račun. Nema tu ničeg spornog ako se gledaju onako strogo pravila, ali ako kaže Jan Gary Lineker da je ovo ubijanje nogometa, zašto mu ne vjerovati?
0: Pa i naš Dameo je, čini mi se, isto protiv, iako je ovo možda pripada ovoj milenijal generaciji, protiv ovih novotarija umjetne ove internetu. inteligencije i svega što se koristi u novim sustavima praćanja.
1: Ma da me je čudo, ne samo što je sjajan komentator utakmica. Čovjek dođe u bilo koji grad u Americi ili ovdje u Torontu, ja palim Google Maps, ono Street View da gledaš kud moraš ići. Čovjek skenira sve ove zgrade visoke i kaže, ma nemoj pali to, idemo tu, lijevo, desno, i nigdje nije promašio, ni u Dallasu, ni u Filadelfiji, pa preko Filadelfije, New York, Aleksandrija, Washington, gdje smo sve još bili, dva puta u Torontu, tako da čovjek se snalazi, osim što je vješt s riječima u našem prijenosu, izbjegava umjetnu inteligenciju, izbjegava Google Maps-ove, moram ga pohvaliti, stvarno je odličan.
0: Krešo, vraćaš nam se u Hrvatsku, ali ne sa repom, malo... jel?
1: Ne. Reprezentacija cijelo vrijeme trajanja svjetskog prvenstva ima na raspolaganju jedan zrakoplov domaćina, on ih je i prevozio do utakmica po Americi, po Sjedinjenim Državama, po Kanadi, tako isto dobe za povratak, oni idu direktnom letom, mi ćemo malo zaobilazno, ne znam, moram sad proučiti kartu.
0: A budete preko Japana. Amsterdam? Budete preko Japana.
1: Pa možda i to, gledajte. Na krivoj smo obali, ali da smo na onoj drugoj obali tamo u Los Angelesu do kog smo htjeli stići preko Dallasa, možda bi i ta bila varijanta, ali ovako mislim da je večeras Amsterdam, pa čekanje jedno 12 sati, pa onda Pariz ili kud već idemo prema Zagrebu. Doći ćemo doma, pa jedva čekamo se vratiti u drugi dio dana, barem
0: pa,
1: ja.
0: Evo, i slušatelji se te s nestrpljenjem svakako očekuju. Krešimir Gotlin s nama ovdje u drugom dijelu dana, ako možda niste prepoznali taj glas, i vraća vam se onda i prije nego što je to bilo planirano, ali tako. Ali daj mi reci, što se tiče ovog senzora u lopti, mislim, što da je bila neka muha, komarac ili nešto tako?
1: Pa,
0: senzor to
1: kažeš,
0: prepoznaje. Da. Mislim, to je lagano, isto kao što je lagana vlas jedna. To je jako lagano.
1: Absolutno.
0: Ima tu težinu. Što da je...
1: Rekli smo sinoć da se Matanović ošišao. Jučer, ko zna, možda taj senzor ne bi prepoznao to. No, ajmo se pustiti tih senzora i varova i prevara, ovih varova sam mislio reći, ne prevara. Idemo se okrenuti onem ljepšem. Kovačić je odigrao fantastičnu utakmicu, kao da proživljava novu mladost. On je taj na kojem će, nadamo se, ostati naša reprezentacija. Da. Nakon odlaska Luke Modrića, kad će on otići, to se ne zna. Ja sam još tamo u Kataru govorio, puno moje godina. Lukica, naš kapetan, sjajni, odigrao fantastičnu utakmicu. ESPN kaže, ako je ovo bila posljednja utakmica Luke Modrića, svijet je ostao bez jednog nogometnog velikana, svjetska prvenstva više neće biti ista. Izbornik Portugala Martinez rekao je da Modrićeva priča nogometna, da je fantastična, da je podstrek mnogim mladima diljem svijeta da se bave nogometom, da je on jedan nogometni vuk, da i u ovim godinama se toliko bori za svoju reprezentaciju, tako da možemo biti ponosni na sve to i na naše mlade. Baturinu, Sučića, sjajni nogometaši, vjerujem da imamo razloga za optimizam i da će naša reprezentacija nas još puno puta razveseljavati na velikim nogometnim svjetskim europskim smotrama Ligi nacija. Ovo je bilo posrtanje u 16. finala, sad umri muški, jel nas to može utješiti nakon ovoga? Teško, ali nemamo što zamjeriti našoj repki. Jel?
0: Vidjeli smo i muške suze, evo baš kad si spomenuo Mateja Kovačića, on je bio izrazito emotivan, i Sučić. I ima ona fotografija Luke Modrića kako ga ljubi u čelo. Već je vani.
1: Kao da je želio Kovačić reći, ne napuštaj me kume, ostani s nama, ali biologija radi svoje i mislim da je naš bazen tih sjajnih nogometaša toliko bogat, unatoč malo brojnosti, jer svi se čude diljem svijeta, kud god smo došli, kad im objasniš da je Hrvatska zemlja sa 3,5 milijuna stanovnika i kažemo da imamo dvije medalje sa zadnja dva svjetska prvenstva, niko ne može baš to povjerovati, jer znamo kakvi su ovo mega gradovi. Samo Dallas, gdje smo igrali protiv Engleza, ima Dallas i okolica 8,5 milijuna stanovnika, tako da kad se sve stavi u neki kontekst, ne smijemo biti prenezadovoljni, možemo biti ponosni. I što sam ti još htio, Monika, reći nešto?
0: Pa čujem ja u tvom glasu malo ovog razočarenja, zapravo tuge, više tuge.
1: Da. 3-4 sata spavanja, bili smo i u doručku na drugom, sad je već drugi dio dana, između su bile i naše informativne emisije, a gledam ovaj naš, moj svoj kofer, treba ga i dobro spakirati i u nekom trenutku krenuti prema doma.
0: E, možeš mi donijeti, imam jednu želju za tebe, da mi doneseš limenku jednog originalnog američkog pića, da vidim je li okus u Hrvatskoj drugačiji od američkog. A ti možeš pretpostaviti o čemu se radi, ja ga neću reklamirati. Crvena je limenka.
1: Da se mi više ne vraćamo u Ameriku.
0: Aha, vi iz Kanade letite.
1: Da, nema više, nažalost, povratka u Dallas. Tako da će to biti malo komplicirano, ali... Imao sam jedan glazbeni prijedlog.
0: Imao si, ja sam ti htjela reći, evo, u tvojoj maniri zapravo, imate prijedlog? Imate prijedlog, nazvali ste nas

0: posljednje druženje sa ovog svjetskog nogometnog prvenstva. Naše emisije specijalizirane se zovu Američki san. Što se tiče Hrvatske, Američki san je završen.
1: Da, ali ostaje pjesma.
0: Pjesma ostaje. Koju ćemo, Monika? Jel može Lady Gaga i Bruno Mars?
1: Evo ga, umrijeti s osmijehom.
0: A
1: što ćemo drugo nego tako? Krešo, hvala. Čujemo se, vidimo.
0: Pozdravljam vas iz Toronta. Ugodan dan želim.

0: drugi dio dana.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Boravak na rijekama i jezerima ove sezone odnio još jedan život. Nakon višesatne potrage na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice pronađeno je tijelo osobe koja je sinoć nestala tijekom ribolova. Evo što je o tijeku akcije traganja rekao voditelj odjela za informiranje i analitiku HGSS-a Petar Prpić.
2: Imali smo jučer taj nesretan događaj na Uni gdje je osoba, strani državljanin koja je bila u ribolovu, upala u rijeku Unu i nije više izronila. Naš tim je uspio pronaći tijelo nestale osobe zajedno sa MUP-om Republike Hrvatske, djelatnicima granične jedinice policije i nakon toga uz pomoć policije i susjedne države tijelo je predano nadležnim službama.
0: I ovoga ljeta na području Splitsko-dalmatinske županije provodi se projekt Sigurna turistička destinacija. Tijekom srpnja i kolovoza 31 policajac iz 9 europskih zemalja zajedno s hrvatskim kolegama patrolirat će u Splitu, Trogiru, Omišu, Makarskoj i Splitskoj zračnoj luci. Koja je njihova uloga, objašnjava voditelj poslova prevencije policijske uprave Splitsko-dalmatinske Paško Ugrina.
3: Oni će službu obavljati u odorama država iz kojih dolaze, jedan dio njih će imati osobno naoružanje, drugi dio neće. Cilj njihovog boravka na našem području je pomoć u komunikaciji sa stranim turistima za slučaj problema ili nekih izvanrednih situacija. Prva velika i bitna zadaća Ultra Europe Festival, gdje će oni biti cijelo vrijeme u ophodnji s našim službenicima. Tu su policijski službenici iz Bosne i Hercegovine, iz Poljske, iz Italije, iz Savezne pokrajine Bavarske, iz Njemačke, iz Češke, iz Poljske i Slovačka.
0: Na automotodromu Grobnik do nedjelje se održava prvi hrvatski festival brzine Meet for Speed. Posjetitelje očekuju izložbe i vožnje rijetkih sportskih trkačih i klasičnih automobila te motocikala uz nastupe poznatih vozača i bogat popratni program. Organizatori ističu kako je svrha festivala okupiti ljubitelje automobilizma i motociklizma iz Hrvatske i inozemstva. Bile su to novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, na Jadranu umjerena i jaka na udare olujna bura, poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 24 i 29, na Jadranu do 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb.
5: Velika Gorica.
6: Osijek.
5: Zadar.
6: Rijeka.
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.
6: Vokal.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je promet na gradskim cestama, bilaznicama, osobito Zagrebačkog, gdje se usporeno u kolonama u pokretu vozi između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Pojačan je i priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, a i smjera Buzina. Kolona je duga oko 1 km. Zastoji su na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Ličko Petrovo selo, te promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Senj, Lun. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Sretan i siguran vam put.
1: Yeah.
9: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and there is a 1 kilometer long queue on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko Petol from Buzin in direction of the sea. Traffic is also increased on the Zagreb bypass between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac, as well as the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction in both directions. Due to an object on the road between the Vodice junction and Prokljan rest stop in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down vehicle on the DC8 Adriatic road near Makarska, traffic is proceeding under temporary traffic regulation, and due to strong wind between Senj and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to strong wind, the catamaran line Kraljevica-Arab-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Snappy, Rosalyn. Slušali smo je prije nekoliko godina na Eurosongu. Evo je sada kod nas u eteru drugog. Uz drugi ste dio dana, zajedno smo do 18. Sretan put svima koji putuju. Već je dosta intenzivan promet prema jugu. Evo, čuli smo malo prije izvještaj Hrvatskog autokluba. Ima i nekoliko vozila u kvaru i tamo je u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika bila kolona oko 4 km. Možda se sad već i povećala. Tako da, strpljivo, polako. Doći ćete, bolje stići na svoje odredište malo kasnije nego, ne daj Bože, nekom ozljedom ili nekom materijalnom štetom. Izašla je nova pjesma Darka Rundeka, pjesma Rijekan, koja je nastala na poticaj i uz kreativno sudjelovanje supruge i ekološke aktivistice Sande Hržić, i kaže da ju je napisao u jeku borbe za vrelo Une i tamo je prvi puta i javno izvedena. Ona govori zapravo o kretanju, pripadanju i povezanosti životnim tokovima koji su u stalnoj mjeni, koji nas nose i spajaju, a zapravo na stihovi Darka Rundeka vode kroz motive vode, slapova, mirisa, ušće i sve to u prostor za razmišljanje o zajedništvu čovjeka i prirode. Pjesmu će publika u Zagrebu moći čuti i na velikom koncertu na Šalati 11. srpnja. Uz Rundeka na pozornicu će stati i originalni članovi grupe Haustor i naravno standardni član ekipe u kojoj su i Ana Kovačić, Silvija Obočić, Miro Manojlović i Roko Crnić, te naravno oni originalni iz postave, a nastupom će obilježiti 41. godišnjicu albuma Bolero. Dakle, Haustor, možemo reći, Darko Rundek i njegov Haustor na Zagrebačkoj Šalati 11. srpnja, evo bliži se i taj datum, a mi ćemo ga pozdraviti uz veliki hit te grupe. Evo malo veselja u eteru drugog, 16:47.
1: Reci kak se zoveš ti i otkud ti snaga.
0: Otkud ti snaga.

0: Drugi.
1: HR Mreža. Oglasi.
0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir.
11: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
12: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
1: HR Mreža. Oglasi.
14: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite moj.

0: Drugi dio dana.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Drugi dio dana.

ću, kaže Gracie. Gracie Abrams je u pitanju, kćer američkog producenta i redatelja J.J. Abramsa. I evo, dobro nam je poslužila Gracie, koja je nedavno objavila i novi single, da najavimo i ono što je novo danas objavila Madonna, a to je novi album Confessions 2, već je bio u najavi, nastupila i na Coachella, već su izašla dva singla. Imam spremnu novu pjesmu, Danceteria, naravno onu albumsku verziju. Kad smo kod Madone, ona će naravno nastupiti i u onom finalnom susretu na svjetskom nogometnom prvenstvu 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyu. Uz nju će se na pozornici pojaviti i Shakira te K-pop zvijezde BTS. I to će zapravo biti jedan povijesni nastup, s obzirom da se nikada nije održao glazbeni nastup. Nije bio organiziran taj halftime show, glazbeni show u poluvremenu svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti FIFA-inog svjetskog prvenstva. Pa evo, i ovo je zapravo, možemo reći, debi. Sve to organizirao je frontman grupe Coldplay, Chris Martin. Produkciju potpisuje platforma Global Citizen kako bi se prikupila sredstva za FIFA Global Citizen Education Fund, tako da će sve onda otići i u humanitarne svrhe. Danceteria je izašla, to je pjesma, a evo nam je Madonna u nastavku, nešto posve novo. Uživajte i ostanite uz drugi.

Dance Satiria, nova Madonna ovdje u drugom dijelu dana. Nju ćemo gledati, rekli smo već, u finalnom susretu koji će se odigrati vjerojatno između Argentine i Francuske 19. srpnja u New Jerseyu. Ali stiže nam jedna lijepa glazbena vijest. Nova zemlja priključuje se Eurosongu i ne dolazi iz područja Europe. Kanada od sljedeće godine sudjeluje na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Bugarskoj, čime će postati samo jedna od malog broja zemalja sudionica izvan, dakle, Europe. Finale 71. izdanja sljedeće godine održat će se u Bugarskoj, nakon što je Dara, eto, ove godine pobjedila s pjesmom Bangaranga, a omogućili su to Kanadi nakon što su prošloga tjedna, odnosno nakon što je njihova javna radiotelevizija CBS Radio Canada primljena u Evropsku radiotelevizijsku uniju, dakle EBU, postala je članica EBU-a koja organizira i Eurosong. To tijelo sa sjedištem u Ženevi broji više od 100 članova, uključujući televizije izvan Europe, a među natjecateljima na Eurosongu već su zemlje poput Izraela i Australije. Kažu, naše sudjelovanje koje se održava sljedeće godine omogućit će kanadskom talentu da se predstavi na jednoj od najslavnijih glazbenih pozornica na svijetu, rekla je njihova ravnateljica CBS Radio Canada, a EBU je napomenuo da je Kanada u određenom smislu već jednom pobjedila na Eurosongu. Naime, 88. Celine Dion donijela je pobjedu zapravo Švicarskoj, što je bio početak njezine međunarodne karijere, ali svi znamo odakle je zapravo Celine Dion. Mi je nećemo čuti, ali ćemo čuti jednu drugu Kanađanku koja bi se možda mogla prijaviti na Eurosong. Zašto ne, recimo, Alanis Morissette. Evo, Reasons I Drink u 17.15. Dobar dan, želim vam drugi dio dana. These are the reasons I drink.

Banga Ranga, evo ga, malo da čujemo i tu pobjednicu s Eurosonga. To samo bude možda dan nakon i onda nakon toga Eurosong kao da nije postojao do početka sljedeće sezone, a sezona će krenuti tamo kad kreću i prijave, odnosno slanje pjesama za nacionalna natjecanja tamo u malo kasniju jesen. Croatia International Film Festival, ovogodišnje izdanje, donosi dolazak jedne od najuglednijih svjetskih autorica dokumentarnog filma. Oskarom i Emijem nagrađena redateljica Vanessa Roth na festivalu će imati evropsku premijeru svog dokumentarnog filma The Righteous Road Trip, koji će biti prikazan od 24. do 27. srpnja. Istodobno godinu obilježava i jedan od najvećih regionalnih diskografskih projekata, hitmaker Đorđe Noković u izdanju Croatia Recordsa. Riječ je o najvećem projektu u povijesti ove diskografske kuće, koji je već osvojio dvije prestižne regionalne nagrade, Porin i Naxi Star Awards, što će imati i svečano prikazivanje upravo na CIF-u ove godine, jer to je naziv ovoga festivala, Croatia International Film Festival, ono što nam se bliži u mjesecu srpnju. A mi smo od Novkovića izabrali pjesmu koju je napisao za Gabi Novak, koja je to i naknadno snimila u studijima Abbey Road. Postoji ona snimka, bilo je to nažalost samo nekoliko dana, čini mi se, prije njezine smrti, a i naslov pjesme nekako je dobar baš za današnji petak i za ono što je bilo noćas, jer evo, možemo ovom pjesmom poručiti zapravo našim nogometačima da život ide dalje, a što je tu je. U porazu se poznaju najveći, kažu. Glavu gore za ove novije i mlađe generacije i sretan put kući našim hrabrim ljudima.

0: I hvala cijeloj reprezentaciji, stožeru na svemu što su priuštili evo od 11. lipnja do današnjeg datuma na svjetskom prvenstvu. Pozdravljamo ih kao hrabre ljude, a do novosti smo uz novu stvar Snow Patrol, Kylie Minogue, danas izašla These Alarms.
1: Ovo je drugi

0: Drugi dio dana.
1: 17:30.
2: Drugi program.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za poništenje odredbe kaznenog zakona na temelju kojih je čelnik Republike Srpske Milorad Dodik pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu i zabranu obnašanja dužnosti. Riječ je o izmjenama koje je 2023. godine uveo visoki predstavnik Christian Schmidt. Sud je zaključio da su odredbe ustavne jasne i u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, te da im je cilj zaštita vladavine prava u BiH. Dodik je prije osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, a odluku Ustavnog suda nazvao je politički motiviranom. U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori u tijeku je istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnje na zlouporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojemu se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Iz mjerodavnih institucija za sad se ne iznose detalji, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. U Hrvatskoj se na godinu stvara više od 480.000 tona otpada od hrane, pokazuju novi podaci. Najveći dio tog otpada nastaje u kućanstvima, a riječ je o hrani koja se često mogla izvjeći ili iskoristiti, upozoravaju stručnjaci. Ističe se i da je bacanje hrane također ekonomski i ekološki problem, zbog čega se poziva na odgovornije planiranje kupnje i potrošnje, te jačanje svijesti građana o smanjenju na otpada. U Opatiji je otvoren 26. Liburnija jazz festival koji će se do nedjelje održavati na više lokacija. Publika će uživati u mnogim koncertima, uličnim nastupima umjetnika, a organizirane su i glazbene radionice za djecu, te programi na moru i otvorenim pozornicama, uključujući nastupe i na ljetnoj pozornici, te u gradskim parkovima uz Opatijsku rivijeru. Nastupit će domaći i strani jazz, funk i blues glazbenici, a program se održava ujutro i navečer. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Teja Rapajić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići prometna nesreća je između čvorova Otočac i Perušić u tunelu Plasina u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru na 299. km između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozilo je u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske na predjelu Volicija. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Senj Rab Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
0: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Otočac and Perušić junctions in the Plasina tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour and there is a 1 km long queue. Due to a broken down freight vehicle between the Vodice and Benkovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle on the DC8 Adriatic Road near Makarska, traffic is proceeding under temporary traffic regulation, and due to strong wind between Senj and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to strong wind, the catamaran line Kraljevica, Senj, Rab, Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

drugi dio dana. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol. Drugi dio dana.

Over and over, Little Big Town. Evo malo mix svega danas. Što se tiče glazbe, bilo je malo i navijačkih, malo domaćih, malo novih strani. Ovo isto jedan američki sastav iz Tennessee iz Nashville-a, Little Big Town i njihova nova stvar Over and Over. Za točno 10 dana počet će četvrto izdanje humanitarno-sportskog projekta Gameset Hrvatska. Ovogodišnje izdanje ponovno okuplja neka od najvećih imena hrvatskog sporta koja će na jedan dan zamijeniti svoja uobičajena sportska borilišta sa zajedničkim ciljem stvaranjem novog mjesta za sport, igru i odrastanje djece. Zaklada Marin Čilić u potpunosti će obnoviti staro igralište u jedan novi sportski teren koji će nakon završetka turnira naravno ostati onda i na korištenje djeci, mladima i cijeloj toj lokalnoj zajednici. Na terenu Karlovcu neće izaći samo vrhunski sportaši, nego prijatelji projekta, dakle da sport ostavi trag i nakon posljednjeg odigranog poena. Uz Marina Čilića, Bornu Ćorića, Valenta Sinkovića, Filipa Glavaša, dolazak su još potvrdili Zrinka Ljutić, Filip Zupčić, Dejan Lovren, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac, Igor Karačić, Tin Lučin, Marin Jelinčić i Mateja Jelića. Uskoro će biti poznata i nova imena koja će se pridružiti ovom jedinstvenom humanitarnom događaju. Tu vas čeka i bogat sportski i zabavni program. Tenis Village ove godine imaju omiljenu zonu uz teniski poligon, edukativni kutak, sportske radionice, bogata gastrozona, bez toga ne ide, i naravno očekuje se dolazak sportskih zvijezda koji će biti na raspolaganju za fotografiranje. Pripremili su vam još i brojna iznenađenja, nagrade, a vrata zone Tenis Village otvaraju se u 14 sati kada počinju i kvalifikacijski susreti sportaša, dok one središnji dio programa kreće u poslijepodne u 18 na glavnom terenu uz izravni prijenos na jednoj od kablovskih televizija. Gameset Hrvatska, dakle, četvrto izdanje humanitarno-sportskog projekta počinje za točno 10 dana. Mi ćemo nakon pjesme u nastavku, a to je ova, čuti malo i što se to radilo u našem doručku. Na drugom još smo kratko zajedno uz... Uz drugi ste dio dana i meni vrlo dragog kongolanskog repera.

0: Drugi dio dana. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Daleko je to od dobrog jutra. Hvala svima što ste ovdje. Evo, ne prestaju se nizati dojmovi i osjećaji i reakcije na noćašnju utakmicu.
2: Ja sam tužen što je Hrvatska izgubila, ali nema veze, bit će bolje. Meni je sutra rođendan, pa mi možete čestitati.
1: Kaže i Marko da smo izgubili 5-0, lakše bi mi bilo. Javila nam se i Snježa.
3: Zašto uvijek Hrvatska zabije golove koji su poništeni? Zašto uvijek budu produžeci dok naš protivnik ne zabije gol?
1: Evo Snježo, mi smo ovdje odlučili ti objasniti zašto točno, odnosno što nam je prosudilo u ovoj utakmici.
4: Jedan mali čupera, čupera, pera. Jedan mali čupera, čupera, pera.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplatili.

dođe smo mi do kraja današnjeg druženja. Tabor New Frame Film Festival također je sinoć svečano otvoren. Prvi blok hrvatskog natjecanja danas od 17, onda malo druženje u Vinskom podrumu, a od 21 i 33 blok međunarodnog natjecanja. Naravno, ulaz na sve festivalske programe je potpuno besplatan. Htjela sam opustiti za kraj, ali samo malo ću ilustracije. A evo, s njim smo počeli i krenuli na svjetsko prvenstvo i Gottlieb sam puštala čak i remix ovoga. Ali s tim ću vas i pozdraviti danas. Lijepo vas pozdravljam, preporučam ostanak uz drugi. Ono što slijedi je naš američki san. Kaže, raspao se američki san, kaže Gottlieb danas. Bajka je prestala, ali dečki se vraćaju kući. Sretan put natrag uz

Ova pjesma svakako obilježava ovo svjetsko prvenstvo. Nismo je pjevali samo mi, pjevali su je i navijači Bosne i Hercegovine Sergeju Barbarezu prekičer nakon utakmice Bosne i Hercegovine, nakon zapravo i njihovog poraza. Pa sretan put kući svima, vas pozdravlja ekipa s drugog programa Hrvatskog radija, drugi dio dana je gotov. Monika Lela Salabek, Bernard Cvek s vama danas poslijepodne od 15 do 18, ono što slijedi američki san. A dok ne počnemo sanjati neke nove sportske rezultate, mi nećemo slušati Johna Denvera, možda malo refren.

0: Repeat It je pjesma dana u eteru drugoga, donose nam je Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Pjesma dana. Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
4: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: Još jednom lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku drugog današnjeg američkog sna emisije Hrvatskog radija posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Kao što već vjerojatno znate, Hrvatska je završila svoj put u 16. finala. Kasno noćas, rano jutros, bolji je bio Portugal 2-1, pa idemo čuti reportažu iz Toronta koju je pripremio Dameo Ramić Kovačić.
7: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vege i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
8: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa odbojica, ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
7: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastečanog Petra Sučića, vratnicom pa volejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
9: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
7: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
10: Teško je nakon poraza, mi smo imali prvo plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
7: A što to dalje znači za izbornika Zlatka Dalića, saznaćemo u danima koji slijede, kao i po pitanju kapetana Luke Modrića. Za razliku od Ivana Perišića, koji je naznačio da i dalje ima ambiciju igrati za reprezentaciju, kapetan je nakon utakmice ovako zborio:
11: "Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke ste situacije koje mislim da da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
2: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
11: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
2: Za na vaše dalje, ali...
11: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to. Eto.
7: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
12: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta sve izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je na jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
13: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas, i evo na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
7: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društva iz Beča, može li Tuska ovo biti Beč neke nove generacije, znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina?
13: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: 18 sati i 8 minuta, sada ćemo i uživo do Toronta gdje nas čeka Krešimir Gotlin. Krešo, čuli smo reportažu, vi polako pakirate za odlazak prema kući, nažalost kao i naša reprezentacija koja se u Zagrebu očekuje u subotu, dakle sutra oko 14 sati.
14: Tako je, Marko, potpuno si u pravu, upravo smo na check-outu iz hotela, check-out je napravila iz ovog svjetskog nogometnog prvenstva naša nogometna reprezentacija. Sve ste čuli, čuli ste izjave naših igrača, izbornika. Izbornik Portugala je stvarno nahvalio lijepo našega Luku Modrića. Perišić je postao jedan od šestorice u društvu Pelea, Ronalda, Messija, Klozea, koji su postigli pogotke na 4 različita svjetska nogometna prvenstva, tako da nema smisla da mi sad ponovno pričamo o tome. Ja bih vam ponudio ovdje u Torontu na odlasku, jer spremamo se na zrakoplov, možda čisto završni komentar četvorke novinarske koja je ovdje pratila svjetsko nogometno prvenstvo za Hrvatsku radio televiziju. Krenut ćemo prvo televizije. Luka Petrinec. Luka, kratko rezime u 2 rečenice prvenstva.
15: Tuga na kraju, dragi moji slušatelji. Teška utakmica, ali bez obzira na sve, s obzirom na ovu zadnju utakmicu, možemo biti ponosni na Hrvatsku.
14: Hvala ti lijepa, Luka. Luka ima posla ovdje. Idemo do Andreja Rašljanina. Kažem, žurimo na aviona, ali ovo je posljednje naše uživo javljanje iz Toronta. Andrej, kako je tvoj rezime ovog prvenstva? Kako prepričati ovo što se događalo sinoć na stadionu?
16: Pa teško je prepričati. Čak i jutro poslije, nakon prospavane noći, još uvijek smo tužni, potreseni. Imamo dojam da nije to ovako trebalo završiti. Svašta se tu dogodilo na utakmici. Vidimo sada se još uvijek i priča o tim sudačkim odlukama, ali šteta, velika šteta, jer imali smo Portugal u drugom poluvremenu, ajmo reći u knockdownu. Portugal koji je jedan od favorita ovog cijelog natjecanja, zaista odlična Hrvatska, kažem, pogotovo u drugom poluvremenu, s pregršt prilika. kad imaš tri poništena gola, kad dobiješ gol za poraz u sudačkoj nadoknadi, pa ti ponište gol opet u toj sudačkoj nadoknadi, onda je to, kao i vjerojatno svima koji su gledali utakmicu, bilo vrlo šokantno. Pogotovo je bilo teško nakon utakmice pričati s igračima koji su bili naravno vidno potreseni, bilo im je teško pronalaziti riječi.
17: Kovačić je ridao na terenu, neviđeno.
16: Da, vidjeli smo i suze. To je teško kad vidiš da igrači koji su dali zapravo sve od sebe, nema im se, kako izbornik Dalić rekao, što zamjeriti. Nije to bilo neko izdanje da kažeš nisu zaslužili, nego su dali sve od sebe. Dobro su igrali, opet smo zabili gol i sjajne akcije. Napad je opet stavio protivničku obranu portugalsku na muke, tako da velika šteta i velika tuga.
17: Hvala ti, Andrej. Pratili smo kolegu Rašljanina ovdje na televiziji što je radio. Ako čujete ovu buku u pozadini, foje u hotela, klinci igraju stolni nogomet, vjerojatno ne pate za porazom Hrvatske jučer od Portugala. I za kraj, naš Damjan Ramić Kovačić, dobro je Luka Petrinec rekao, uspoređuje se ova utakmica s onom u Austriji protiv Turske, ali tamo je bila jedna takva situacija, ovdje Damjan pet.
18: Rekao sam već, nadam se da će to biti beč neke nove generacije koja će izrasti na ovim suzama Petra Sučića i još momaka koji su to teško podnijeli i da će se negdje vratiti kao što se vratilo za tu 2008. S tim uvjerenjima putujemo iz Amerike kućama, pa ćemo u danima koji slijede još dodatno analizirati sav ovaj koloplet emocija ili Nijagaru emocija, kako si ti to Krešo lijepo rekao.
17: Marko, poštovani slušatelji, toliko od nas za posljednje uživo javljanje iz Toronta. Čujemo se kad se vratimo u Zagreb.
6: Hvala lijepa našim reporterima, želimo im sretan i siguran povratak svojim kućama, a mi nastavljamo s našom emisijom nakon malo glazbe.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Dakle, Portugal-Hrvatska 2-1, Perišić je doveo našu reprezentaciju u vodstvo s goditkom u 53. minuti, izjednačio je Ronaldo s bijele točke u 68. a Ramos je postavio konačni rezultat u 4. minuti sudačke nadoknade. Čuli ste čak 3 zgoditka koja je postigla hrvatska nogometna reprezentacija tijekom drugoga poluvremena utakmice nisu vrijedila. Kako je sve to skupa vidio Dejan Lovren, koji je s Hrvatskom osvojio i srebro u Rusiji 2018. te broncu u Kataru 2022.
3: Evo, još i dalje razmišljam sad o ovoj zadnjoj minuti što smo zabili. Rekao, ajde, vratili smo se iz mrtvih. Ali boli, ali treba biti iskren. Primiti ovakav gol u zadnjih 5 minuta je nedopustivo. Jedan igrač na nas, trojicu u obrani. I opet pričamo o centaršutu, naglašavali smo koncentracije. Pa da neko samo nije skočio s njime, nije jasno. Pričamo mi o koncentraciji. Tu je svega na kraju željeti to. Ja je želim izbiti. I to je poanta svega. I želim to naglasiti. Nisu samo trojica, četvorica zadužena za to, nego su svi zaduženi za to. Evo, sad opet kad vidim ovu snimku, muka mi dođe, jer mi stvarno nije jasno da jedan čovjek može skočiti na naša tri obrambena.

0: služio Jan Mateo Kovačić koji je fantastično, jedna od najboljih utakmica u hrvatskom dresu i moram naglasiti posebno i Matanovića, donio tu neku novu živahnu energiju, diglo se sve, Petar Sučić fantastično isto odigrao, ali evo, jednostavno nismo onda na kraju zaslužili.
1: Da, nažalost, primala je Hrvatska i golove u ožujku od Brazila kada smo igrali u Orlandu jednu pripremnu utakmicu, čak dva pogotka primljena su po odmakloj fazi dvoboja nakon što smo uspjeli izjednačiti i na kraju je bilo 3-1 za Brazilce. Dejan Lovren sinoć je gostovao u emisiji Amerikana Hrvatske televizije koju i večeras možete gledati kao svojevrsnu, da tako kažemo, međuzonu između dvije utakmice 16. finala. Danas su inače tri dvoboja na rasporedu, sve kreće od 20 sati utakmicom Australije i Egipta, nastavlja se potom u ponoć dvobojem Argentine i Zelenorskih otoka, te završava u 3 sata i 30 minuta iza ponoći utakmicom Kolumbije i Gane.
2: Za mene nema više pitanja,

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Igralo se jučer i jutros još u Los Angelesu i Vancouveru, pa idemo čuti kako je bilo u tim utakmicama u prilogu Marka Miličića.
2: Španjolska je lakoćom prošla u osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuente imala apsolutnu dominaciju te je nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. Vratar Unai Simon postavio je rekord sa 518 minuta bez primljenog gola na svjetskim prvenstvima. Španjolski vratar tako je nadmašio Talijana Valtera Zengu, čiji je rekord iz 1990. godine iznosio 517 minuta. Austrijanci su bili pod stalnim pritiskom, a u 33. minuti nakon

0: Udarca Jamala i obrane Šlagera, lopta se odbila do Ojarzabala čiji pokušaj brani austrijski vratar. Tri minute potom Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje je ostao sam Ojarzabal i pogodio za 1-0. Pred kraj poluvremena Baena je iz slobodnog udarca zatresao gredu, a u nastavku akcije šut Jamala sjajno brani Šlager. Španjolci su u 66. minuti povećali prednost na 2-0 nakon asistencije Baene, strelac je Poro. To je za Pora prvi gol za reprezentaciju u njegovom 20. nastupu. Lamine Yamal je ostao bez pogotka i na ovoj utakmici, a najbliži je bio u 85. minuti kada je njegov precizan udarac na gol crti blokirao Alaba. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojarzabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska je tako ostvarila prvu pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva od 2010. kada su u Južnoj Africi po prvi i do sada jedini put osvojili svjetski naslov. Odlična Španjolska u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igraće protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Ujedno, momčad Murata Jakina prvi put nakon 88 godina pobjedila je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Poveli su Švicarci već u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Embola koji je precizan za 1-0. Do kraja prvog poluvremena Švicarska je mirno držala minimalno vodstvo da bi već u prvoj minuti nastavka iskoristila veliku pogrešku Alžira pred vlastitim golom. Točnije, nakon 48 sekundi igre, Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Alžir se mogao vratiti u utakmicu, ali pokušaj Mareza u 50. minuti blokirao je Zakaria. Švicarska je mogla doći do trećeg gola, ali Rider u 81. minuti nije uspio s 2 metra poslati loptu prazan gol nakon sjajnog ubacivanja Embola. Švicarska je u sjajnoj formi, neporaženi su u posljednjih 10 natjecateljskih utakmica, a u zadnjih 15 susreta samo su jednom primili više od jednog pogotka. Švicarska će tako u osmini finala 7. srpnja igrati protiv boljeg iz susreta Kolumbija-Gana.
1: Odigrano je 85 utakmica na ovom svjetskom prvenstvu, postignuto 249 golova, 2,93 po susretu. I na kraju informacija koju smo upravo primili, naša će nogometna reprezentacija malo kasniti u poljetanju, pa se njezino slijetanje u Zagrebu očekuje sutra oko 16.30. Hvala vam na pozornosti, bili ste uz još jedan američki san koji su realizirali Bernard Cvek i Marko Šivak.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg čelnika zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica zbog sumnje na povredu prava djeteta i spolno uznemiravanje. Prema optužnici DORH predlaže i sigurnosnu mjeru zabrane rada i obavljanja djelatnosti koje uključuju kontakt s djecom. Optužnica je podnesena Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu, a postupak se nastavlja. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici uoči obilježavanja godišnjice tog zločina. U obraćanju je rekao da je Srebrenica jedno od najmračnijih mjesta novije europske povijesti, te izrazio solidarnost s obiteljima žrtava i preživjelima. Istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na stradale i upozorio na opasnost od poricanja genocida, poručujući da se takvi zločini ne smiju zaboraviti niti ponoviti. Također je pozvao na nastavak izgradnje mira i jačanje suživota u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je u prvom tromjesečju ove godine zabilježila najveći rast cijena najma stanova u EU, pokazuju podaci Eurostata. Stanarine su prosječno bile oko 22% više nego prošle godine, dok je prosjek u EU iznosio oko 2%. Rast se nastavio i u proljeće, pa su u svibnju stanarine u Hrvatskoj bile oko 40% više nego lani u istom razdoblju. Sličan ili snažniji rast zabilježen je tek u Rumunjskoj, dok je u većini drugih članica Unije porast bio znatno blaži. Jedini pad zabilježen je u Sloveniji, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda. U Donjoj Dubravi otvorena je palača Međimurske popevke, novi interpretacijski centar posvećen jednoj od najvažnijih tradicijskih pjesama Međimurskog kraja i UNESCO-voj nematerijalnoj kulturnoj baštini. Riječ je o obnovljenom prostoru koji će služiti za predstavljanje i očuvanje Međimurske popevke preko izložbenih i multimedijskih sadržaja, ali i različitih kulturnih programa. Projekt je dio ulaganja u kulturnu infrastrukturu i razvoj turizma u Međimurju. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra je pretežno sunčano. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Vokal.
4: Zagreb.
3: Velika Gorica.
4: Osijek.
3: Zadar.
4: Rijeka.
3: Stankovci.
5: Najbolja formula za gume.
4: Vokal.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Na dionici Otočac-Perušić nakon prometne nesreće u tunelu Plasina u smjeru mora vozi se po dva prometna traka, u koloni dugo je oko 1 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na 299. km između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik. After a traffic accident between Otočac and Perušić in the Plasina tunnel in direction of the sea, there is a 1 kilometer long queue. Due to a broken down freight vehicle between the Vodice and Benkovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 kilometers per hour. Traffic is proceeding slowly and in a queue on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Due to a strong wind on the DC8 Adriatic road between the Senj and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: A na drugom programu po prvi put ove večeri, poštovani slušatelji, ćemo pratiti kvalifikacijski dvoboj naših košarkaša za svjetsko prvenstvo i gostovanje kod posljednje plasiranog Cipra, a utakmicu iza našeg zagrebačkog studija za vas će prenositi Karlo Plazina.
2: Lijep pozdrav Marko tebi i dobrovečer, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Upravo tako, utakmica petog kola kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Hrvatska na Cipru, Limassolu protiv domaćina nakon 45 sekundi gubi 3-0. Tricu je odmah ubacio domaći košarkaš Stefano Stigas, ali vjerujem da Hrvate igrače Tomislava Mijatovića to neće previše zabrinjavati, jer kad kažem koja je petorka na parketu za Hrvatsku, onda će stvari biti malo jasnije. Dakle, za Hrvatsku od prve minute krenuli su Roko Badžim, Mario Hezonja, Dario Šarić, Jelin Smith i Ivica Zubac, zaista renomirana imena europske pa i svjetske košarke. Protiv Cipra, momčadi od koje Hrvatska nikad nije izgubila, što više u prvoj utakmici kvalifikacijskoj u ovom krugu kvalifikacija Hrvatska je u Osijeku pobijedila ovaj Cipar s 40 koševa prednosti, 100 je zabila Hrvatska, 60 Cipar, i Cipar je jedina momčad u našoj skupini koja je ispala, a s obzirom na to da tri prolaze u sljedeći krug natjecanja, odnosno sljedeći krug kvalifikacija, a četiri su u skupini, znamo i koje su to tri koje će proći. To su osim Hrvatske još Izrael i Njemačka. Međutim, ono što je važno, što treba istaknuti na početku ovoga javljanja, dok Šarić ulazi pod koš i iznuđuje prekršaj, kako se prenose bodovi i rezultati u sljedeći krug natjecanja, to ću sada malo pojasniti. 3-2 je rezultat, uspio je Šarić pogoriti, ima slobodna bacanja, u jednom prethodnom napadu je pogodio za 2, a sad iznudio još 2 slobodna bacanja u sljedećem napadu. 3-3 rezultat, pogodio je prvo bacanje Dario Šarić. Dakle, radi se o tomu kako će se u sljedećem kvalifikacijskom krugu Hrvatska, skupina u kojoj je Hrvatska, križati sa skupinom u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija. Tri najbolje iz te skupine i tri najbolje iz naše, rekao sam, to su Izrael, Njemačka i Hrvatska, igrat će u tom drugom, odnosno sljedećem završnom krugu kvalifikacija. Hrvatska će igrati 6 utakmica još ukupno, 2 sa svakom od reprezentacija iz te druge skupine koje će proći u sljedeći krug natjecanja. I onda nakon toga ukupno 3 najbolje od tih 6 reprezentacija proći će na svjetsko prvenstvo u Kataru. Zvuči možda malo ovako i komplicirano, a kad kažem da je Hrvatska još igrala i u predkvalifikacijama, onda zaista FIBA to uspjela jest dovesti do toga da se mora onako pomalo i to nekako matematički analizirati kako bi se sve ispostavilo tko kad gdje igra i prolazi. U svakom slučaju, Hrvatska, rekao sam, na Cipru veliki favorit, rekao je izbornik Mijatović, kako nema tu previše mjesta kalkulacijama, kako se ne gleda prema Izraelu protiv koga će Hrvatska igrati za 3 dana u Osijeku na domaćem parketu, nego se svaki suparnik treba shvatiti ozbiljno, ali zaista razlika u kvaliteti trebala bi vrlo brzo doći do izražaja i Hrvatska bi trebala bez većih problema odraditi posao na Cipru. Uostalom, nakon te prve trice domaćina odmah brzih 6 koševa Hrvatske i vodstvo 6-3, 2 minute i 15 prošlo je u toj prvoj četvrtini. Još samo par servisnih informacija. Hrvatska je u Opatiji bila na pripremama, igrala jednu prijateljsku utakmicu u Gorici s Talijanima, izgubila 103-91, ali tu je izbornik Mijatović malo i davao prilike igračima koji su manje igrali u završnici sezone, rotirao i onako malo išao ispitivati stanje psihičko, a i fizičko, naravno, igrača nakon ovih, vjerujem, napornih sezona za mnoge od njih. Tako da ta utakmica je poslužila kao dobar test, kao dobra priprema za ono što slijedi, a to su upravo ove dvije utakmice. Prva protiv Cipra, koja je već u tijeku i koju Hrvatska vodi 8-3, dakle serija 8-0 nakon prve trice Cipra, a sljedeća, rekao sam, protiv Izraela za 3 dana u Osijeku. Ta je ona koja je važna, jer, kažem, bodovi i rezultati prenose se u sljedeći krug, tu se mora pobijediti kako bi se ostvario što bolji učinak, odnosno kako bi se sa što boljim učinkom ušlo u sljedeći krug kvalifikacije. Izgubljena lopta Cipra, ima već i 3 prekršaja domaćini, niz izgubljenih lopti i, kažem, već, eto, nepune 3 minute prošle su, a Hrvatska je zaista odmah pokazala koja je momčad bolja u toj utakmici koja je počela. Sve u svemu, javljat ćemo se naravno povremeno s ovoga dvoboja. Kažem, rezultatski ne bi trebalo biti previše neizvjesnosti, a nakon još jednog sjajnog ulaska Hezonje pod koš Hrvatska ima i dvoznamenkasti učinak, 10-3 vodstvo Hrvatske, 4 od 5 iz igre, šut 80%, Cipar 1 od 5, samo ta prva trica je ušla, nakon toga odlična obrana Hrvatske i zaista, kažem, već na samom startu Hrvatska pokazuje da ovdje stvari stoje onako kako smo i najavljivali, a to je velika, odnosno prednost Hrvatske, a vjerujem da će biti i velika na samom kraju dvoboja. Toliko za sada u ovom prvom javljanju, još jedna trica Tigasa, ipak 10-6 za Hrvatsku nakon 3,5 minute igre. Kažem, javljat ćemo se s vremena na vrijeme kako bismo obavijestili rezultatu, ali ishod zaista ne bi trebao doći u pitanje. Nakon koša Zupca, Hrvatska protiv Cipra vodi 12-6.
3: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas ponovo, poštovane slušateljice i slušatelji, na utakmici, košarkaškoj utakmici Cipra i Hrvatske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, peto kolo prvog kvalifikacijskog kruga. Hrvatska je izborila prolaz u drugi, tako da ova utakmica protiv Cipra koji je ispao u konačnici nema neku vrijednost s obzirom na to da se prenose bodovi i ostvarenja s onim momčadima koje su ušla u sljedeći krug, to su iz naše skupine još Njemačka i Izrael, ali utakmica koja svakako dobro dođe kao zagrijavanje za dvoboj s Izraelom, izrazito važan za 3 dana u Osijeku. Ono što sam spomenuo u onom prvom javljanju prije 15 minuta, Hrvatska je kvalitetnija momčad i to će brzo pokazati. Nakon prvih 10 minuta igra završila je prva četvrtina, Hrvatska ima 35-12, dakle plus 23 protiv domaćina Cipra koji je evo na početku druge četvrtine uspio doći do prvoga koša u toj drugoj dionici 35-14. Sada rezultat, par statističkih pokazatelja pa ćemo onda i na najbolje pojedince. 13 od 16 hrvatski šut iz igre u prvoj četvrtini, jedan promašaj samo za 2 i to Luke Božića sa zvukom sirene, a za 3 od 5, dakle 60%, zaista sjajno. Druga stvar, 11 asistencija za tih 13 ubačaja iz igre, što također pokazuje koliko je Hrvatska jednostavno bolja momčad jer lopta ide brže, ide preciznije i kvalitetnije nego što to ide kod Cipra koji je imao šut za 2 u prvih 10 minuta, 1 od 9. Zaista više su trica ubacili i precizniji bili za 3 domaćini nego za 2. Hrvatska obrana naravno pokretnija, brža i opet kažem kvalitetnija koja je dovela

0: do tih težih šuteva domaćega sastava. Hrvatska, dakle, plus 23 nakon prvih 10 minuta, 35-14 u nastavku. Što se tiče najboljih ili najboljih strjelaca, najboljih pojedinaca, Dario Šarić 9 koševa bez promašaja iz igre i bez promašaja s crte slobodnih bacanja. 8 Ivice Zupca, 4 od 4 iz igre također i on bez promašaja. Roko Bađim 3 od 3 iz igre, 8 njegovih koševa. Mario Hezonja nije puno zabijao, ali već 2 koša ima, ali već 5 skokova i 4 asistencije. Hezonja je jedna ukradena lopta, na neki način puni taj učinak u tom, kako kažu Englezi, box scoreu, odnosno tim statističkim pokazateljima. Hrvatska ima sad ipak nešto manju prednost, 35-17 i izgubljena lopta Hezonje u napadu. Naravno, tu je sad već i nešto više promjena u redovima Hrvatske, ono od one startne petorke ostao je samo Hezonja na parketu, ali evo Hezonja nakon ukradene lopte postiša koš, međutim prije toga bio je prekršaj u napadu, tako da ostaje rezultat 35-17 za Hrvatsku plus 18, 8 minuta 9 sekundi do kraja druge četvrtine. Zaista, kažem, ne bi trebalo biti problema za Hrvatsku u ovom dvoboju. Vjerujem da će izbornik Mijatović imati još tu dosta rotacija kako bi više igrača imalo priliku zaigrati u ovom susretu, ali pobjeda, ponavljam, ne bi trebala doći u pitanje. Na kraju krajeva Hrvatska imala plus 23 već nakon 10 minuta igre. Sad je 8 minuta do kraja druge četvrtine plus 18 za Hrvatsku.
1: Sport i glazba.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je odlučila da će Hrvatsku na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca predstavljati pripadnici specijalne policije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je premijera Andreja Plenkovića i pripadnike Hrvatske vojske na proslavu francuskog nacionalnog praznika, no predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje vojske. Zato će Hrvatsku u Parizu predstavljati specijalna policija. Iz vlade poručuju da se time potvrđuju dobri odnosi i suradnja Hrvatske i Francuske. Premijer Andrej Plenković prije je najavio da će u mimohodu sudjelovati policijski službenici. Prema prvim nalazima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, uzrok pada zrakoplova u Medulinu početkom lipnja najvjerojatnije je gašenje motora zbog nedostatka goriva, nakon čega pokušaj prisilnog slijetanja nije uspio. Istraga je pokazala da se propeler u trenutku udara nije okretao, a u spremnicima i sustavu za gorivo nije pronađeno gorivo ni tragovi njegova izlijevanja. U nesreći su poginula četvorica austrijskih državljana. Papa Lav sutra će posjetiti talijanski otok Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Sredozemlja pokušavaju stići u Europu. Predvodit će misno slavlje te se susresti s mještanima, volonterima i migrantima, nastavljajući i slati poruku solidarnosti s ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Tijekom posjeta položit će cvijeće i na grobove migranata stradalih u pokušaju prelaska Sredozemnog mora. O značenju papina dolaska govori zamjenik glavnog tajnika talijanskog Crvenog križa Inacio Skintu.
2: Imamo ljude iz Sudana, Eritreje, Somalije, Jemena i Egipta. Naši gosti vide papu kao izvor nade za svoju budućnost. Posjet naglašava činjenicu da se bavimo ljudskim bićima, a ne samo brojevima, što je česta pogreška. Svi se nadamo da će ovaj posjet donijeti bolju budućnost ovim ljudima.
0: Hrvatski Caritas pokrenuo je humanitarnu akciju za pomoć stanovnicima Venezuele pogođenima razornim potresima. Građane pozivaju da se uključe donacijama preko telefona, internetske stranice ili uplatom na račun Caritasa. U potresima koji su 24. prošlog mjeseca pogodili središnji i sjeverozapadni dio zemlje, poginule su tisuće ljudi, a deseci tisuća ostali su bez domova. Novac će biti namijenjen za hranu, pitku vodu, lijekove i drugu hitnu pomoć stradalima. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslijepodne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Zbog teretnog vozila u kvaru na 299. kilometru između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Pozivamo vozače na pojačan oprez zbog predmeta između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje 40 km na sat. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Vosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik. Due to an object on the road between the Čelinka tunnel and Jasenica rest stop in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a broken down freight vehicle between the Vodice and Benkovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road between Senj and Sveta Maria Magdalena, there is a traffic ban for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: sport i glazba.
1: 52-24 vode hrvatski košarkaši protiv Cipra u gostima u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska koja je potpuno dominantna u ovom dvoboju od početka pa evo do kraja druge četvrtine, a ostala je još 1 minuta i 55 sekundi do kraja druge dionice igre, odnosno do poluvremena. Hrvatska je u utakmicu ušla sa zaostatkom od 3-0 nakon 30 Cipra, međutim odmah je stigla i serija 10-0 nakon prvih 10 minuta plus 23, 35, 12. Tu je izbornik Mijatović i malo pomiješao, razmiješao momčad. Ušlo je i dosta igrača s klupe. Hezonja je dugo bio jedini koji je bio na parketu od početne petorke, pa je onda i Cipar malo uspio smanjiti taj zaostatak. Međutim, čim su se u igru vratili Zubac i Šarić, prvenstveno njih dvojica, onda se to odmah vratilo sve na svoje mjesto i trenutačan rezultat 54-24. Hrvatska ima plus 30 protiv Cipra, a do kraja utakmice ostalo još cijelo jedno poluvrijeme i minuta i pol u prvom poluvremenu. Ovo je najveće vodstvo Hrvatske u susretu, 30 koševa prednosti nakon što je Ivica Zubac ubacio dva slobodna bacanja. Inače, što se tiče statistike, dok Zubac upisuje i blokadu još jednu na drugoj strani parketa, to mu je druga u ovom dvoboju. Dakle, Hrvatska ima 12 koševa, evo, kad sam eto spomenuo Zubca, 12 njegovih koševa, 13 Darija Šarića, još uvijek bez promašaja iz igre, je tek jedan promašaj s crte slobodnih bacanja, i 10 je ubacio i David Škara s klupe u svojih 8,5 minuta igre. Škara je pogodio 4 šuta iz igre. Inače, učinak Hrvatske zaista impresivan, 21 od 29, samo 8 promašaja za 2, 17-21, dakle 81% šut za 2, Hrvatske 4 od 8 za 3, impresivna statistika koja također pokazuje koliko je zapravo momčad Cipra jednostavno nije dorasla suparniku kao što je Hrvatska, posebno u sastavu u kojem je stigla Hrvatska na Cipar u Limassol na dvoboj protiv najslabije momčadi u skupini E. U skupini E Hrvatska je inače na omjeru 3-1, 3 pobjede protiv Cipra plus 40, 100-60. Onda su igrači Tomislava Mijatovića pobjedili Izrael s 85-71, mogu reći u gostima, ali zapravo je to bilo na neutralnom terenu jer Izrael ne igra domaće utakmice u Izraelu. U trećem kolu važna pobjeda protiv Njemačke 93-88, a još važnija je bila sljedeća utakmica u kojoj je Hrvatska tek u produžetku izgubila od Njemačke, iako je tu imala i vodstvo u samoj završnici susreta. Međutim, važno je s obzirom na to da je Hrvatska izgubila 91-89, dva koša razlike, i Hrvatska ima bolji međusobni omjer s Njemačkom. Podsjećam, u sljedećem krugu kvalifikacija, dok Hrvatska stiže na plus 32, 56-24, u sljedećem krugu, završnom krugu kvalifikacija, igrat će 6 momčadi u skupini, 3 iz naše skupine, to su Izrael, Njemačka i Hrvatska, i 3 iz skupine u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija. Hrvatska će imati još 6 utakmica, 2 sa svakom od momčadi, 3 u momčadi koje će proći iz te druge skupine, i onda će ukupno 3 najbolje proći na svjetsko prvenstvo. Tu je važno da Hrvatska ima bolji međusobni omjer od Njemačke, jer automatski je zapravo dođeli do istog omjera na kraju, iznad jedne momčadi sigurno, a vjerujemo da će uspjeti igrači Tomislava Mijatovića izboriti svjetsko prvenstvo u Kataru. Još jedna asistencija za Hrvatsku, ukupno 19. Na susretu Hrvatska ima 19 asistencija i 22 koša iz igre, 22 ubačaja iz igre, dakle samo 3 ubačaja iz igre nisu asistirana, što pokazuje opet timsku sjajnu igru Hrvatske. 58-26, 17 sekundi do kraja prvoga poluvremena. Za Hrvatsku na parketu Jordano, Šarić, Radovčić, Božić i Zubac, 14 koševa Zubca, 15 Šarića, to su dva najbolja strijelca za Hrvatsku. Kod Cipra 2 trice ubacio je Stefano Stigas odmah u prvoj četvrtini i time je najbolji strijelac svojega sastava Cipra u prvih 20 minuta igre. Radovčić na crti slobodnih bacanja nije ubacio prvo, ali ima i drugo, 58-26, a sad i 59-26. Plus 33 za Hrvatsku, najveća prednost Hrvatske u prvom poluvremenu. Ispratit ćemo još i ovo prvo poluvrijeme do kraja, drugu četvrtinu, Cipar u napadu, odmah dva igrača tu sjajno pokrila, šut za tri, Mihajla koji ide sada na solo akciju, pa ipak preko ruke ispružene, ali mislim da je to Šarić čak možda malo i dirao, isteklo je vrijeme za napad, isteklo je vrijeme za kraj prvoga poluvremena. 59-26 vodi Hrvatska nakon prvih 20 minuta igre protiv Cipra, plus 33-15 koševa Darija Šarića, sjajna obrana Hrvatske, ali i sjajna napadačka igra. To se mora istaknuti, 19 asistencija Hrvatske za 22 ubačaja iz igre. Zaista jako, jako dobra Hrvatska u prvom poluvremenu. Šut za 2, 82%, za 3, 50%. Sve u svemu Hrvatska opravdava status favorita u ovom dvoboju. I neću reći da se može već gledati prema Izraelu, ali vjerujem da će za nekih par minuta u igre u nastavku to i biti slučaj. U konačnici, nakon prvih 20 minuta igre, Hrvatska vodi s 33 koša prednosti protiv Cipra. Mi se čujemo u nastavku utakmice nakon 15 minuta pauze.
0: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: Nezaustavljiv sam danas, a vi kako hoćete. Dobar vam večer, lijepi pozdrav. Ja sam Bernard Cvek, Trezor, samo što nije počeo, no prije toga i dalje pratimo košarku. Karlo Plazina nam se javlja i javlja nam kakav je rezultat na utakmici između...
1: Jesi zapamtio, Bernarde?
0: Naravno da nisam. Između Hrvatske i Cipra.
1: I Cipra, tako je.
0: Ali jesam.
1: Ali ne krivim te zato što kakav je rezultat, možemo reći da se Cipar nije ni pojavio na utakmici, iako je to, vjerujem, i maksimum onoga što mogu ti košarkaši pružiti. Rekli smo da je Hrvatska tu ogroman favorit, da je zapravo sve osim velike pobjede Hrvatske iznenađenja, a ona se smiješi jer Hrvatska vodi, pazi sad ovo, 64-28, odnosno 66-28 u ovim trenucima.
0: Mada 100.
1: Pa kako je krenulo, ako žele, mislim da bi čak i mogli do toga doći.
0: Nije
1: da.
0: Daleko.
1: Zaista, evo, 22 asistencije Hrvatske na 24 ubačaja iz igre, zaista sjajan učinak što se toga tiče hrvatske reprezentacije, tu su još čini mi se malo i po statistici i dodali kad su malo pregledali situaciju u prvom dijelu. Dakle, Hrvatska imala plus 33 na odmoru, nakon prvih 20 minuta ušla odmah jako snažno bez, kako volimo često reći, bez ikakve onako zafrkancije i u nastavak dvoboja i sad ima velikih 66-28, 8,5 minuta do kraja treće četvrtine, tako da neću previše duljiti, peto kolo kvalifikacija, prvog kruga kvalifikacija, Hrvatska ima sigurnu pobjedu, za 3 dana igrat će protiv Izraela u Osijeku kako bi izborila maksimalan, odnosno u ovom trenutku maksimalan broj bodova, jer Hrvatska je ipak izgubila jednu utakmicu od Njemačke, ali ima bolji omjer od Njemaca, tako da će sigurno biti prva u skupini, dođe li do pobjede protiv Izraela u tom zadnjem kolu, a rezultati bodovi se prenose u sljedeći krug kvalifikacije, ali neću kažem previše sad o tomu, bit će vremena i u našim emisijama Sport i glazba. Plus 40, evo sad točno, nakon zakucavanja Ivice Zupca, 68-28 za Hrvatsku, 7-46 do kraja treće četvrtine, tako da možemo otvoriti trezor, a onda u nekim trenucima i javiti samo je li to otišlo i do 100 možda u dvoboju Cipra i Hrvatske.
0: Ne znam ja, puno još vremena ima, tko zna svašta se može dogoditi u zadnjim minutama.
1: Da. Ali evo, igrač brojem 40 zabije za plus 40, tako da mislim da ovdje je ipak...
0: Dobro, bar vani nije temperatura
1: tako. Eto, barem, možda na Cipru jes, nisam provjeravao. Evo.
0: Ne zanima me.
1: U svakom slučaju Ciprani se hlade na minus 40 trenutačno.
0: Ok, dobro, hvala ti Karlo, čujemo se dakle, a ja krećem s najavljenim trezorom. Gdje mi je špica? Tu. Trezor na drugo. I naravno, promjena podloge. Inače, ako se pitate, ovo su Chromatics, njihova These Streets Will Never Look The Same, u naravno instrumentalnoj verziji. Neki ste me pitali što je to i onda ja svakih nekoliko mjeseci zavrtim original. A ovo je dakle instrumental. Ja sam Bernard Cvek s vama do ponoći u novom izdanju Trezora i onako jednom ljeno izdanje Trezora, iako će biti dosta nove glazbe. Znate, kad nakon 2 tjedna godišnjeg skupite cijeli niz novih stvari. Nova Madonna danas je objavila album, uz to i obznanila koja je dakle stvar s albuma, je novi single, pa ćemo i to poslušati, a onda i bit će sve super jer sam ja uz novi single Ksebijana koji se zove Super Powers, a i novi single za Song Killers koji je Superman. Shvatio sam da ima cijeli niz stvari sa super, da ima bendova sa super, da ima kojekakvih remikseva koji imaju super u svom nazivu, tako da će pola emisije biti super, ali to je ono pravo jedno ljetno izdanje Trezora na drugom. I mislim da ću barem jednu već sada pjesmu morati izbaciti, jer problem je već gotovo 6 minuta, ali što je tu je. Snow Patrol i Kylie Minogue, jedna od onih neobičnih kombinacija. Rekli su članovi benda Snow Patrol da je bilo samo pitanje vremena kad će se oni podružiti s Kylie, pa eto jesu. These Alarms je njihov zajednički single, nakon toga malo Jessie Ware, pa onda novi Poolside na njegovom novom singlu Bedroom Eyes gostuje Stevie Appleton, a onda i spomenuti Kasabian i njihova Superpowers, no o tom potom.

Odlična nova suradnja Poolside i britanski kantautor Stevie Appleton, Bedroom Eyes, pjesma objavljena prije nekoliko dana. Uskoro ćemo saznati kakvo je stanje na košarci, no prije toga Kasabian. Jedna od njihovih novih stvari, Superpowers. Biće puno super stvari u večerašnjem trezoru.

0: profesor na drugom.
1: Čini se da naša košarkaška ekipa ima super moći večeras.
2: Zaista ima, Pernod, zaista ima super moći, iako nisam siguran zapravo jel su li to super moći ili su obične moći, ali je Cipar toliko loš pa onda ispada kao super moći. Naravno, okay, ne želim riješiti nikoga, ali momčad Cipra nije jednostavno dorasla Hrvatskoj. 92-36, da, dobro ste čuli, to zvuči kao rezultat iz nekih drugih vremena kad nisu svi igrali košarku, ali evo, na Cipru možda još uvijek i nisu toliko ozbiljno počeli. Plus 56 za Hrvatsku nakon pola sata igre, gotova je treća četvrtina, dakle 90

0: asistirala. Ljestvicu strijelaca, odnosno popis strijelaca u ovoj utakmici predvode kod Hrvatske Šarić, ima 21 koš, ali 24, dakle tri više ima Ivica Zubac. Ono što za Šarića moramo istaknuti, još uvijek bez promašaja iz igre, a treba spomenuti i 11 asistencija Marija Hezonje, koji je na samo 8 koševa, ali kažem razigravački, a i skakački sa 6 skokova, zaista izvrstan njegov učinak nakon pola sata igre. Gotovo svi koji su na popisu igrača za utakmicu igrali su, jedino Antonio Sikirić nije od onih koji su, kažem, prijavljeni u zapisniku, svi ostali dobili su barem neku minutažu u ovom dvoboju, tako je to odlučio izbornik Tomislav Mijatović. Dakle, Hrvatska nakon pola sata igre uoči završnih 10 minuta vodi protiv Cipra 92-36, peto kolo kvalifikacija. A evo, Bernarde, ako smijem još samo kratko, naravno, time što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, nije završilo naravno prvenstvo, nastavlja se ono dalje. Nećemo previše o toj utakmici. Sinoć bio sam i sam u studiju sa Samirom Tomakom. Da, bili smo do 5 sati skoro ujutro, pa smo onda već i dovoljno govorili o tom dvoboju, ali nastavlja se, pa evo igra Australija i Egipat. Ishod ćete moći čuti u našoj kronici dana, završili utakmica do tada, ali mogu reći kako je Egipat poveo protiv Australije. Pa eto, ako nemate nekog pametnijeg posla, možete sigurno dalje uživati uz Trezor, pa ćemo i javljati naravno i rezultate, a možda i nogometa, sigurno i košarke. Za sada evo, počela je ta zadnja četvrtina, Hrvatska vodi 92-36 protiv Cipra.
1: Hvala Karlo, lijepo si to rekao. Ako nemaju pametnijeg posla, onda nek slušaju Trezor.
0: Naravno. Uhvatio si to, drago mi je da jesi. Za naše slušatelje, Bernard, ja se zapravo dugo već surađujemo. Meni je dugo, ja sam ipak mlađi, Bernard. Tebi je to možda brže prošlo. Pa onda ovakve stvari, naravno, pod badanjem imamo stalno. Dakle, naravno, Trezor jako, jako dobra emisija. Kasabian, moram reći, zanimljiva stvar. Ova koju se pustio, iako mi njihova...
1: Pa u njihovom stilu.
0: Pa da, njihova mi najdraža LSF pjesma, iako nije jedna od onih hitova Fire ili Club Foot ili koje su već bile, ali ima i dobrih stvari taj band. Tako
1: imaju
0: da,
1: super stvari, apsolutno. Jelični su uživo i tak.
0: Koliko si puta slušao uživo kao sebi?
1: Jednom.
0: Ah.
1: Ali dovoljno,
0: tako.
1: A da.
0: Imaš li neki band koji si slušao onako, da znaš da si bio dosta puta? Ili izvođaš neki?
1: Depeche.
0: Depeche, koliko puta?
1: Pa jedno 6 puta.
0: Svaka čast. I svaki put dobro, pretpostavljam.
1: Naravno. ali moram priznat, nekad malo bolje, nekad malo slabije.
0: Pa mislim da,
1: slabije.
0: Da, kao i svi.
1: Da. Ne mogu svaki put baš biti top. A i ovisi na kojoj turneji su, za koji album, ne, pa onda.
0: Ma jasno, pretpostavljam da ovisi to dosta i sad imamo kao intervju nekakav ovdje, kao da, podcast. Da.
1: Kad si mi pojeo pola emisije, onda pa možemo i nastaviti brljati.
0: Normalno, ma samo sam htio pitati, pretpostavljam ovisi i lokaciji dosta, ili to nekakva stadion, ili to nekakva arena, dvorana, neko drugo okruženje, to sigurno isto dosta ovisi o tom ambijentu.
1: Ne mora biti. Opet kažem, mislim da ovisi, jer svaki band kad ide na turneju, onda mi je, naravno, glavni cilj mi je promovirati album, koji su tek objavili. E sad ovisi kakav je taj album i kakve su stvari s tih albuma, nekad je to bolje, nekad je malo slabije, jer naravno sviraju dosta pjesama s tih novih albuma, pa sad...
0: Pa dobro, koji ti je sljedeći koncert na koji planiraš ići?
1: Pa nemam sad, eto, bio sam na Musicu 3 dana, lijepo.
0: Ne ideš na John Legend,
1: bio sam
0: možda
1: na
0: u Pulu.
1: Empire of the Sun. Kak si znao da ću sad pustiti Johna Legenda?
0: Jo, imao sam. A slušaj, što ti kažem, veliki umovi.
1: I na Gregorija Portera možda u Opatiju. Slušat ćemo Gregorija Portera kasnije, a sada idemo slušati Johna Legenda. I Mooney Long gostuje na njegovom potpuno novom singlu koji se zove Honey. Može? Što ti kažeš? Ideš ti na Johna Legenda?
0: Nemam toliko vremena zapravo za ići na Johna Legenda, ali mogu samo još jednom reći rezultat utakmice, kad već malo prošlo smo pričali.
1: Pa skoro je završila.
0: 99-37, dakle plus 62 za Hrvatsku. 8 minuta do kraja. Evo. Neće nam više dati na Ciparić, ja mislim.
1: Evo kreće John Legend.
0: Može.

0: Sun Killers je njihov Superman u All Kids on the Block remixu. A iza tog All the Kids on the Block krije se nitko drugi dom. Peggy, Predrag Martinjak, Peggy. I ovo prava diskoidna verzija. Slušali smo prije toga Johna Legenda i Mooney Long, Honey. Ništa mi nije jasno, objavljena je na novom albumu Legendovom, a zapravo je stvar iz 22. Postana je kao novi single, pa onda valjda je. Nakon toga Ben Green sa Superpowers i nakon toga jedna od mojih već nekoliko ljeta prilično drage mi stvari, Super High i Nika sa Get Ready. Ajdemo mi čuti kako je stanje na košarci.
1: Izvjesno, poprilično izvjesno stanje na košarci.
0: Dobro, nisu popustili pri kraju, znači.
1: Ma, ne da nisu popustili, nego su otišli na plus 70.
0: Dakle, sam rekao, ma 100 su postigli, a znači plus 100 još nije isključeno.
1: Pa ili... dvije minute su ostale do kraja.
0: A, dobro.
1: Ne vjerujem da će baš uspjeti ubaciti 30 košova, iako kako igra Hrvatska ne bi me čudilo. Ivica Zubac već potpisuje zapravo autograme djeci na tribinama u Cipru, a do kraja, kažem, ostale su još dvije minute. Iskreno, evo, malo će se sad, možda će malo biti zlobno ovo što ću reći, ali Zubac bi mogao i biti na terenu, odnosno na parketu kao dio petorke, potpisivati dresove i svejedno ne bi ništa Hrvatsku koštalo, jer Hrvatska vodi sad već plus 73, 100, 20, 47. Ja se nadam da je to plus 73. Nisam već dugo morao u košarkaškoj utakmici tako nešto računati. Dakle, 120, 47 vodstvo Hrvatske, minuta i pol je ostalo do kraja, pa evo, možemo proći kroz strijelce, taj Zubac je najbolji strijelac utakmice, 24 njegova koša i 11 skokova još je dodao tu Ivica Zubac. Mario Hezanj ostvario triple double učinak, dakle 11 koševa, 10 skokova i 13 asistencija. Izašao iz igre, onda je valjda shvatio da ima 9 skokova, da mu nedostaje još jedan za taj triple double, pa ga je ubacio izbornik Mijatović. Vratio ga je za taj još jedan skok, odmah je nakon toga izašao i Hezanja iz igre. Naravno, u ovakvoj utakmici i takve stvari mogu se dozvoliti, mogu se razumjeti. Naravno, Šarić je ubacio 21 koš, svi su igrali, Antonio Sikirić ušao u igru također, rekao sam u jednom trenutku jedini koji nije bio na parketu i on je također dobio svoje minute i još uvijek jest u igri. 11 dakle Hezonja, 11 Roko Bađim, 10 Branković, Škara 18, Božić 14, malo ne idem redom nego po brojevima od ozgo nadalje, pa onda tako to, zato to zvuči malo onako zbrda zdola, ali sve u svemu gotovo svi koji su igrali nešto su i ubacili ili ako nisu ubacili, imali su neki drugi doprinos, recimo Dominik Mavra bez koša, ali čak 6 njegovih asistencija, tako da svi su, kažem, na ovaj ili onaj način ugradili vrijedne minute u pobjedi Hrvatske, a pobjeda, mislim da je izgledna već tamo od negdje 3. minute dvoboja, mi smo na 40 sekundi do kraja, 120-49, sad je samo pitanje hoće li biti plus 70 ili više, ili će se ipak spustiti na 60 i nešto Ciprani. U onoj prvoj međusobnoj utakmici u ovom krugu kvalifikacija bilo je 100 za Hrvatsku, 60 za Cipar, sad je opet okruglo 120-50. Lijepo su se to možda i dogovorili Hrvatska i Cipar.
0: Završi više.
1: Pa da, mislim, iskreno kažem da ne ovisi utakmica ni o čemu, ponavljam, jer Hrvatska je sigurno prošla skupinu, bodove protiv Cipra neće prenositi jer Cipar je sigurno ispao, a tako da evo, ova utakmica mogla je biti i mailom poslana, onako kao nek se piše pobjeda Hrvatskoj, kako je
0: baš
1: to na kraju.
0: Zločist.
1: Pa jesam, malo jesam, moram priznati da malo jesam, može to i do nespavanja.
0: Da, od ovog što se prošlu noć događalo.
1: Da, ali evo, i za Cipar možda je nekakva vrijedna školica kako to izgleda protiv jačih reprezentacija. Hrvatskoj sigurno dobro došla kao trening utakmica koja je upravo gotova, Trica Radovčića za 123-50. Dakle, plus 73 za Hrvatsku u ovoj utakmici. Utakmica koja se može jednostavno zaboraviti odmah, jer teško da se može išta naučiti iz dvoboja protiv takvog ne zahtjevnog suparnika, ali već za 3 dana u ponedjeljak u Osijeku slijedi Izrael. To je utakmica koja se mora pobijediti jer Izrael prolazi i pobjedom bismo prenijeli bodove iz te utakmice. Dakle, Hrvatska na omjeru 4-1 u ovom krugu kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo za 3 dana u Osijeku protiv Izraela. Za kraj još samo podatak, 43 asistencije Hrvatske na 45 ubačaja iz igre. Dakle, samo 2 ubačaja iz igre nisu bila iz dodavanja, što također kaže i govori kakva je to bila utakmica. U konačnici, eto, 123-50 za Hrvatsku na Cipru. Nema se tu više što dodati. Bernarde, bilo mi je drago.
0: Također.
1: Bilo mi je zadovoljstvo i eto, nadam se da ti neću više toliko često prekidati emisiju.
0: Dobro.
1: Eto, uživaj ja dalje, a naravno se da će, i siguran sam da će i tvoje slušateljice i slušatelji.
0: Hvala ti. Karlo Plazina je javljao nam je stanje na utakmici između Cipra i Hrvatske. Čuli ste, pozdrav dečkima i čestitamo, jel tako? Karlo se već odjavio.
1: Nisam, tu sam. Tako je. Znam da se nitko nije ozlijedio, kažu, u takvim utakmicama.
0: Pa da.
1: Eto ga.
0: Može, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Što se tiče sporta, dakle, za danas smo gotovi. 45 minuta otprilike večerašnjeg trezora je za nama, a još dosta toga nas očekuje, prilična količina novih stvari. Recimo Tajko bit će još jedna domaća, Atmosferik imaju novi single, slušat ćemo i još neke od stvari izvođača koji uskoro dolaze u Hrvatsku. Bit će tu Yellow, novi, potpuno novi Yellow, oni nažalost ne dolaze u Hrvatsku, ali bit će njihov novi single. Slušat ćemo nešto klasika, malo S-Expressa. Alex Gofer, jedan pravi mega klasika, kažem, došto stvari ima sa super. Bit će tu i novi single za Peggy Goo i tako, puno lijepih stvari. Carlita, meni uvijek draga turska producentica Carlita, ima novi single s njujorškim bendom Sophie Tucker, no to negdje kasnije ćemo poslušati. A ono što sam već rekao, Gregory Porter dolazi u Opatiju na ljetnu pozornicu i to 6. kolovoza. Evo mali podsjetnik, zašto ne. Don't Lose Your Steam, stvar od prije 10 godina u sjajnom remiksu kojeg potpisuje Fred Falke. Pa se vrijedi ga prisjetiti. Pa onda je super nova Kylie Minogue i najnoviji single Madone, Danceteria, jedna od stvari s njezinog novog albuma Confessions 2. Sve to u nastavku, ostanite uz drugi.

Danas je objavljen njezin Confessions 2 album i naravno nisam ga stigao cijelog preslušati, ali prema onim do sada singlovima koje smo čuli, pa i ovim najnovijim koji je dakle najavljen uz objavljivanje albuma Danceteria, pa doni novi album Confessions 2 je onako nekako povratak u one stare vode, stare zvukove i meni je baš skroz ok. Prije toga Kylie Minogue, njezina stara Supernova, a još prije toga Gregory Porter remiksira na

0: trezor na drugom.
1: Eto, mali podsjetnik na jedan od hitova od prije tko zna koliko godina, ali nećemo ju pustiti da pjeva još malo kasnije. Dakle, Ale Farben, Ana Naklabi, Ale Farben u remiksu kojeg potpisuje sam Ale Farben, Supergirl naravno, obrada. Prije toga, Jorges i Super Fun Lover u Alinka remiksu, a ono što je krenulo pa sam zaustavio, jer sam zaboravio da kreće sa vokalom, je Lord u skladu sa, dakle, ovom pod temom večerašnjeg trezora na drugom. Dakle, stvar sa super ili bendovi sa super, uglavnom one sve stvari koje imaju veze sa super su dobar dio večerašnjeg trezora. Lord dolazi u arenu u Pulu krajem kolovoza, ne znam točan datum, ali ima još vremena do tada to najaviti fino, a njezina stvar koja, dakle, odgovara u večerašnju temu je upravo ova Supercut. Nakon toga novi Atmospheric, idemo na more, jedna prigodna, a onda i najnoviji Tycho.

0: trezor na drugom.
1: Eto, kad stisnete krivi gumbi, onda vam pjesma rano završi. Taj koji Another Wave, potpuno nova stvar, kažem vam da je danas jedan opušteni, totalno ljetni trezor na drugom. Kad dođete s godišnjeg i onda nikako se ufurati, treba će neko vrijeme, onda je ponovno na godišnji. Tajko i Natalie iz benda Sea Lemon pjeva na ovoj stvari, dakle Another Wave, objavljena prije nekoliko dana i sjajna, kao i uvijek, Tajko odličan. I prije toga slušali smo Atmospheric, domaći bend Idemo na more, njihova prigodna stvar koja će se, vjerujem, vrtiti puno, puno. Prije toga Lord, 18. kolovoza, eto, pronašao sam podatak, naravno nije bilo teško, Google je vaš prijatelj. Supercut smo slušali. A vrijeme je za potpuno nove Švicarce. Sjajan i uvijek mi drag švicarski duo Jelo ima novu stvar. Pa skoro da je ljetna. Around the Sun. Večera slušamo originalni mix. Nakon toga Pandora's

0: Sober Pictures, Alexis Taylor is Hot Chip, Pandora's Box. A vrijeme je za još jedan novi band koji je prije nekog vremena objavio novi album, odnosno prvi album. Double Speak je band i Double Speak je album. A zašto je to zanimljiv band? E pa zato što ga čine Vince Clark, pa potom Blancmange i jedan od, rekli bismo, sjajnih producenata, Bench, i objavili su dakle zajednički album. Vince Clark, naravno znate, Depeche Mode, Yazoo, Erasure i Blancmange ne trebam posebno predstavljati. Double Speak je naziv tog projekta, a jednu od stvari, prvu stvar na albumu slušamo u nastavku. Ovo je Back to Nature.
1: Trezor na drugo.

0: Trezor na Drugu.
1: Još jedna super stvar, Superić, Alok, Me and You and Tenfe. Prije toga je Lipidinu sa Nocturnom. Ovo su već S-Express, Superfly Guy. Povratak malo u prošlost.

water, my friend.

Paul Epworth. Još tri verzije bit će dostupne na EP-u koji će biti objavljen uskoro, a za sada je to samo ova proširena verzija koju, kažem, potpisuje legendarni Paul Epworth. Ja ćemo se malo podsjetiti jednog klasika, Superfu i njihova Siren u Leo Zero remixu, pa onda Super Taste sa Is It Enough, a onda i jedna nova stvar.

pravi klasik 40 Thieves, kolektiv iz San Francisca, suradnja s vokalisticom Q-Zen, originalno objavljeno iz 2009. Na večera smo slušali 10 godina kasnije, Brennan Green remiksirao je ovu Don't Turn It Off. Uskoro nova Peggy Goo i Ira Star, suradnja na Woman, odnosno Wow sa zarezom Man u Club Mixu. Prije toga Ultranate. Don't turn it off, don't turn it off, you know I like it. Ultranate koja se u posljednje vrijeme prilično aktivirala.

večera s Ultranate, Hugel i Emil Angel. Stvar je Moving to the Sun. No, prije svega toga, ovo je Jazzy, koja priprema svoj debitantski album, album Peace and Patience, koji će biti objavljen.

producentski duo Fundido, njihova Get the Grip, koja je objavljena prošli tjedan, a već novi single za Carlitu.

I nije tu kraj novim stvarima. Za večeras idemo u Mexico City. Tamo nas čekaju Tom and Collins. Tu je tu. Njegov novi single. Slušamo u proširenom miksu. A nakon toga u posljednje vrijeme jako mi draga, iako već 10 godina stara stvar, Toi et moi. Francuski duo Paradis. 10. obljetnicu objavljivanja tog singla obilježavaju novim remiksevima. Jedan je onaj Sunset Mix kojeg potpisuje Mr. Fingers i slušat ćemo ga nakon ovog Tom

Eto, bilo je vrijeme za usporiti. 13 minuta do ponoći, polako ću se odjaviti, ali naravno nije to još sve, još 15 minuta, vjerujem, sjajne glazbe. Pri kraju, odnosno na samom kraju, Super Furry Animals, nisam ih dugo vrtio, a baš u ovu super temu večeras, pod temu večeras će Trezora na drugom, njihova Hello Sunshine, jako bi draga, onako prava ljetna stvar, s njom ćemo zaključiti. Prije toga Paul Weller, također jedna njegova onako balearična, da ne kažem stvar. On Sunset u Le Super Omar mixu. Opet jedan super u igri. No, prije toga jedna nova stvar objavljena prošli tjedan. CP-a. Dvije stvari, Heavenly Ventures, koju ćemo čuti večeras, druga je Crunk Funk, a potpisuju je Flash Atkins i The Secret Soul Society. Pod ovim Secret Soul Society imenom krije se Carl Gibson iz Nottinghama, jedan od prvaka takozvanog balearičkog zvuka, a drugi pak Flash Atkins, odnosno Ben Davis. Vlasnik je etikete Paper Recordings. I evo, to je njihova zajednička nova suradnja. Ja sam Bernard Cvek, bio ovo Trezor na drugom. Laku i ugodnu noć želim. Davor Medaković, njegova playlista. Sve do dolaska jutarnje ekipe do 6. A prije toga, dakle, još na samom kraju Super Furry Animals, Paul Weller. I ovo što je već krenulo, Flash Atkins, The Secret Soul Society. Heavenly Ventures. Mislim da je ovo sasvim dobro za uspavljivanje. I mislim da danas nije toliko vruće ovu noć kao neke prethodne. Posebno kao prošla koja je bila vatrena. Jaj. Laku noć.